0: څنګه د زلو غواړي بس لږ انتظار که شپږ سو روپۍ به تاوانې د پینزایم ګولۍ به راوړي او سره شربت یعنی مطلب تقریبا نه نیم سو روپۍ اوري کنه او انشاءالله ټیکېږي به خامخا ښه راشی دا گولی دس بھی پدی ٹیم ڈیر لگی دا پہلے جوڑی سی بیا اچھی گی بیا پدی کاغذوں کی بندی گی بیا پڈبو کی بندی گی دا ڈیر لوی پراسس دے گٹے خرچی بھی کی گی پوش میں کرنا
1: کپڑے دنیا گولی بجو

0: دائم سری ہٹک دا امبیر کلی کرکنا اکثر چی کلبا دا جن مسم شو نظما پی بچا دلی نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ہی ریزلٹ نشو ملا اواؤ رس کرک ریڈیو بانے میں اکرام ملا پروگرام آورے دو اشما کریم حوالے سرائی حبرے کوالے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کریم راوال ماشا اللہ ایوا ہفتہ استعمال سرا زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی کزما آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو زلی ضرور اشما کریم استعمال گئے اشما کریم پیچ او دلینا علاوہ بدن من دی حرشوی استاس بدن اور سرو سوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریش زراشی در طول مسلو کی زبردست کار کوی
1: فازلات پسر کئی چادر پوشی
2: بخت ور تر بخت ور
3: احمد بھائی زہو ہر ورس ششت گورم پا محمی ورس پا ورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
4: پورے حس حبان ندی پکار مخدانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے حتم شی او مخبد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما ہا احلم زہوارم چی زما مخدانے نا صفا شی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

زمیر د مصری بانڈا محل حسن ہیلنا ز پ مصری بانڈا کے د تیرو لسو کالونا دا کاسمیٹکس کاروبار کوما پکور کے ملکی او غیر ملکی ہر قسم پروڈکٹ خرسوما ما پجون کے دسی کمپنی نہ لیدلی خلق و سر دمرا مین او خلق و تا دمرا فائدہ ملاوی گی آگا کمپنی دا اشما کمپنی دا چچا اشما پروڈکٹ پکاری ما سرا ملاوی گی اور گارنٹی سر بورکوں پاکستان زندہ باد اشما کاسمیٹکس پائندہ باد

Assalamu alaikum and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Zama khwagu khwaindurunu mata da tool jahana gran zama da ishma cosmetics Pakistan auridun ko gran minawalo ta su tool ta da hawa pa lehruno pa chapo bandi. د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. هغه نه خويندې کوم ما سره ملګرتیا کوي نو ګران مینوالو ماته ویل کېږي ستاسو کوربه اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري زما د ټیم او د اشما کاسمیټکس پاکستان تاسو سره هر سهار ملګرتیا کوي د لسو بجو نواله تر یو لسو بجو پورې کورونو کې تاسو کومه فریکوئنسی ټیون کړی دا نو ګران مینوالو د امن ریډیو ټانک دی امن ریڈیو کرک دے 88.0 لکی مروت ریڈیو دے اور دے سر سر چکم دے نو آغد دبنگ ریڈیو اٹک دے اور امید ریڈیو 400 دے اور ظلمی ریڈیو نو شیرا دے پدی ٹولو فریکوینسیانو باندے ہر سہر ایشما کاسمیٹکس تاسو خدمت کے حضیر وی او ایشما آغا پروڈک دی چی دا انسان زندگی دا جون دے او کل ہم دا دی ضرورت رات لیشی لکه مثلا زه تاسو ته یو خبر وکم اکثر زمونږ دا پښتانه چې کله دال پخی کنه دال نو پدې کې د دوی نه کاڼې پاتې کیږي کنه او انسان خوراک کوي نو پته ورته نه لګي کله کله چې کم دی نو د انسان روزه وي کنه او بس د هغه روزې د وجه چې کم دی نو بس هغه لګیا وي وایي چې خدای زر زر می سو خوړلې کنه نو په داسې ټایم کې چې کله په کور کې دال پخ شوي وي کنه او نو اکثر هغه کې چې کم دی کاڼې راځي نو هغه کاڼې چې ته کله په خپلو غاښونو باندې اوخي نو هیڅ خبره نشته ستا غاښونه صحتمند دي او الله دې ستا غاښونه د ماتېدو نه ساتي خو جلد چې کم دی هغه زور والی ځکه چې د غاښ چې دا کمه لاندې حصه ده کنه یعنی مطلب دا کمی جلد دي کنه دا ډېرې زیاتې مضبوطی دي دا هغه چاته پته لګي چې کله څوک ډاکټر ته کینی ورته وایي زما د غاښ را وباسه چې ډاکټر صاحب محترم غریب ورته دومره زورونه کوي ورپسې زانګي رازانګي سره د دې چې ورته ستنې وهلي کنه چې دا اوری چکم دنو نرم شي دا اوری چکم دنو دا نششي خو دا غي باوجود هم چکم دنو غاخ راوزی نه دومره مضبوط وي خو بیا هم چې ته کله پدی باندې کانه وخی یا مطلب دا دی اډو کې کله وخی نو دا زور اخلي نو بیا دی باندې وبم یخ گرم لګي او دا داسې لګ لګ چکم دنو دا خوګيږي هم نو ډیرو خلکو سره دا سي کار شوي وي او کیږي وا مونږ سره شوي دي مونږ انسانان یو مونږ مرزق خورو څنګه چې تاسو خلک رزق خورې کنه نو د دې د پاره تاسو له پکار دی چې ایشما هربل سپری او ایشما هربل آئل ایشما هربل آئل هغه ترپتا په غاخ کې لګو اونې سه یو ګټه چې کم ترپتا غاخ خوګيږي کم ترپتا اوړی دا چې کم اوړی دا را پړسېدلې دا یا کم ترپتا چې کم دی نو د اوړی او غاخ باندې یخ ګرم لګي صحیح دا یا دینه علاوه ګم سولینګ پرابلم دی چاته نو دا زمونگا اشما هربل آئل لگتا سو پخلکی یو گوٹ واخلی او بیا لگ ایسار کئی وینی سی مطلب داری چی لگی ایسار کئی پخلکی لگ اشما هربل آئل پریگی دی بیا تاسو گوری کمالات نو بیا ورات دعاگانی کوئی نو دا خبری مطلب می داده چی زما اشما آغا پروڈک دی چی کل هم اینی ٹائم کل هم هر زی که تاسو تا چی کم دی نو دا اشما دا پروڈکٹو ضرورت رات لیشی اوس خو لګیا دی رو رو د محرم چې کمی چوټیانی دي نو هغه ختمیږي کنه خو بیا هم نن هفته د سبا اتوار دی دغه دوه ورځې به بیا هم بعضې خلک چې کم دی نو هغه په چکرونو باندې وي بعضې خلک چې کم دی نو هغه به په چوټیانو باندې وي کنه یو څو موقع داسې وي چې په دې باندې خلک چې کم دی نو هغه کوشش کوي چې چرته چکر له لاړ شي یو د محرم الحرم دغه چې کمه میاشت او د کمی چوټیانی دي صحیح ده یو چې کم دی نو ورکوټ اختر لوی اختر په دې ورځو کې اکثر خلک چې کم دی هغه کوشش کوي چې چرته نه چرته په چکر باندې لاړ شي کنه نو ګوره په دې ګرمۍ کې هم کته کله یخې علاقې ته ځې کنه نو ایشما غوړ کریم بزان سره وړی ایشما د غوړ کریمو ضرورت به درته راځي صابون ضرورت به درته راځي فیس واش ضرورت به درته راځي شیمپو ضرورت به درته راځي او که بیا لږ غونتې ځوانې او وایې چې یاره زه دې هلته ښایسته ښکارم لکه ماشاءالله څنګه چې زمونږ دغه ټیم تللی و کومراډ ته د کومراډ دومره یخې اوبه وې کنه چې مونږ به د سکلو د پاره عام چې کمی اوبه به رالی د سکلو د پاره نو مونږ به هوټل والا ته لږ سوال زری مینت کول مړه دا خو لږ د کچن کې کېده چې لږې ګرمی شي کنه خداغي باوجود زمونږ چې کوم لکان دي اغوی ځان سره ایشما ارجن فیشل وډیو ایشما رایس ملتانی مټی ماسک ځان سره وډیو دا پروډکټ د دې لپاره وډیو چې یاره مطلب مونږ ور سره الته مساج کوو چې مونږ خېستخ کارو وېکړل
صحیح دا نو لکان خو وی دا سی خواري خو کوي کنه نو دا دا چې اشما پروډکټ دا سی دی چې په هر ټایم هر ځای کې بتاته چې کوم دی هغه ضرورت راځي مونږ خو ډاډ ګرځېدو الحمدلله دا اشما هربلایل د وجې دا اشما اکوسید د وجې چې الله دین کې د چا مېده کې سم مسله رااله ځکه چې اکثر کله خلک ځای بدل کی په سفر باندې ځي نو د هضمه کې مسله راځي هضمه یې ګډوډ شي کنه خو زبردست خوراک به مو کولو د اشما هربلایل د وجې د اشما اکوسید د وجې مونږ ډاډو یاره د چاخ پکې درد رالو اشما هربلایل سره به ورله مالش کو خو پیدل مزل بم کولو الکه چا باندې زخم سپونه خارخ رالو اشما کریکریم به او لګو د چا بد هضمی رالو د معده درد پې رالو د گیس د وجې پې درد رالو سخ خوراک یا دبل سد وجه پہ درد رالو بس اشما هربلایل بم خوڑل اشما اکوسید بم خوڑل اغي سر با الحمدللہ ٹھیک ٹھاک نو بہرحال اشما د کور ضرورت دے تاسو اوریدون کو کہ چاته هم زمنګ د پروڈکٹ ضرورت وی نو ضرور اشما کاسمیٹکس پاکستان د پروڈکٹ د مارکیٹ نه ترلاسه کی یا او که چاته پتہ نه لگی نو تر یول سو بجو پوری مونږ سره کی نی ان شاء الله خبر وشي چرنا سدا او تیار سدا خسدی او بد سدی صحیح ده کنا اچھا ڈیرا شکریہ دا کما دا آغر ان خویندو چکم ما خبر ایزما دا آواز حوالے سرا اظہار الحق ہاشمی دا باغ بنیر ناسو کم زما آواز اوری باغ بنیر کے اچھا ڈیرا منا نرور اللہ دے خوشحال کا اچھا ڈیر خکول ویڈیو گانے مو دا چکر شیر کڑی دی کرام بھئیو بلا کمنٹس میں در تکڑی دی خواہ ہنا سنا ہمہ دے چار سدینا ویچی 90.0 زلمے ریڈیو اور دین علاوہ چکم دے 90.4 دبنگ ریڈیو 97.0 امید ریڈیو بانے دے آواز بلکل صفا دے پدری وانو چینلو باندے سکندر بورکو والا سنگئی خائی ٹک ٹاک برابر مننا خوشحال اسی استاد مینی محبت السلام علیکم اکرام بھائی موسٹ ویلکم سویٹ بھائی جان سنگئی پخیر راغلے اٹک زلمے اور چارسد دا ٹولو باندے دے آواز اور اکرام زبیدہ نوریم دا بیوٹیفل نو شیرانا زمان مورکی تاسو تا سلام کئی اکرام بھائی استاسو مورکی دے زمال طرف نا سلام دے وعلیکم السلام مننا خوشحال ہو سی زمان مورکی خو ماشاءاللہ شاہ فیصل دی گردہ تو ادری ورزی ہوش ہوئی شاہ فیصل والد سے بیمار دے اللہ دے ورلہ صحت ورکی کی دیشی پروگرام ہو رہی زاہد نادان دعا سلام رلیگی وعلیکم السلام نازمینا اد شاخ نمبر چینا وائچ گوڈ مارننگ پخیر رال اکرام خان شکر دے جستا جھوٹیاں نے ختم شو پرون ختم شوی دی السلام علیکم اکرام بھائی مولانا عبدالخالق سے منگل میلا خیبر پلازا السلام علیکم اکرام بھائی وعلیکم السلام نہار فرینڈز کاسمیٹک سٹور بلال مارکیٹ موتی بازار اکوڑا خٹک خوڑا بازار کے سکم زموں گا آواز اوری کے نا نہار میڈیکو سر زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گے نادر سموسو والا پکا بچ گوری والا کی زمان دا خو گرور سر ہم زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی جعفر شاہ ماما سنی خٹک او دین علاوہ چکم دے نو شکیل دبر کمبر خیلو نا دعا سلام رلی گی وعلیکم السلام وی موسم ہم دیر نائس دے خکولے در پرون سنگ پی خبر کم خیستا موسم یار سم پشرخ باران شوے نا دے تیز اوزا چکل دا ماسخوتن منز لطلم او راتلم نو دا سے ریم جیمو دا سے لگ لگ چکم دے نو ساس کی راوری دل خیستا ہوا گے نا بارحال موسم خیستا کھڑو ماشاءاللہ پکار دا چی خیستا شی زکا چی دا ہر چا کرا دیر دیر بجلیانی نوی دا ہر چا ایسی دا وسا کی گی نا گرمیانی وی نو چی خیستا موسم چی نو مزاو کی گی نا او بس دا اللہ ایسی دا دیتا دا اللہ رب العزت ایسی وائی خو بس گرمی دا چی لگ یو دو دری گھنٹے نور روزی گی نا نو بیا بس گرمی وی خواب زکا چی موسم دا گرمی دے فائز آوائی چی حجی گولا ویلکم آفٹر ا لانگ لانگ ٹائم زد نیٹ پلی کبانے پروگرام آورا ما سید اللہ دی نیٹ کے برکت وا چوا آیا افریدی زماڑے رکھوگے خور دا بوڑے نا سباگل دعا سلام رلی گی دبنو نا سباگل سنگ ہے طبیعت دیکھا دے برابر ہے گورا پرون زمونگا سگنال بلکل نوے خواہ سید اما سار پروگرام کو داغینا بعد سگنال غیب غیب غیب چاہتا شپے نہ نہنی میں بجے بھی آرالے کنا نو دا پرون نا دا بلا ورز دا زمونگا زیادت

0: دکان ته راځي او په شلف کې په دراز کې بس سنبالي کې نه بس منډې وای.
1: الحمد للہ
0: خواری کا چرتا رہی لگا خواری کبھی بیا بزر دا ایڈریس ہو پہ جانا ہاں
1: انشاءاللہ
0: در علم تا سر میں کھا وا اس کا نو بیا برانا نہیں ہیرے گی ملاوی گی با ورتا ہاں بس چٹیاں نے ختم شوی ان شاء اللہ بس ملاوی گی با او تا تمام ملاوی گی سیدا
1: ان شاء اللہ ضرور
0: زربت خان جی نا پروڈکٹ خلا زمون ڈسٹریبیوٹر دے ڈارے کا گنا خلا خیر محمد نزدے دے خا خا خیر محمد تا چلاڑی زما دعا سلام عورتوں کا او چ سب پروڈکٹ ور سر نہیں خیر محمد تے شاب زما مخ کے کرام تکالو کا یا زمون غی سر گروپ جوڑ دے وگی کہ میسج کا تمے نشرا پیدا کول خوا میں بیارا پیدا کولے شی ہاں
1: اکثر خیر محمد بابا پر کوڈ بندے ہوئی دبل فخر الدین دل داوی فخر الدین سیدا
0: سعید ٹک درور سعید اللہ دے خوشحال کڑے رضیات منن خوشحال ہو سی سوکم ڈی آئی خان تزی اور ڈی آئی خان چاہتے نیز دے دے گا نا نو ڈی آئی خان کے باکری بازار جمعہ شاگلی اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی سر زمین دیش میں تمام پروڈکٹ ملاوے گی رضی گرو بلہ سر سوک دی کم سے ملے. اسلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سنگے لگا خوریا بالکل خیر خیریت دے زکریا زکریا کا نا سورہ غنڈائی مسلم آباد دے کا کم علاقہ دا سورہ غنڈائی مسلم آباد دے گا نا سورہ غنڈائی مسلم آباد علاقہ دا یو پک سورہ غنڈائی پتا وے علاقہ مشتا کا نا دا ٹولی سورہ غنڈائی دی خدا تا سن لے دے خطے پی جنے تکڑائی خا چدا علاقیم پی جنے دے علاقوں کے دے سکول چی گرزی دے کنا زبنگ دے رڈولا برکتے پی جنے کنا خپل خپل وان دی دی زی اور آزی
2: نا جوان ہو دے ملکان مان دے سی بابا رزی دے سلام دے اکلے سی دے دے تے جوان
0: ہو اچھا بلا خبر میں دا کولا کنا چھے انشاءاللہ کل زمونگا ڈراوی نو ڈرالا برازی خا زمونگا ڈرا لبر ازی بیا ڈرا کے بن شاء مردان کی ملاقات کو خلق تب دے اور پن حکوما چدا زکریا زما اور کوٹ شانتی خو رہے دے چا ماشاء اللہ کور کے پروڈکٹ ہم خرسئی ریگولر زمونگا پروگرام کے کالم کئی ہو گورا دا کشران امین ال پیدا کی گی چکل دا مشران امین وی چا دا مشران یو کور سر نہ لگی بیا دا کشران مور سر نہ لگی نو دی کہ ہش شک نشتا چستازو پا دا کور کے ستازو دا مشران عشما کپنئی سر مینا دا نو زکا ستا مور سر مینا دا نو خامخا دا نن سبا خودو نا گرانے غواگانی دی دا دودریو لکو سلور لکو روپو غوامو ورلا بچ کڑا لا بچ کڑا خو ذریعہ تاسو جوڑ شوئی ورطے یواز دا با نغواڑی وی بیا با پی امرا لے گئی خان
2: نو مامو غواتی بچی مر وغدی علا غیر وجی سمرا
0: شوا علا علا خا خا سیدہ نو مطلب دارے چی لکا دا بچی خبگان زناورم ملکی زن پسی ہاں
2: بس آقا
0: صحیح او دارا تو اسکول خود ہی چھٹی دا کہنا زبردست ټول اوریدونکو تخپل کور خایا والد صاحب نیم دې مورته خایا خواو شا کې دې سو کا आवाज اوري چې راځي او دستا سو نشما پروډکټ تر لاسه کوي ډېره مننه لوی سړی شي زکریا زما ور کوټه شانتي خورې ما سره ملګری او د مسلم آباد نه او څوکم زمونږ آواز اوري دغه علاقه کې نو دې زکریا دی په کور کې زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي هر یو سا اغستون کې چې څومره هم د الله رب العزت مخلوق دی او سا اخلي کنه په دې کې انسانان هم راځي ځناور هم راځي د دوی بدن خراب دی خارخ دے پی زخم دے پی کمزے چرتا سوزے دلے دے کنا اور انسانانو باندے چکم دے نو دا غسپونے مرازی ٹک شو دا چمبل سورائسیز اور یا چرتا کدا سے دانی دی وچ دانی دی یا گرمکی دی یا گن والا دانی دی نو زبونگ دا اشما ہربل سپرے دا چمڑے دا بدن دا ہر قسم بیمارے کے بعد خلکو الرجی بھی الرجی موسم گرم شو بس دبان خارخ لگے دلے موسم یخ شو دبان خارخ لگے دلے د لمدے کپڑے بدن سر او لگے دے بس دبان خارخ لگے دلے دے دا سی خلکو دپارم زمونگا اشما ہربل سپرے بہترین پروڈکٹ دے زبردست کار کئی پا 250 روپے کے دمرا مناسب ریٹ کی زما پا خیال باندے چے پا پورو دنیا کے زمین قبل دا سی آئٹمی نو د بدن د خارخ د پارا گرمی دانو د پارا ریشز د پارا جلن د پارا د سوجن د پارا قدرتی جڑی بوٹوں نے تیار شدہ اشما ہربل سپرے دا استاسو مارکیٹ کے ملاوی گی ہر ورکوٹی لوئی دکاندار سر ملاوی گی خو اشما نیم یادو ساتے سیدا اشما ہربل سپرے بوالی لگوئی بے خدا خود پاس بدن شو خلد پخدا مرئی دی چکم دے نو نختی دی مرئی دی چکم دے نو خوک دی خبر نشی کولے اری دی را پڑسی دلی دی سیدا یا چکم دے نو اری دی خوگی گی اشما ہربل سپرے پہ کوئی زبردست ریزلٹ دے دعاگانے براتا کوئی او اسپیشلی کم سے اس وزی اورو بو سرا آغا انسان دا پارا اشما ہربل سپرے دیر ضروری دا رازی گورو بلہ سر دا فون بلی کوانی سوگ دی کم سے گورو تاسو مکال کولے شئی سفر دری یو پینز نہا سلورو ودوا دری سفر دوا دا زما دا فون لکھا دا اروسا شاپنگ سینٹر مولانا کاری نور خطاب سے دعا سلام را لگی دا بیوٹیفل کرکنا امبیر کے لکی مولانا کاری نور خطاب سے سنا زما د اشما تمام پروډکټ ملاوی گی ښا ګورو بل سره د فون بلی ک باندې سوګ دی یو دوه درې کال رانه خلم بیا ان شاء الله تاسو میسیجز باندې هم لګ نظر چوما چا ډیر انتظار کړی او درګه دې کال ډیر انتظار کړی دی اسلام علیکم اسلام علیکم سنگا زما خورې طبیعت دې ښه دی برابرې بالکل خیر خیریت دې ګورګورې شته کنه په ګورګورې کې ګورګورو ټایم تیر شو ها صحیح وایي چې کنه او تیر ها او درګه بل اورز مال چار وړي ها زما د چار صدې یو ملګری دی او هغه زمونږ خواله راتلو یو دوړ به ګورګوري راوړي وي اوري ډېرې مزیدار وي
3: نو پېښور کې نه کنه هغه وی چې پېښور لویزی موږ پېښور کې څنګه لویزی کنه هغه وی چې دای مامان د ګورګوري دی او چې موږ مامان د ګورګوري څخه پېښیا
0: اصل کې دا خو تاسو زما آواز درزی داستاسو دا علاقے نیم گرگر دے کنا گرگرائی دا کرک کے خود دینا علاوہ چی سمرا ہم علاقی دی ہر علاقہ کی گرگری کی گی دا بوٹے خوپا ہر زی کی گی کنا خو سیر اب ستاسو دا علاقہ مشعور دا زکا چی دا دی نیم ہم گرگرائی دے نو پا دی مشعور دے خسنگ خور طبیعت دے خدے برابری چرک خوڑی روازو نا کئی سنگ دے خو خدرہ لے گی نا گورا مونگ پاس خفا دے خا گرگرائی تب جنید بغدادی درزی حافظ ظہیر بھائی بدرزی چمونگا اغت ہوا الگ ادا چرک تین تر لا سکا ہو چلو تس ویل گواڑے نو ویل شی اری دھن کو تا گرگوری پشانتی تور می کنا دا امرود پشانتی سپین بشی
3: بالکل
0: اشما فارمولا کریم استعمال کی دا سے
3: کریم استعمال
0: سیدا ډیر مننه خوشاله اوسې اشما خټک زما خوګه خورما سره ملګری و د ګورګورې نه او ګوربل سره د فون پلی کنه سوق دي کم زین ملګری دي. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. جی سیب څنګه
0: وپ خیر جنید خان څنګه طبیعت دی خدای برابر شینواری کورونو والا خلک خدي زمونږ آواز اوري کنه الحمد للہ خیر خیریت دل کا جسو کم زما آواز ہو رہی گنا خوشحال خان بابا مزار سرا جنید زما دا خو گرور کور دے شینواری کورونو سرا نزدی او دا اشما تمام پروڈکٹ ور سرا ملاوی گی ایڈریس میں صحیح شامل کرو گنا
4: بالکل
0: جنید آواز دے ماشاء اللہ ڈرخ کو لے دے خا صفا آواز دے رازی خستہ آواز دے رازی جنید روڈ میں گرمئی تناستے زر زر ور سارا خبر ہی کو اسی نہ گاہ کراشی او جنید دل تک گرمئی تناستے یا ال تناستے نو دا اشما پروڈکٹ گاہ خفن شی
4: نہ ان شاء اللہ نہ
0: زبردست زما چکم دا دکانداران رو ندی کنا لکا کاری محمد علی افریدی شو سما بڑا بیرینا اسماعیل شو دا برکم برخیلونا ندیم شو دا شاگینا شہاب شو دا گڑنگینا کاشف شو دا فقیر کلینا کاری محمد دا کاری نور خطاب صاحب شو دا امبیری کلینا یا عبدالخالق صاحب شو دا منگل میلینا دا بازی دکانداران درونا دیر ٹائم نا مونگ سر لکم ملگری دی کنا نو دوی خلکو تا وی چی پیسی مرا کوا لکا دا یو پروڈک دی دا یو سا دانی دی در باندی اشما اکنی ڈراپ یو سا پوندی دی خرابی دی زخم دی سپونے دی خارخ دی اشما کرک کریم یو سا وخت دی خراب دی شیمپو یو سا مخ دا پارا اشما فارمولا کریم یو سا میدا باوسیر دی اشما ہربلائل یو سا چی ٹھیک شوئے پیسے راکا چی ٹھیک نشوئے بس زما پروڈکٹ درلو سا خبر نشتا نو وی بیا واپس راشی بیا رلو وی ڈیرے پیسے راکا وی بیا دی مونگ ڈیرے نالو چی نمونگ در نخپل حق خلو سا پا پروڈکٹ کیمت دے دا زمونگ حق دے نو ماشاء اللہ تم دا دغ دکاندارانو گونتے ڈاڑا شوئے او ٹولو دکاندارانو تویم چی سوک زما پروگرام او ریشما پروڈکٹ خرسائی اومدا سی گارنٹی سا دے پروڈکٹ ورکئی فائدہ ورتا ملاوی کی بس کسٹمر توایا گاک توایا اغستون کی توایا دوا کا وخل کو نہ مشورہ ورکوا فائدہ نہ ملاوی کی بس ورتے مالا پروڈکٹ ڈبے میں واپس مروڑا وہ پیسے مرا کو بس ہر سستا شو
4: بالکل جی سر یا تا تو پتہ کر تو جو ہے کرم ملاو شو ما کی تنگ چل دے ریزلٹ ادھر کو ہونا یہ پنجش ٹیم میں مور استعمال کو ہے ماشاءاللہ دم خستہ ریزلٹ سے راکو نے تو سم کور کے نور فروٹی ایرور میں استعمال ہے پھر کرو دے پار ما کا استعمال تو ما کا دلیل نہیں
0: جنید ڈیرا منا نہ لوئی سڑے سے خوشحال ہو سے خپل کور ایڈریس ٹول ہوتا یاد کا امین وعلیکم السلام ڈیر زیات منانا جنید زما خو گرور ما سر ملگری گرو بلا سر سوک دی کم سے ندی بس دو کالران با خلم. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: ستڑے مشی بخیر والے نازمینی جو اندیے بالکل پتہ دینے لگی دا ولی خوری نہ وستا مور خبر ایم کئی سا تا خو یہ وڑا دا خبر ہی نہ کئی ایو کس خیر غختو ایو کس خیر غختو اے خیر دے کنا ماما واڑ واڑ مور پلار می دیا اورے اللہ در ازاد پارا سرا کا نو تا وی واڑا واڑا مورو پلار می دینو مای چ خبر ایم کئی سو او بل خبر در تکو ما دا مشران داسی متلی کئی داسی متلی کنا کد دوی مخ کی دے اوران کار وکړو کد دوی مخ کی دے ستیز خلو چلولا چ سو مړم دے مشرانو سره هر متل کد ائٹم غونتی ریڈی پروت وی اورے
5: او کنا او زما دا زما مور خو یو داسې چر کړه چې دلته څنګه څوک خبرې وکړي، بس دا وایي زما خو یې داسې چر شوی. زما ورور ورته وایي وایي زه تا ته حیران یم، وایي داسې کار نشته چې ستاسو په علاقه کښې نه وشي.
0: واقعی واقعی باز انسان وی داسه که داغه مخ کدی وی چه یارا زا پلانکیزی تا تلیم ابو یارا زمونگا خلق عمل تا تلیو او دا یا داسه چل شه و سوک را غرزی دلیو دوانینا ابو زمونگ زی کم را غرزی دلیو. خب ماشاءالله منانو بیا والی خفا کیگی دا خوستازو پا کور که با اینی تایم گب گرمی ستا دا مور دا وجه
5: نانا تا
0: او الله رب العزت دې ستا مور له ډېر عمر ورکړي سره زموږ د میندو چې دا کور پې عمداسې ګرم وي. ښه خو دا ده که نه مړه بس یو خبره بله مې که نه مشران چې کوم دی هغه عمر سره سره وخت سره سره بیا لږ سادم شي، بس چې څوک یې په کمه را کاږي هم په هغې باندې ځي چې څوک ورته څه وایي بس بیا اماغه مني که نه. که دا څه وایي ځوانه ده او ته یې خپله لورې انو چې لورې ته دومره ډېر عمر ده نو مورې څنګه ځوانه شوه؟ نو تا د کوم عمر یې ماشاءالله؟ اته کاله خو دې زما پروګرام کې وشو. نه مړه اته کاله دې زموږ پروګرام کې وشو، د اتو کالو نه زموږ پروګرام کې کالو نه کوې او وایي مور مې لا ځوانه ده ماشاءالله. بس ټیک ده چې مور دې ځوانه ده نو ته خو به بیا اوس بیخي سهار وختي به د زانګو نه کوزه کړې جړل به دې موږ سره بابا تللی و که نه په دې چکر باندې. نو هغه بابا وی زما یخنی کیږي، بس اجاز کمرې ته رالو بس وایي صبر وکړه بابا چې دا ټول خلک اوده شي که نه وایي بس پړی راخلمه او کمبل کې دې لکه د ماشومانو د سیزنۍ په شانتې تړمه پوه شوې او زانګو درله جوړو. غریب ډېر کمزور هم دی، موږ ورپسې داسې خندل د خندا نه ورپسې مړو که نه. نو زه دا خبره کوم چې بس زما خورې نو بس چې مور دې مطلب دارې ځوانه ده نو ته خو به بیخي اوس د زانګو نه کوشوې منډې به واخې. ښه دا څه وې خفه دی؟ اوه ماشاءالله ماشاءالله داسې ګاډی مې اغستی دی که نه چې معراج استاد ته به اوس اړو زړه نه خرابېږي. ته وې ولې هغې کې سنروب دی هغه را کولاویږي دا چتې را کولاویږي شا ته ځي که نه ډاټسن تې جوړېږي. بس معراج استاد به هم پکې لکه د ماشومانو وروچت کړی بدن به ښکته او سر به بری. او ورته وایي چې معراج استاد چشمې جوختې کړه که چشمې در نه هوا یوړلې موږ یې ذمهوار نه یو انشاءالله زړه به ورته نه خرابېږي. ښه او که نه داسې ښکلې تورې چشمې اچوي شو شا دپاره یاره موږ خو د معراج استاد ډېرې ویډیوګانې ورکړي دي خو پته نشته ته به کم یو پیج ګورې. معراج استاد خو سور کمر ابراهیم چپل سټور لزی هلته ویډیو جوړوي په ټول تغبې مردان دې علاقو کې ګرځي. اوس یې کور والا بیماره ده، الله رب العزت دې ورله صحت ورکړي، د هغې د وجې لږ غریب ډسټرب دی. نور ماشاءالله خو دونه ویډیوګانې دي دونه ویډیو په دوکاندارانو کې د معراج استاد نه د چا ډېرې ویډیوګانې نشته. معراج استاد میں پدی کے بتاتا ہر سوک ملاوی گی دا اکرام خود ما پرسنل آئی ڈی دا کنا من خود چیسا شیئر کونو آخو دا اشما کاسمیٹکس نا شیئر کونو پاگی کے بتا سو تا دا ٹول ملاوی گی انشاءاللہ. ها نو پرون معراج استاد کال کړه او که پروگرام لره غلې او شاپه سلا نو
5: پروگرام لا هغه دی بشور مکه او شاپه سلا غری خبر ته نه دی پرې
0: سم کار کړه دی نو غله خبري ورزي له خبري نه ورزي نو خو مطلب داري مطلب داري لک پکې وین خلی او چې غوسه شي بیا نورم وین خلی. نو معراج استاد خدای کنا خبري کوي کنا معراج استاد ول چې ډاکي صحیح ده ٹھیک ده. نازمین ډیر مننه خوشاله اوسې سب پیغام به ورکې د کم یو پروډکټ پیغام به ورکې اوریدونکو ته او بالکل کرک سره تعلق ده. طارق زمونږ رور ده چوٹا بھائی ده پروگرام کئی کله کله. ها
5: نو ډیر
0: مور دے کم پروڈکٹ استعمال ہے زمنگ دیشما ماشاء اللہ او دا مور دے نیم سدے دا خبر دی صحیح دخا دی پخوانی او دی مشرانو بل شانتی نامی دلی بل شانتی کنا کما درتا دا خپل خاندان دا مشرانو خزو نیم واغستل کنا نامی میں درتا واغستی یر زوی مچی مڑا بشی خو بس دا نامی بدن ہیری نشی خاو خان دی بدا سی نامی دی خبر ہو رہا دا سی نامی دی چی سپا چیو کی استعمالی گی سپا غوڑو کی استعمالی گی سپا خوراک کی استعمالی گی اور ڈیرا من نہ خوشحال ہو سی ڈیرا زیادہ من نہ خوشحال ہو سی زما ڈیرا زیادہ ناظمین ماسر مل گری وا اور فضل آباد کے سو کم زما آواز ہو رہی گنا نو میرا جو استاد نظم دیش ما تمام پروڈکٹ ترلاسه کولی شي راځي یو اخیره کالر ځان سره خلما او باقی کالونو ټایم خو ختم شو میسیجز وکي چې کم خلک ګیلمندي چې زمون کال ملونه شو خیر دې میسیجز وکي چې ژوند او زندگی انشاء الله ما زیګر درو نه سلورو پورم کوشش کوم چې پروگرام وکړو صحیح ده نو هغه کې به بیا تاسو باقی پاتې کالونه شامل کو. السلام علیکم.
6: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. او خیر عائشہ ملک اینڈ تقوا ملک بنو سے تعلق رکھنے والی ډیر مود بعد ستړي مشه یو په خیر را لې کوم یو پکې آی شامل کې کته کوم عمل کې
6: تقوامالیک
0: خبرې کوم. اچھا ماشاءالله تقوامالیک خبرې کوي. ها څنګه تقوامالیک طبيعت ښه ده برابرې؟
6: بالکل ټیک ټاک کې بایته څنګه ته ښه یې؟
0: شکر دې بالکل خیر دې. ډیر ورځې بعد درا د پروګرام کې کال وکړو جی.
6: نام دې په میره باندې ورتا کړم ما
0: په نور باندې مې ورتا کړلې نور ته ولاړې خبر مطلب سوری لاند خبر خبر ہے ضروری خبر ہے
6: کہ
0: ماشاء اللہ صحیح تھا تم رڑی رو بات دے بولے کا لوکڑ منگ زر زر پروگرام نہ کہ مطلب دار ہے پروگرام آ رہے مائیں کا نہ ہو رہے ہاں صحیح تھا ان شاء اللہ بس نور چھٹیاں نہیں نہ کوما ہاں
6: بکا کوي کني فاين در نه خولي زياد در نه خولي
0: نه بس ان شاء الله نور چټيان نه کوما او دار ته وایا چې ته تقوا ملک کنا نو عائشہ ملک څه کوي ریڈیو اوری صحیح ہے ٹھیک تھا سب پیغام اور کے اوری دن کو تزما خوری نو ور کولے شی
6: پیغام خدا باور کم کے اس زما اور دی ور کوٹ اور دی ہا پڑھ کنا
0: ہاں
6: اور دوس نا سر بے کو دل کو تا چھڑا کی دس سے دور من دے چھڑا لاس جو دام روز روز کرا ٹھیک ہے
0: صحیح ہے سدی ہوئی نو بس خدی ہوئی زو پہ پوینے شما آواز دے صحیح نہ راضی
6: Hello?
0: جی جی تب آیا اور کوٹے روڈ سو خوڑو
6: مچھی
0: اچھا مچھی اخوڑو ہاں سو مچھی تو مچھی وائی
6: مچھی
0: ہاں کو تو سبا گل وایو ہاں ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سی تھینک یو ہاں عائشہ ملک اینڈ تقوا ملک بنو سے تعلق رکھنے والی بنو کے سوکم زما آواز ہو رہی ہے نا جانزی بھی گلے کے شعیب مارکیٹ دے اور شعیب مارکیٹ کے حافظ ظہیر بھائی سر زمان دیش ماں تمام پروڈکٹ ملاوی گئی گرتنالی گری پرائمری سکول نمبر 2 دل تک ہم ددوی او سیٹ اپ دے نور دینا علاوہ منگل میلا سورانی ڈومیل بکخیل میرلی میرانشاہ رزمک مکین وانا سمر علاقی دی ٹولو کے زمانگا پروڈکٹ ملاوی گئی خان ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی دے زمان دا اشما ٹول پروڈکٹ اور سر ملاوی گئی کمی خویند میند زما آواز اوری کنا او کپڑی وینزی تاسو یو پیرا دا اشما صرف روڑی خا اشما صرف او سل روپو پکی روڑی سل روپی خو زما بخیل نن سبا لکا لگی پی سی دی کنا بے شکا زمانم دا چا غریبی وی دا غوی دا پارا ڈیری وی خو دا 500 و 1000 مقابلہ کے خو سل روپی لگی دی کنا سل روپو والا صرف ملاوی گی پکی 200 گراما اشما صرف اشما واشنگ پاوڈر صحیح دا اگر روڑی کپڑی اوینزی تاسو مطمئن شوئی خوشحال شوئی پویا شوئی چھ آو زبردست کار کئی بیا نیم کلو روڑی کلو روڑی دا اشما صرف اور استعمال ہوئی ولی استعمال ہوئی یو خوستاسو خپل دا مسلمان رور دا پختون دا پاکستان کمپنی دا صحیح دا بل خبر دا دا چھ دا جوڑ دا آغا صرف مقابلے کی دی چھ کم مونگ باہر ملک والا صرف استعمال ہو دا انگریزانو دا یہودیانو دا عیسیانو دا کپنیانو استعمال ہو آغی مقابلے کی جوڑ دی زمونگا نورو بلا پختنورو نو صرف جوڑ کردی دی خو اغوی ارزان طرف تا تلی دی ارزان طرف تا نو آغا دیر خلق نخوخی یا کپڑی یو پیر پی اووینزی نوے کپڑی وی تب آوائی کدا چرتا دا دو دریو کالو زڑے کپڑی دی کنا کپڑی خرابی نو مونگا آغا طرف تا نہیں اتلی مونگا گران صرف جوڑ کردی دی خو دا آغا خلق و مقابلے کیم جوڑ کردی دی چھ کم دا باہر ملک والا کپنیانی دی نو اشما صرف استعمال وی نورو لہم مشورہ ورکوی نیم یادو ساتے اشما واشنگ پاوڈر

بہادر خیلونا مولانا نسیم خبرے کوما ویلکم مولانا سے بلادی خوشحال کا ام خانی د کرکنا ادین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام صاحب زما سر د اشما کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹ ملاوی گی عمر خطاب شمالی وزیرستان وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وی چکرام بھی پروگرام زبردست روان دے ما سر استا سو د اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی السلام علیکم اکرام بھائی د ٹانک نہ مروا ہوں مامو کیسے ہیں آپ مامو یہ بتائیے کہ آپ نے ایک روزہ رکھا ہے یا دو ہم بیمار ہیں مشکل میں ہیں اللہ آپ کو صحت دے اور دو بھی رکھ سکتے ہو ایک بھی رکھ سکتے ہو ثواب برابر ہے اصل جو روزہ ہے وہ عشورے کے دن یعنی جو کل کا دن تھا دعا سلام قبول کے اکرام بھائی دعا خبری کو مادر ہوں شہرانہ ویلکم دعا السلام علیکم اکرام بھائی خیر محمد دمولیانو کلی دنو عمر آباد نا سوکم زمونگا آواز اوری دے خوگ مشر نا زمونگی شما پروڈکٹ ترلا سکولے شئی صدف دا کوٹ منظری نا کوٹ منظری کے مصباح کاسمیٹک سٹور سر زمان دشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی السلام علیکم اکرام بھائی جان ستن میں باندھے دے آواز اورما ساسو والدی تے زمان اسپیشل سلام اورنگزیب مارکیٹ سرا پخوا کی رشید دی کور دے بڑبے رکھے آو زمونگ دا اشما تمام پروڈکٹ مونگ سر ملاوے گی من نظما خوری خوشحال ہو سی ہورین دا ٹانک نہ دعا سلام علیکم وعلیکم السلام حریم دا سوریا خیلونا ادینا علاوہ چکم دے نو کائنات دا حکیم آباد دا اسلام اکرام بھائی سنگھ ہے مفتی صاحب تا ہر ٹائم کال کو ما غینا اٹینڈ کر یعنی مفتی صاحب چکم دے آغا زما خوگی خوری گورا بعض زمونگ خلق چکم دے کنا اگر ڈے سادبی زمونگ پختانہ رو نہ دی زمونگ خوائن دی سیدا خو یقینو کہ تاسو چا خلق توبگاری کی لگا تا یو کس کل کالو کی کنا ہیلپ لائن نمبر باندے لگا زمونگ ہیلپ لائن نمبر ہی دی کنا سیدا اکثر خلق بگیلا کی چار دی ہیلپ لائن نمبر نو چتئی کنا نو دا اگی وجہ دئی چی لگا کل کل تو بناستے تو ادھر کال دیو چتو ما ہلو وایا کنا یرا یو گانا خورا تپلے کا لگا دا خودی مسلمان زو گانے والا خنیم دا خود اشما دا ہیلپ لائن نمبر دے خا خا سیدا کٹب کی بل ہاں پلان کے خبر ہے کہ نا زو پلان کے نیم خا خا بس بیا لس کالو نہ بدرتا دا سی راشی پینز کالو نہ بور کے دا سی راضی چا غب تا پی جنی چا او یرا دا اکرام دے او یرا دا چکم دے نو دا اشما پروڈکٹ دی یا بد اشما پروڈکٹ بارے کے پختہ نہ کہ نو چا غ لس کالو نہ تو اخلے اخلے اخلے تب چ منا دا پینزم دا سی دی نو خاص کارونم پکے خاص کال کالران چکمی ام پکے مس شی بیا کنا نو دغه شانتی مفتی صاحب دے داغه چکم نمبر او پسٹارٹ کے تاسو یقینو کہ چ مفتی صاحب غریب پخپل نمبر ویلو باندې خفه دے چار ما دا نمبر ریڈیو کے ولی ویلو کنا لگا دا سی عجیبا عجیبا میسجونه غما تو خو یو خبر ہم زمانہ نہ پٹی لگا باز خلک دا سی کنا اغه ورتا زمونږ زما خلاف څه خبر وو کی یا د انعام خلاف څه خبر وو کی یا د یو ریډو خلاف څه خبر وو کی یا د جانگیر بھائی یا د حافظ ظهیر بھائی یا د طارق بھائی یا د شاہ فیصل بھائی لکه اره خبره ای سم مان نه پټی کی نی ماته یار دا وګوره دا وګوره دا میسج وګوره دا وګوره او مونږ باندې بد نه وای مطلب اغه چا باندې بد وای چې چا میسج کړی دی کنه نو دا چې مفتی صاحب غریب دی خلکو توبګاری کړو لکه دا سے عجیبا عجیبا کالونا میسجونا او غریب کو مصروف دے سحر لازمی خبر دا منزو کی دا منزو نہ بعد بزیم چاغت دا خوب ٹائم ملاوی گی نور اغت دا خوب ٹائم ہم نہ ملاوی گی بیا سحر نہ بجے لز بجے اغ پہ نشتر آباد کی کینی کالون و تس ضرورت نشتا سوک ورزی نشتر آباد کی الخدمت اسپتال پشا باندے عبادت اسپتال دے دل تا چتا سو دا چانم تپوسو کئی دا کاریوبید یا نشتر آباد کی دا جینکو ہائی اسکول دے اگی سر خواہ کی گلئی دا پا آغا گلے کے آغا سہر پکور کی کینی زنانا والا رازی سیدا او تقریباً سل یو نیم سل زنانا غو گوری چا کمی بیماری دی چا باندے پیریان وی دی چا اولاد نی سن اسم سلی ورتا کنا بیا دا غرمی منز لپاسی دا غرمی منز نباد بیا آغا خپل مدرسہ دا پا آغا مدرسہ کے آغا کلاس خلی لکا چا کم خلق علیمان کی گی علماء کی گی لگیا دی علیمان تینے جوڑی گی کنا آغی تا کلاس خلی مدرسہ کی بیا دا آغی نباد چا کم دے دا مازیگر منز نباد بیا اغه پخپل جمعات کی کینی نو کدماس خوتن لز بجے فارغ شو ک 11 بجے چاپری خو دو بیا ور لسڑی رازی د دمونو د پارا سیدا ډیره په مشکله باندې په دې هفته کې دا یو ورځ دو ورځ ټیم زما د سترګو مونږ لرا کړی دی چې د جمعه پښپ باندې یا د هفته په ورځ باندې رازی بل داس انسان دی چې هغه چانه پیسې نه اخلي لکه نن سبا دور کې تاسو لاړ شي کنه چالم لاړ شي او دونه پیسې راکا تا ویزونه دل روباسم دونه پیسې راکا تا باندې خو پیریان دي دا نه کا 500 روپے دی دوا سکے گی کا 100 روپے دی دوا سکے گی کا یو روپے دی مورلا ورنہ کڑا یو روپے ڈیمانڈ ہم نہ کئی
نو داسې خلک نن سبا ډېر زیات کم دي کنه. بیا د دې نه علاوه دا خپل خاندان دی، خپل کور دی، زما د پلار هم زولې دی، ماشاءالله خپل بچی دی، زمونږ عمرې بچی دی، صحیح ده. بیا دغه شانتې چې کم دی نو انسان دی، پکې انسان بیمار شي، پکې غم خادی شي، تلی راغلی شي، لکه بعضې دغه داسې ملګري دي زما په شان چې د هغې نه انکار نه شي کولی چرته ځي راځي یا څه خبر اترې کنه. نو زما د خبرې مطلب داری چې مولانا صاحب ته ګناه نشته، صحیح ده. نو که څوک ورتلل غواړي اډرس درته ما وخولو، تاسو بالکل ورشي. بیا نشتر آباد پېښور کې ډېره مشهوره علاقه ده، او الخدمت اسپتال هم پکې دی، عبادت اسپتال هم پکې دی، او د جینکو کالج دی ورکې، هاي اسکول دی ورکې، ګورمنټ اسکول دی ورکې، صحیح ده. دغه گلی کې چې کم دی نو دغه کور دی، او دغلته کینی سارے ٹائم کې او ماسخوتنی اور سحر ٹائم کې. ماسخوتنی زنانہ ورزی سحر، ماسخوتنی سڑی ورزی، سوری سڑی ورزی ماسخوتنی جمعات تا، سحر زنانہ ورزی. نو کسر تاسو تدا سی مسئلہ مسائلی نو تاسو بالکل ورتلی شی خان. ها زکریا دا فون بلی کم راغلی، ډیره زیاته مننه زکریا، خوشاله اوسې. اور دې سره سره چې کوم دې الینا خټک، ډیره زیاته مننه. افسر خان صاحب وای چې اکرام بھائی السلام علیکم، نوشیرا سره می تعلق دی. او اکرام بھائی اشما رائس فیس واش دی پورا کے پی کے زبردست دی. اچھا دین علاوہ چکم دے انفال زمانے رکھو گے خوردہ دعا سلام علیکی و علیکم سلام. گلولی بابا دے ٹانک نا دعا سلام علیکی گلولی بابا، اللہ جوندے لرخا، اللہ تعالی صحت در کی. دین علاوہ چکم دے وی السلام علیکم اکرام بھائی، نور دراز خان اینڈ نظام بازار سٹینڈرڈ اسکول تا مخامخ ما سر ساتھ سو دیشمہ تمام پروڑک ملاوی گی. اکرام بھائی زلفا ایم دا بالولینا، زلفا ماشاءاللہ خاموش اوریدون کی ما پروگرام دے اورما. او اکرام بھائی کل کل چکم دے نو بے نام خلق یادوا، خاموش اوریدون کی بیادو خان. اکرام بھائی دیا خان یما بھائی اشما کاسمیٹک زندہ وا، تھینک یو سر جی. سلام علیکم شاہ فیصل افریدہ ایم دبر کم برخیل جمرود نا، فرسٹ ٹائم میسج کوما، ہر کل میسج ہو کے ہر کل راشق ہو گرورا. ادینا علاوہ چکم دے نو علیم گل دعا سلام علیکم، وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرام بھائی دے ٹانگ نا سلمان یما، اکرام بھائی رائس فیس واش دے ڈیر زیاد زبردست دے. السلام علیکم اکرام بھائی از دی اویس ولی یما دا گدن اپدنیش دا نور دے مور پاسے سے لکلی دی مننا، خوشحال ہو سے سو کم زما آواز اوری سوابئی کے ٹول، سوابئی کے زما پروڈکٹ ملاوی کے ٹول، نوشیرا کے زما پروڈکٹ ملاوی کے ٹول، چار سدا مردان دیر سوات الحمدللہ بنیرا پورے اٹک کے، اٹک کی نیو مینا بازار دے نیر علی مسجد دے ور سر خوا کے خان ٹریڈر نعمت زما خو گرور زما مین ڈیلر دے سمرا بلال میڈیکوز دی پا اٹک کے پشاور کے سمرا علاقی دی ٹولو کے زمونگا پروڈکٹ ملاوی گی. ہاں ترنول کے قریشی ٹریڈر سر ملاوی گی، خو پس توابی کے زمان مین ڈیلر ڈسٹریبیوٹر لنک روڈ تا مخامخ گراؤنڈ روڈ بانے عمر جانا سٹور دے، نوشہرہ کے دے پبی زیارت لار کے دننا سجاد کاسمیٹک سٹور دے، چار سدے کے غفور مارکیٹ تا مخامخ مہر پلازا کے جواد کاسمیٹک سٹور دے، دینا علاوہ تیمرگرہ کے یو کے ٹریڈر دے ارشاد علی، خگرام کی امددی سیٹ اپ دے اوزیر ٹریڈر پنیم باندے ارشاد علی، زمانگ دیش میں تمام پروڈکٹ سر میں منگاورا کے ہمایون جن سٹور دے، شانگلہ کے پورن کے نئیم میڈیکل سٹور دے، وکیلہ کی مروت کے جانگیر بھائی دے، اور ادا سی ڈی اے خان کے خیر محمد بھائی دے، ہر زی کے زمانگا پروڈکٹ ملاوی گی. خان سجاد مکرام بھائی دے وزیرستان نا دلتا آواز دے اوکے دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو استعمالو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ کھولے ریزلٹ ہے راکڑے دے، میرے لی کے لولو شاپنگ سینٹر سرستا سودا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی، تارک مارکیٹ کی ہوم ستا سودا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. ٹول اور دن کو تزمالا طرف نا سلام اور وعلیکم السلام. حارس خان عثمان خیل لوور مومند پلانگ گھر اکرام بھائی تاسو تا سلام، ٹول اور دن کو تسلام، وعلیکم السلام، خوشحال ہو سے. ادینا الا والسلام علیکم اکرام ایم کو دے پروگرام اور فیس واش دا اشما استعمال او سن بلاک استعمال او خستر ریزلٹ دے ستا سودا پروڈکٹ او فائی کا فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام علی کی لنڈی وا کی سوکم زما آواز اوری جمیل خان لنڈی وانا زما دیشما پروڈکٹ ترلا سکوی. اشما سن بلاک ډیر ضروری دی په گرمی کې، د گرمی نه یخنی کې، د یخنی تاسو سکن کیئر کې اکثر خلکو ګوري چې مخ ډیر نازکی کنه زنانا اکثر د مخ رنگ به بل راوړې دلې وی کنه، نو لږه خواري کوي کم خوین زمونږه आवाज اوري اشما سن بلاک استعمالوي ان شاء الله په گرمی کې بمستا سو مخ چې کم دی هغه خرابي کنه. باقی پاتې شو فیس واش د چا د 200 روپو وسکیږي اشما ډیلی فیس واش اخلي، ویټامین ای بیډز دانه دا ورکه، آئل کنټرول اینڈ وایټنینګ فیس واش دی. دینا علاوه 200 روپۍ کې زموږ اشما رائس صابونم کیږي، رائس صابون اخلي، رائس فیس واش اکثر خلکو ته نه ملاويږي زموږ ډیر زیات استعمالي کې ډیر زیات خرسيږي شارټ وی کنه، نو اشما رائس سوپ اخلي ان شاء الله د رائس فیس واش په شان خسته ریزلت بدل درکې. چا باندې دانی دي خارق د اشما اکنی صابون سره ټول بدن وینځي، 150 روپۍ کې زموږ اشما اکنی صابون ملاويږي.
ادینا علاوہ دماغ کلا د پارا زمونګه اشما بیوٹی کریم اور اشما فارمولا کریم کم یو درته ملاوش استعمال کی مخ باندې لپ کوي مساج مکوي واده خادي خوشالي لزی اشما سن بلاک یادو ساتي ور سره چکم دینو اشما ارجن فیشل اشما ملتانی میٹی اشما رائس ملتانی میٹی ماسک اور اشما بلیچ ہر یو بلیچو کی زمونګه سیرم فری دی او د وختو د پارا زمونګه د اشما شیمپو انتخاب وکي چرته خشکی دنو اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو خشکی نشتانو اشما آملا اشما پیاز والا او دی سرا سرا زمونګه ټولو کې خکولې پروډکټ چې کم دی ټایم زما په لاس کې هم د اشما وټامین سی سیرم دا استعمال کړئ د ورځې لګولې شي مخ باندې ډېر خکولې ریزلټ دی سبا بیا ملاوي ګو سبا پوری درنه غواړم اجازه هر چرته اوسې طلبات خوشاله او بریالي اوسې چا میسجز رانه پاتې شو بخنه غواړم چا تکال موقع ملاو نشو غوینم بخنه غواړم ان شاء الله بیا به ملاوي ګو کل تک اللہ نے کہبان مہربان شما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سماڈی روزیا تو خوگو قدر مند اور دن کو وقت اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرکین علاوہ امن ریڈیو ٹانک ان کی امن ریڈیو نیٹورک وقت اور نعیم اللہ عمر زئی بالکل جی حاضر شیو ماں ایک طرح یول سنا دول سو وجو پورے زماستم رحم اور دن کی دی فرسٹ ٹائم یعنی کہ اول زل لڑم بزل بند ماں اوری ابو تو ڈیر امین احترامات اور کم چما روزانہ اوری یعنی کہ ریگولر اوری گونا در وجو پورے صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ ابو تستڑ مشی پخیر رالے سنگ دا کرک موسم سنگ دے ٹانگ موسم سنگ دے یار زما پخیال چیز ٹول خیبر پختونخوا موسم فی الحال پھر آلو بہترین دین کے نہ ڈیر گرم دو نہ ڈیر یخ دے خوکتا سو نور تگرزے ظاہر خبر ہے چی گرم موسم دے خو اللہ یعنی پسینہ راضی اور انسان گرمی کی گی بہرحال دخپل زان خیالو ساتے دخپل کشرانو مشرانو دخپل گاونڈیانو او دا پروگرام تاو سلوان دیکوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات سنگے چنم صفات دے دغه سی دا پروگرام هم د صفاتونو ډک ته جی او تاسو یې ما سره ووره دوله سو وجو پوره موجه کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک بالکل لائیو براہ راست تاسو فیڈ بیک تاسو مینا تاسو میسجنا دا برازی ما ته په واٹس ایپ میسجز هم او دین الاو پر ٹیکس میسج هم نمبر دان سره نوٹ کے نمبر دته وې ما او په آرام آرام وې ما زما ټول خویان دی میان دی رونا مشران سٹوڈنٹان استاذان طالب علمان ڈرائیوران حضرات دکانداران صاحبان چرت چرتم زما غورے بس خاموشے سرے وور خا وہ خاموشے گنی مانی وی شن ڈیزر پرانیزا خاموشے گنی مانی وی شن ڈیزر پرانیزا ارادہ د الفت وی نو اظہار بکوے یقیناً تاسو بلن خپل خاموشی ماتوے او ماتبہ میسجز کوے نمبر نوٹ کرے جناب نمبر نوٹ کئی پختو کے لگیم خا پشتو کے لگیم جی دا وقت کی دے وقت کی دے وقت کی چرت نہ لائیو ماں دا وقت کی زدہ ڈسٹرکٹ نو شہر نہ بالکل لائیو بارہ

0: د وطن سره مینه، د خپل خاورې سره مینه، دا په منګ لازمی ده. ولی جناب من پکې ژوند تیرو، من پکې روز شپې ته وګو، من پکې روزګار کوو، من پکې ایجوکیشن کوو، من پکې ډیوټي کوو. کنه نو سوال دا دی کنه، د پاکستان جنډا یعنی قومی جنډا دا چا ڈیزائن کړی ده؟ د پاکستان د جنډی ډیزائنر یا ڈیزائن کون کی د هغه سنوم دی؟ د کرک او د ټانگ چې څومره اوریدونکي دي، دا کوېسچن شو ډیر ایزی دی، ډیر اسان دی. خو ګور زما یو پالیسی د وخت ده چې تاسو به انټرنیټ نه یوز کوئ، چیټ جی پی ټی باندې سرچ کوئ، بلکې د وخت کې ما تاسو ماشاءالله ټول قابل خلک اورئ، د خپل سوچ مطابق تاسو ماته جواب راکولی شئ. ښه، هم ټیکسټ میسج کولی شئ، هم واتس اپ میسجز کولی شئ. ماته ویلی شئ نعیم الله عمر زیو د مور پلار ایک یوز وای. بالکل جی، نیخ پنیغا دا پروگرام تا وستاړو باندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټیډ. تومر هم زمنګا د پاو صفات کاسمیټکس پروډکټس دی، اک صفات بیوټی کریم دی، صفات بیوټی سوپ دی، صفات فیس واش دی، صفات سکن هربل سپری، صفات زیتون هربل اویل، دینا علاوه صفات اونین یعنی صفات پیاز والا، پیاز وی پیاز دی خو پنیاز دی وی صفات چکم د پیاز شیمپو دا بهترین رزلټ ورکړي. الحمدللہ زمان جو سمرا ہم پروڈکٹ سے پسیفات کے نمبر ون، نمبر ایک.
1: صحابہ کی بیعت بھی کرتے ہیں، وہ سن لے میرا ان کے

جناب ستاسو میسجونا را روان دي په 0317-096-75 او د صفات کاسمیټکس په حق له دغه پروګرام تاسو بالکل ووره ما سره خط دوله صبح جو پورې اولنی میسج چا کړی دی کم ځای نه کړی دی ولې کړی دی دا خو ماته پته نشته پروګرام اور خامخا وکړي بالکل جناب 0317-096-75-031-709-0605 تاسو نظارو تاسو نو قربان یس یس گپ پپ کے لگو خا اور ڈیر سیریس پروگرام ہم خود نہ کہ زما دو بجے پروگرام ہی دو نہ درے بجے پورے انتہائی سیریس جی

0: قاضی خدا.
1: مجھے السلام علیکم، آئی ایم ظاہر اللہ فرام لکی مروت بیٹانی. سوال جواب دے جناب. وہ جناب جواب رہتا نہ دے یاد خاجی خا ظاہر اللہ رو رہا اس خبر نہ دا کچھ پروگرام تھا ناسم اور ہم
0: کتاب خدا میں
1: وہی چوٹا وہ حاج دا سلام کی. وعلیکم السلام وہ حاج خان خی جوڑے طبیعت سدے شدے طبیعت خدے سدے شدے. السلام علیکم سنگ.

0317 0965 75. وہ جو شو سنگر زخم دا مور پلار نیازبین لوریما صہیبہ صہیبہ سسٹر سنگھ خی صحت خدے او بس زمین خور خا خوشحال و آباد سے گئے 0317 0965 75 یعنی 0317 0906 0075. ماتا پوسٹ کرے دے پختنے میں کڑے سوال میں کڑے دے دا پاکستان جکم جھنڈا دا قومی جھنڈا دا چار ڈیزائن کرے دا چامن کا صحیح جواب راکو کی دیشی پسیفات کاسمیٹکس کے وقت انعام میں لوشی یعنی کہ پسیفات کاسمیٹکس کے وقت گفٹ میں لوشی نوتا سو بدا گئے پارا نیٹ نہ سرچ کرے اور نہ بچہ چاہنا تپوس کے بلکہ خپل سوچ فکر زما سر شریک کے خاں رازم واٹس ایپ میسجوں طرف تھا 0317 0905 75. السلام علیکم ویچی ایم ابراہیم گل ابراہیم گل سے سنگھ خیت کم زینا دا نورنگ نا میسج کے پخیر جوڑ طبیعت میں زوج خلی الس خدے

0: بالکل جی پمنڈا منڈا تیری
1: فدائے ابو بکر ابو بکر
0: ابو خدای یو میسج دی وای چې تاسو آی ڈی پسند ده نو زما آی ڈی مړی نشته جی زه ساده بازاری کې مسټوډنټ یم کنه د سټوډنټانو نه آی ڈیا نی وی نه و سره آی فون موبایل وی نه ور سره ټیک ټاک وی سم ور سره نه یعنی کې تشپانی د فیس پیسې ور سره نه نو بیا په کې آی ڈیا نه موبایل د کم تر پرالی ها ټیک یم کنه یس اجی محمد ذوالفقار وای چې نعیم الله عمر زئی او د مور پلار ایک یو زوی صحت خدای کنا بالکل خدای وای چې واتس اپ میسج کوم تاسو نه ګوره بالکل ګورم خا خو کله واتس اپ میسج تلاړ شم او کله ټیکس میسج تلاړ شم تاسو سره په پدغه نمبر ماته میسج کول شي او زه به ګورم خدای دې رالم واتس اپ میسجونو طرف ته دقه دې دقه دې دقه دې دقه دې دقه دې دقه دې وای چې نعیم اللہ عمر دی صفات شیمپو استعمالوم او وختم سر ډیر زیات خسته شوی دی خا ډیر مننه جی قربان ابراہیم گل بھائی ڈیر مننا ماتا پا واٹس اپ تصویران را لگی دا صفات کاسمیٹکس مخ خرابے گی خام اوے دا صفات کاسمیٹکس دا سمین وار سراو گا گنا پپٹ اس طرح کو باندے
1: رب سے راضی خدا ان سے راضی سب رب سے راضی خدا
0: ابراہیم گل سے بٹ ڈیر مننا اللہ دے بات ساتا خدا او مخ خرابے گی خام دیو خجمات کم خلق پا واٹس ایپ باندی وائس میسیجز کی نوزو وائس میسیجز بلکل نشم ہو رہے دی خطا سو با کوشش کوئے چی ماتا باب تاسو ٹیکس میسیج ہم کوئے واسر وہ لکے پا واٹس ایپ میسیج کوئے نو تاسو با لکل کوئے خام دکا چیزو وائس میسیج دی وقت کی نشم ہو رہے دی ویچی مائی نیم از اسیف اسیف شیر علی دیرہ مننا قربان خوشحال ہو سے جی خوش دل خان فرام لکی مروت وی چی دا پاکستان جنڈا دا خوب دا پروگرام اخیر کے پتہ لگی قربان خواہ بالکل پروگرام اخیر کے پتہ اس پتہ لگی دا وقت آسو اور ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک و ٹانک یعنی کی امن ریڈیو نیٹوارک مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زی دا ون سن آف پیرنٹس اور پروگرام کوم صفات کاسمیٹکس دا پارا اللہ دیو کشتا سے خوخ کے لگا چیز امنگ سمرہ اور دن کی دیگا نا

0: السلام علیکم بھائی ثنا ما جو میل نا فرسٹ ٹائم میسج کی پروگرام ڈیر خوگ دے اور فرسٹ ٹائم می وور دے پروگرام ڈیر من ثنا سسٹر تاسو پروگرام اول زل وور دے اخر زل مشخا تمام پروگرام تاسو ہر اتوار یعنی صرف دے اتوار پورس 11 نہ 12 بجے پر اور دے شی امن ریڈیو نیٹ ورک دے صفات کاسمیٹکس حوالے سرا اور صفات کاسمیٹکس الحمد للہ پٹول پختونخوا کی خبری گی نوخار خبر و کم دا چار سدی خبر و کم دا پشاور خبر و کم دا سوابی دا سواد دیر بونیر باجوڑ چترال خبر و کم اور بیور سر دا کوہاٹ دا در آدم خیلو دا کرک ہنگو تل بنو لکی مروت دی خان خبر و کم نٹول زینو کشتا اویلیبل دی ہر یو میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور والا سرشتا کاسمیٹک سٹور والا سر کل کلا مانا خلا غلط شو خیر دکھا پورا انسان ڈیر کم انسان ڈیر کمزور دے عجز دے کل و ٹخی لگی کل بخلین خلی کل بتگی بھی کل سو کل سو بل و خیال ساتو خان
1: سالار صحابہ بھوپین خلیفہ سردار کا پیارا صدیق ہمارا
0: اور دا صفات کاسمیٹکس حوالے سر الحمدللہ تاسو ٹول ڈیر خپے جنے یو ڈیر لوی شخصیت شیع الحدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاذ العلماء شہید الاسلام شہید الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت اللہ علیہ چغا سو مدروان دے شہید کلو شو دا غوی دے صفات کاسمیٹک سر بین تے دہا مینہ وا دے صفات کاسمیٹک سر پارتے بے منگ دو آگانے وقتے منگ تے مشورے را کردی دی نو دے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا کلپ دا کرک او دا ٹانگ اور دن کو دا پارا ہم رازے چھے وہ ویرو
1: صاحب پم رحمت پاک اللہ دے گل دا چار صدی دے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم تمہارا طرفنا سمر اور دن کی دوستان دی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم جناب نعیم اللہ عمر زی صاحب زمان قریبی دوست دے خدمت کی اور زمنگا جسمر بیانات شیئر کی مغی کی باقاعدہ ثواب صدا زمنگ ہم اجر کی گی اور دن کو ہم کا اللہ پز عمل نصیب کی نو ٹول دا پار دعا کوم چ اللہ تعالیٰ دا ٹول دا خیر دا برکت دا عافیت جن نصیب کی دا غمون نا پا امن و امان کی وساتی ٹول کشر کل نوجوان طبقہ جو سمر دا اللہ پاک دے دیندار صالحان نیک عملہ او دا خوشحال زندگی نصیب و گردوری کی دا لو فرو دا جن دے اللہ محفوظ کی سرد نعم اللہ عمر زی دا ٹول دوستان و سرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: أنا
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الله مرضيش تاسو دا پروڈکس تی کم روان کردی دی زو اللہ نا دعا کم تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمالی اللہ دی اوی دا پارم دا کامیابی ذریعہ کردی اور اللہ دی دلا پاکی ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی وچی و جسو کے استعمالی نو اوی دا پار دیم اللہ دا بہتر فیدی ذریعہ کردی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.

ایک بار پھر خوش آمدید. مجھے کہتے ہیں نعیم اللہ عمر زئی اور آپ سن رہے ہیں امن ریڈیو نیٹ ورک صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ دغه پروگرام تاسو وړاندې کوم په 0317-090-6075 0317-090-6075 تاسو میسجونه او کالز روان دي. ګورم چې اولنې کالر موږ سره څوک دی د کوم ځای نه دی. 0317-090-6075 یو میسج دی وای چې نعیم بھائی تاسو کریکټ راغلی یې کنه. نہ جی بالکل نہ درغلی درزم بہ ان شاء اللہ خا صفات کاسمیٹکس لبرکت بدرزو او کرک ٹانک بنو لکی مروت دی علاقوں کے بگرزو. جی ماں تپوس کر دے دا پاکستان جھنڈا یعنی قومی جھنڈا دا چا ڈیزائن کرے دا کا شخصیت نوم ماں تولی کے راولی گے پدغا نمبر کم چما اوے 0317-090-6075 اردن کو دا صفات کاسمیٹکس بھاگ لبانے خبر کی گی ہم پروڈکٹس پر صفات کاسمیٹکس کے اک شیمپو دے اک صفات زیتون ہربل آئل دی یا صفات بلیچ دی یا صفات کریم دی یا صفات صابن دی الحمدللہ سول ریزلٹ بل دی چاچے استعمال کر دی امرت ویلی شے او امید تاسول وے درکڑی وی ریزلٹ تاسو بات مطمئن یہ کم و خلق طرف پورے ہم صفات کاسمیٹکس پکرک کی یا پٹانگ کی نہیں استعمال کرے تاسو تا یو خب برینڈ نا یو خب اپنے نلا محروم ہے جی زر تر تر تاسو صفات کاسمیٹکس استعمال کے ساندہ پارے رو گوڑے پکرک کی ملاوی گی پٹانگ کی ملاوی گی کم خلق دے ویختو نے گلی مندی چیر ویخت میوزیو گنجے شما چاہ ویخت ماتی گی ویخت اوزی یا ویخت کمزوری بھی افغان دپار راوخ لے صفات زیتون ہربل آئل دشپیے پا ویختو باندے مگے جلی کی ویخت پہ غوڑوے اور سہر چرا پاسے انشاءاللہ ولزی جوندی گڑندی نو پا صفات اونین شیمپو باندے وینزے یا پسفات عمل شیمپو باندی وینزے ترکی با ریزلٹ ویختب ہم شائننگ شائننگ وی خلق بردو چھتا دی سلے گولی دی ضرور دا کمال دا طول صفات کاسمیٹکس تخا بیا وردوائی چھ لارشا اوزان دا پارا دا ٹانک روڈ نا ابراہیم گل یعنی کی ابراہیم بیٹری اینڈ سولر سسٹم والا نا صفات ٹول پروڈکٹس رواں. ہاں یس السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی میں فرحان ہوں کرک سے سوال جواب ہے یس یس بالکل صحیح دہا منم دجی بل میسج راغلے دی وچ ہائے ہائے ٹو السلام علیکم جی کالر درا سر السلام علیکم السلام علیکم جناب زماواز درزی جی 0317-090-6075 میرا وانی بدی ساسو خپل ریڈیو سیٹ لیک پکلار کوي چې ساسو आवाज ساسو خبر ماته سفار او رسی خیر دی تاسو ریڈیو رست ټیون کې مطلب چکل کال راپشي بیا ریڈیو تیز کې زمینګا تاسو په आवाज کې 30 سکند ډیلې ده نو کوشش کوي چې د اتک خیال ساتي ښا و چې نن پتلو کې دوا درې ځل راستون شو ښا نن پتلو تلو کې دوا درې ځل راستون شم د مورجان د مخ آواز می خدا مورجان د مخ خې آواز می نو اې د شهر نو مخا بیا ډېر خلک خفشي اوس ډېر خلک میاند پسې خفشي نو

0: ری ز خود یما ختمی خم دزرٹکورے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. آواز درزی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہربانی بتائیے اور دن کو سوک چے فون کئی خپل ریڈیو لکس لو کوے خا قربان شم قربان. سلام بھائی سنگھ. الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ماں. امید دے جتا صبح ماں خیر. وش ون سیکنڈ فرحان نعیم اللہ بھائی سوال پہ گفٹ ہے یا نہیں؟ صبر کرو گا نا یار, صبر کا او پروگرام ختم شی بیا برا سر خشترا بیتا ہو کی خاص ما خوگ و نیازبی نرو را بے فکر شخا گفتو نڈے رے تاسو گفت پکار دے کنیم اللہ و مرزیم پکار دے دارت ہوا ہے تاسو گفت پکار دے کنیم اللہ و مرزی تاسو نا قربانیم تاسو نا لگیم زیو براڈکاسٹ دیم دیو وقت تاسو مخاطبیم و پتاسو قربانیم تما چې سمره لسنرز دی د امن ریډیو نتورک د ټانک او د کرک یو سمره علاقې زما آواز وري تاسو نه زار او قربان صرف په خوله نه د زړه نه. ٹھیک ده وای چې وخت چې کله راشي در نظر بشم خص د یاداش خبرې ګرانی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: و رحمت اللہ وبرکاتہ. سلیم کٹی خیل دے بنو روڈ ٹانگنا. او سلیم صاحب سنگھ مزاجنا
1: کلی یار اللہ ڈیرا مہربانی دی ڈیرا خوندور موسم دا جک چ پہاڑ اپ جیٹ دی روڈ سڑی ہوا گانے پہ مول باندے چلے دا دے مہربانی گانے دی
0: دادا اللہ تعالی ڈیرا لوے مہربانی دی. الحمدللہ وجی الحمدللہ
1: الحمد
0: للہ لاکھ بار
1: الحمد
0: للہ کروڑ بار الحمد للہ. پروگرام مزہ در کئی نعیم اللہ عمر سے یار حکومت مطلب نعیم اللہ عمر زئی نعیم نعیم اللہ عمر زی نعیم اللہ ان اے ڈبل ای ایم یو ڈبل ایل اے ایچ یو ایم اے آر زیڈ اے آئی نعیم اللہ عمر زی
1: نعیم اللہ عمر زی اللہ پاک تا تو دی خیر عمر در کی
0: آمین.
1: او بل دی جو مدہ روز ما دا پروگرس کی کم دی کنا دا خو تقریبا مور دور استعمال ہو جے کہ دا مفتی تے گو مصویلا کنا دے فری ا دے دوال کی کم دے ہر بل آئے دا
0: بالکل بالکل
1: مطلب
0: ضربت خان جی سے ملا
1: ہوگی
0: بس ابو زما دوا سلام اور تو رسے ضربت خان جی سے نعیم اللہ مرزے ویل چدا صفات کاسمیٹکس شہیدری سے پدواگان و باندھے رنگ دی دواگان سلام واخ لکھا ورتویا وے نعیم اللہ مرزے وچ صفات کاسمیٹکس خو پدواگانو باندې رنگ دی شہیدری سے دواگانی کڑی دی خدے دا پارا
1: دیکھ لا دیکھ لا قدر مان تین زبان تے انشاءاللہ جدا لے ورس زب بالکل دا آواز تے ور تو والی ما سر دورے مطلب دے دا تقریبا 5 ایک پاس لے باندې دوانے.
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو قربان ڈیر مان دا اورور بن سرا او خستہ خبر را سر کڑے زار قربان لگے اس پہلنے وچ. السلام علیکم اگین نعیم اللہ وے وہ چھ ہم کو بہت عزیز ہوں آپ جی ہم کو. اچھا جی اچھا خا وہ سلام تکم نعیم اللہ مرزی محمد وسالما محمد وسال خٹک او شود نائ استاد سویم کلاس اسٹوڈنٹ یہ تھا بی ایس کوم جی بی ایس جے ایم سی جے ایم سی مین جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن خا زر ہیلم دا بنونا رحیل خانہ صحت خدے مہربانی دا سمگ یاد کرو رال اخبل حکمر سلام شریک کو جوان دے او گڑن دے اسے گے بل میسج. السلام علیکم زو خا سنائم.

لیبه تاسو پروگرام کې هر کله پروگرام تاسو ورته د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ زاستا سکوربا تاسو رور نعیم الله عمر زئی او تاسو د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب د خبرې ورې دي د صفات کاسمیټکس حواله سره چې هغه پکټری ولا د کم پیغام ورکړو ماته کم پیغام ورکړو یقینا موږ پکې د معیار خیال ساتو موږ د پروډکټ خیال ساتو موږ د ریسپانس او د رزلټ خیال ساتو او موږ پکې کوشش کوو چې د میټیریل خیال مو ساتو کنه ټیک دی جی نو تاسو به صفات کاسمیټکس استعمالوي پکر کشتا پٹانگ کشتا دین علاوہ پہنگو کشتا چی کم کم دیتا زمانگ آواز ہو رہے امال تتا سو تپو سکے دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ یقنان صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دے کشی سمرم پروڈکس دی کاغا صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ دی صفات فیسواش دی دین علاوہ صفات صابن دی یا صفات سکن ہربل سپری دا دین علاوہ صفات اونین شیمپو صفات آملا شیمپو دغه ټول پروډکټس الحمدلله خو معیاري دي دین علاوه چې څومره هم تاسو زما आवाज دی وخت کم خويند رونورې تاسو یو شاند استعمالول شي یعنی کې اوم جن الکان اوم جن کوي تاسو د صفات چې څومره پروډکټس دي هغه استعمالول شي ټیک د قربان تاسو به کوشش کوئ چې صفات کاسمیټکس ته خوا ته راشي او صفات کاسمیټکس تاسو استعمال کړئ د تاسو خپل پروډکټس او تاسو خپل کپنی تاسو ضرور کپنی الله دې کې چې تاسو زما سره په دې کې ملګرتیا وکړئ او زما سره تاسو سپورټ وکړئ تاسو صفات کاسمیټکس استعمال کړئ.

0: خلاص اقول لك انه ما دسي اوريك انا جزء لك كونفيوزي كونفيوزني ماجي واصل كي د صفات كاسمتكس زفارا ملغري راغلي دي ابو سرم بك خبره تريكو دين علاوه ابن بكديل كو ورسره ورسره بك كلا كلا وبمسكو انا تجي گرمي د پگرمه كتا سو خامه خو بس كي غير خلق اشتغوي شير بس صرف خوراك وكوم چي بس كم او بنس كم او بدر لي نعمت او بو ورسره سكي او كلا چتا سو بس كي دي صرف تاسو سكن صفاي اور سر بستاسو مسانہ ہم صفائی سعید جی ہم میسج دے السلام علیکم وعلیکم السلام چپکر کی دی آواز صفا دے اور صفات کاسمیٹکس منگ استعمال ہو ڈیر مننا قربان خوشحال آواز اسی گے بھائی دا نظم پلے کے کم چیز تاسو پنم باندھ دے اب ان شاء اللہ چاہے بل ٹیمپلے کا مسخورا سرا دا پروگرام وقت بالکل ختمی گی یعنی کہ دا وقت چکم تقاضی دن آغاز ضرور روزما 12 بجے کے دو والا دی صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIFAAT صفات کاسمیٹکس کم صفات دو شیمپوان دی اونین شیمپو دینا علاوہ یعنی پیاز والا صفات پیاز والا شیمپو دینا علاوہ صفات آملا شیمپو تاسو استعمال کے صفات چسمرم پروڈکٹس تھی الحمد للہ ریزلٹیبل دین علاوہ کدہ چاہ ویختم آتی گی ویختی وزی ویختو کی خوشکوی صفات چکم دا زیتون ہربل آئل دی نشفی کلے دا سملے صفات زیتون ہربل آئل بند اخپل ویخت غوڑ کے یعنی اخپل سر غوڑ کے اور زہر چہرا پاس انہیں صفات آملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو بندی وین زی تا تو بے سورہ سے بعد اخپل ویختو تا گورے دستی شائننگ بھئی خواب پا شر دا دی چی تاسو بس صحیح مانو کی استعمال کوئے دا نو چی بس در روزی یو در روزی بل پسان بتاسو تجربے نہ کوے کچھ رتاسو پسان تجربے کوے نو نجی تجربے بالکل مہ کوے اور صحیح مانو کے صفات کاسمیٹکس انتخابوں کے استعمال ہے کہ انشاءاللہ زمین ڈرار روانہ دا لس ڈبی جمع کوے صفات دا مختلف پروڈکٹس اور بیا بتاو سمنگا وایو چے کوپن سسٹم شروع کو بیا بتاسو متعلقہ دکاندار سر خپل دکان جمع کوے او انشاءاللہ پڑھ رہا کہ بتاسو من سر شرکت کوے 0317-090-6075-0317-090-6075 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ SIFAAT صفات میسج دے السلام علیکم سمبل یم دا ٹانگ نا اور فرسٹ ٹائم ساتھ پروگرام اور انشاءاللہ تو بتا دا صفات کریم اور فیس واش راغواڑم سسٹر دا صفات کریم اور فیس واش راغواڑے پٹان کے چسمر دکانداران دی کم دکان دی صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس سره ملاوی گی ساتھ پر تے واخ لکھا سایبل میسج راغلے دی وے جتا سو کی تو ستا سرور ستا سو دوست نعیم اللہ عمر رضائی صفات کاسمیٹکس لڑکا ستا مخاطب امام محمد محبوب علی نورنگ نے منت میسج کی خوش سلام دیتا کم وعلیکم السلام خوشحالوں سے نورنگ کم زمنگ صفات سے سمر پروڈکٹس تھی اگر ملاوی گی رازم جناب واٹس ایپ میسج نے طرف تھا جی ہلو وجہ حسن امام سس پروگرام اورم ماتا وجہ ماتا دیر زیاد گران یہ آج دیر مہربانی خوشحال ہو سے ماتم گرانی کا نخا ماتا گران نے میں نبیا پتی کر میں کس طرح رات لما ماتم گرانی قربان شم
1: بھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو
0: سلامون میں واخلا نعیم اللہ عمر زئی ویچی مولانا فاروق شاہ ما ساس پروگرام را بند دیر خو لگے زکا میں میسیجو کو ویچ خکل انداز خکل ترتیب دیر مننو مولانا سیب او ویچی دا شہید ریس سیب پتو باگانو دی اللہ رنگ آمین سم آمین سرستاسو تو ویچی صفات کاسمیٹکس کے ماں سرستاسو پورا پورا مرستا دا قربان شم

بل میسج دے سلامونه او نیک هلی احترامات مچ باینن زمنګ طرف نه کال نظر زی ولی مزا سګنل مسله دا محرم الحرام یشت نو اکثر به زینو کې بیا د سګنل مسله وی خیر دې خبره نه ده ښا مزه نه خړیر دی وچ سلام بای کیا حال ہے الحمدللہ وچ موسم څنګه دی موسم د سدل کا بٹ بٹ پیجنه کم دې اور بلیږي گرم مطلب میرا یہ گرم دیکھا

اور ان کو خبر ادا سیدھا کہنا چیڑے ٹائم بعد میرا گانا ہوں بولے گا والا خوب ورسرا ورسرا ہم بنو والو تاسو آؤ رہے بنو والو تاسو آؤ رہے تاسو بہوس پہر دائی کی داغا ملو ویجی پہر کاسمیٹکس میڈیکل انجن سٹور کے بتا سو پاس نہیں سر ملو ویجی تازینار کاسمیٹکس پروڈکٹ ہم ولی چے زما چکر چی دیشی سبا تاو لگی خواہ بنو پترف باندے بنو پترف باندے کی دیشی چکر رو لگی سبالا یو خکل شان ویڈیو شوٹ دپارا چی دیشی لاد شمال تکی تاسو دپارا یو خکل شان ویڈیو آغا شوٹ کو ولی سم رہا زمونگا آغا رونا چاغا د سوشل میڈیا یوزر دی یوز کوي دی فیس بک ٹک ٹاک هم ال تر بدی تاسو اپلوډ کیږي ال تک هم دوی ختلی شي او ال تک هم دوی ویل شي چې دغه یعنی پروڈکٹ ہوری سر چې سم رہا انفارمیشن یا باغ ویڈیو کې دي ته موجود وی ا ویڈیو په بسې کې سي او قسم مصروفیات نشول نو ان شاء الله سباله با بنو په طرف چکر دے خاور دن کو زینار کاسمیٹکس پاکستان کے مکھ سر پروڈکٹ بلا شان بولی چی کمنی دس نے دابت بھائی تاسو ویل یو کنا چی مثال دس نے تاسو ویل چی دا کمنی دا پرون نسٹر شوی دا یا بل اورز نسٹر شوی دا الان کی دا 2024 نے چی کوم دا سٹر شوی دا چلی گی داغا شان روان دا اور پتی کے پروڈکٹ ڈمرا زر زر لانچ کی گی کیا نا اکثر زمونگا اکثر اردن کی دستی کہنا چاہا داغا پختن کئی یدی باندھے مطلب اعتراض کی ہوئی کہنا چی زمونگا سیرم چکوم دے وائٹامن سی سیرم باندھے اکثر دس ہوئی کہنا چی دا خو مطلب ډیر زیات ګران دی یا داسې دوره کنه خبر او کی او اغي کی به تاسو دې ته ما کسای چی مثال لکه دا پروډکټ ګران دی تاسو را اغي ایم ایل د تاسو کسای چی نور نور حسوم را مطلب سیرم تاسو آلے اغه ایم ایل ته تاسو کسای دغه ایم ایل ته کسای زمونږ چې کوم زینار کاسمیٹکس کی سیرم دی دا 30 ایم ایل وی سی دا زنه پکې 10 ایم ایل هم رزي او 20 ایم ایل هم رزي سی دا

ہاں جی اردن کو مونگا سر سمرہ ایڈریسز دی ایڈریسز بتاؤ سر شامل ہو زمونگا داغا پروڈکٹ دا بتاؤ اس تمل وی جی پہر میڈیکل جنرل اینڈ میڈیکل سوری کاسمیٹک اسٹور کے بتاؤ اس تمل وی جی پاس نہیں سر ہو یہ وا خبر در سر یاد ستائی صحیح شولا یہ وا خبر در سر یاد ستائی چپ دینا تا سو کل ہم نہ ہوئے رہ گئے چی مطلب مونگا دا یوز کو گرمی دا مونگ سائڈ افیکٹ وغیرہ دا تاس تو سوچ درسی ضرور بدرسی انسان چکل ہم یو سیز یوز کوی یو دا سی مطلب خپل خکلا دا پر سش یوز کی آئی ڈیر جات کنفیوز ہوئی دا دینا مخ کی ڈیر جات کنفیوز کڑی ہوئی خل کو چی مطلب فلانا شاہ یوز کے دا یوز کے دا بیوٹی کریم یا آگا لیکن مطلب مختلف قسم خبریں بتا سو اور دلی ہوئی خو گرے زدہ نہ ہوئے ماچ مثال تاسو میں اس کوئے آگا یا داسی ہو کہ داسی ہو کہ سیدھا دا خبر زکل کول نہ گوڑا ما خو یوا خبر در سر یاد کہ چی چاپ خبرو کی بنے رضائی خپل جان لب کسے خپل جان لب کسے چی تاسو گرے یونی مچ ہر داسی ہوئی کہ نا چیزو ہوئے ماچ زما پروڈکٹ زما بیوٹی کریم دی کہ دے شی تاسو پا فیس کے کار نہ ہو کی یو ڈبائی کار نہ ہو کی دوا کار نہ ہو کی پدریم کے تاسو تا سن سر ریزلٹ ملاو شی صحیح شولا زدہ ہوں میلشم خو کہ دیشی داسی چی مطلب تاسو کی کار نو کی تاسو مطلب مخ کی نہ یوز کری نہ وی کریما او اگا اردن کی چی مطلب دوی مخ کی نہ کریم نہیں یوز کری او زما دپارا داغا کریم یوز کول غواڑی چی مطلب تاسو روڑی دی خبوی گورے یوا خبر در سر یاد ستائی زما چی کرم تسی وڑی کول نہ داغا مطلب بیوٹی کریم نہ وی یوز کری بیوٹی کریم خبر کو مدل تک زما یواز بیوٹی کریم خبر کو ما سیدا او تاسو نہ وی یوز کری نو تاسو هرگز داسې کریم الکدا وای ما چې تاسو مې یوز کوئ ولی چې زما د پاره به تاسو خښتي وي صحیح شولا تاسو مخکې نه یوز کړئ ګوره په د کریمو باندې چې کله هم تاسو عادت شي تاسو مطلب استعمالول سٹارټ کړئ کنه تاسو فیس خو به صفقوي صحیح ده تاسو فیس په صفقوي دا زه ګارانټي درکوم خو ګوره چې تاسو په روز دی نه وي تاسو یوز کوئ نه بیا ځنه مپه عادت کوئ صحیح ده به تاسو فیس چې څنګه نیچرل بیوټي ده کنه اگا ڈر زتا خیستا دا خو مونگا اگا اردن کو دا پار روڑی دی چگا مطلب دخپل خکولائے تلی دا ورنا او مخی تروالی کے ترسرائی بھی پو اگا دا پارا مونگا دا وائیو چو مطلب چی کل دوی فنکشنو تا وینوی سوری فنکشنو تا نشید للے او اگی دا پارا مو روڑی دا چی مطلب دوی بلا جج کروانی شی اور التزی او چی تا پوست رے گئی چی مطلب پا مخ باندی سسٹ کری دی او کنا نو بیا بو ورتا پتو لگی چاو بالکل زما پا فیس باندی مطلب سن سو چینجنگ رغلی دی او دومره ما تخل کو ویل او وکی سره پدې کې ریزلټ شتا دا او ریزلټ پکې شتا هم دا 100% به وی ها 100% بدر کې خو لږ به ویټ ورته کوي ګوره بډند کې جو بنا اکثر د مثال په دیر کې کله یو مطلب مجه بیمورون شو کنه مجه بیمورون شو نو به مونږ اکثر کوشش دغه چې مجه انجکشن ولګو یا ډریپ ولګو خو انتهایی نقصان دی ته د انسان جسم د پاره چې مثال مونږ غواړو چې مونږ ته ډایرک د دې شفا ملاو شي صحیح ده ڈیریک شفا ڈیریک مونگ تا ریزلٹ ملاوشی ہوگورے دا انتہائی نقصان دہ تھی انسان دا پارا ہاں آگا ٹائم کی لاگی چکلا انسان ڈیر زیاد کریٹیکل کنڈیشن کی ہوئی صحیح دا کریٹیکل کنڈیشن کی بیا سا خبر نشتہ دا ہو چکلا انسان برابر ہوئی لکہ دا سی دیتا ضرورت نہیں ادا آگا مستی لوجی ہوئی چی مثال ززر ما تا شفا ملاوشی دا انتہائی نقصان دہ تھی نو دغا شان ز خبر کوما د بیوٹی کریم چی تاسو کل ہم دا ما غوڑے چی مطلب ما تا دا پا تین دن کی ریزلٹو کی دو دن کی تا ریزلٹو کی نا چی کم مطلب تاسو ته لیٹ ریزلٹ در کوي تاسو ته آرام آرام سره ریزلٹ کوي پاغه کې به تاسو فائدہ وي او هغه به تاسو ته لپاره بهترین پروډکټ وي صحیح شولا.

0: او که خیر وی کنه ان شاء الله غبا عمر سره رضی او دلته کې بغام تاسو سره دغه پروډکټ حواله سره خبرې کې چې څنګه روان دي څنګه د خلکو فیدبیک ده سلام کاسمیټک سره چاینا پلازا کې موجود دي ان شاء الله ای ته هم تاسو ورتلې شي
1: هر قدم ته چې نظر په لار غوړېږي زما
0: دین لوا لاندې سایډ نو چیرځه یعنی هسپتال طرف نام ما ته نشي رتللې منه یریږي منه شرمېږي اکثر اردن کې چی مونږ یریږو ما زس بلا خو نه یم یریږي
1: درځي زما فزان شخ شي چې من دکرم
0: حاجی دین لوا پا ٹھیری بازار کے بتاؤ سے ملی ہوئی جی ٹھیری والو حاجی جلال کاسمیٹک سویر شے ہماری مارکیٹ کے دیں دین لوا ہماری مارکیٹ کے احسان کاسمیٹک تو مرد لیشی ملک جی کاسمیٹک تو مرد لیشی صحیح شلا دین لوا سفیان کاسمیٹک تو مرد لیشی ٹھیری بازار کے ہماری مارکیٹ کے تارے کاسمیٹک تو مرد لیشی

0: حاجی کال باندې به کوڅه چې موږ سره فرست کال رافته شو سوک دی را سره او د کیم زونه. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. جی دا وخت موږ سره سوک خبرې کوي د کیم زونه. زه په خپل نوم ده ته وشم. زمونږ سیسټر خبرې کوي د پونکی زوی نه. صحیح ده؟ صحیح ده که نه؟ بالکل میں صحیح ہو. چلو شادار تو ہوا چی سب سدی روڑی دی شوت دی سر روڑی دی موج ز کالی تو کا کالی تو کا کال کول نہ سمجھ لاب لگا سنگا اچھا خا دا خوندر گئی مطلب زچ وے جی خا خا خا خا چلو بس بیا خو بیا دو مازه کچ ماشاءاللہ دار تو ہے کنا چی شو سٹم نہ اور رہے کلا نا
1: رکوال شروع نہ اور
0: رہا سشی برے کی شو سٹارٹ تو سپتا سٹارٹ تا تشی برے کی دو زینار کاسمیٹکس. ہاں دار تو وہ چھو وزیرستان تب در روان دی بس در رسیدنی وزی سنگ یوس کوی بھی کنا درغل نی در روان دی بس ہاں خدا چر تکی دا دا کم زیدی چھ مطلب دلتے کی دا دلته کې دانش ته د کم ځای رالو دا څه خسر ته کوم زوی نشته چې مطلب بلته کې داسې کاسمیټکس نه رسی اچھا خا خا بنو کې بدر ته ملوي چې بنو کې بار ځای کې وي صحیح ده خا لطیفہ درسی کنا لطیفہ درسی کنا نما تن رضیما والا پتا سو خندلی نو بل اورز بس مزه نه کوي یا جنا خوند خال کول پرې اغه خو خندو جوړ شي کنه زه خو خندا جوړم ارزای کې چلو صحیح ده یو جهان من نه کوم ته کی سو ور مې د کال کول چې سلام دوه لشي کنه اوکے دا جی بس ہاں اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ کالر آف دا شو. السلام علیکم. خاوردن کو خام دس ادا کنا چی خبر ترے با ہم کو ورسرا بتا سو لگانے ہوں اور روپا کے استا سو کال با مٹن کو سید جی السلام علیکم. دروازہ بند کے آرام سے رکھا. السلام علیکم. جی دا وقت مونگ سر سوک دیو دکیم زنا بنونا عائشہ صدیقہ. اچھا عائشہ صدیقہ دانا تو ویسنگ ہے تاسو خواہ باروبار طبیعت سے ہاتا بالکل ٹھیک ٹھاک فٹ فاٹی ہے. عائشہ صدیقہ دانا تو ویسنگ ہے تاسو دینا مخ کی چکم پنکائی کال کڑے ہو کنا پنکائی اے پسے بے والا تفاوہ کی کنا نا شو نہ دے دو ماں لطیفہ ہے دو ماں
2: لطیفہ نرسی.
0: ہاں چلو بے مو والا چکوما انٹرو دو سٹارٹنگ آگا ہوا کا دا ماں ماں تا لگی پا مزک بندے آسی بوجی یا دی روٹائی نہ دا خوڑا لی سو وجہ خو کی دلی شی
2: نا خوڑا لی میں دو منا شکرائی تو والا
0: شابے شو پا سبرے کی لگیا دو
2: زینائر کس
0: زینار کاسمیٹکس. خام بنو تو درغل
2: میشتا پتا شتا چا تایلی میں چا میشتا نمی روی دی بنو شے کنا پیپل شے.
0: اچھا خام پیپل تا بدر شی دی در بجنند درغلی دی انشاءاللہ سبب بلورز پر بدر شی. خام سید یو جہان مننکو ماتا ہے کہ سو ورے مچا تا سلام دو علی جی کنا جی
2: خلک نور بای کنه رو رو پر دې بارے شوتا
0: خا کنه سید کنه او تاسو صبر هو گئے کنه صبر در گشتا دا
2: دارا واخی شو خو دې دارا رو پر دې
0: خا صبر صبر صبر صبر میوا خو جاي تاسو بخپل کورونو کې پنکوې دلان دی مطلب پروتوي تاسو وای چې مطلب هر څوک بوي کنه ګرمي د ډېر زیاته سخته ګرمي د لګ ورو سایډ ته شی به رونه سیدا السلام علیکم خاجی نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم نیکسٹ کالر آف دا شو السلام علیکم جی دا وقت مونگ سر سوک خبری کوئی دی کم زنا سوک خبری کوئی
2: رفاقت خبری کوئی فکیر آباد نا
0: رفاقت خبری کوئی دا فکیر آباد نا رفاقت دارتو ہے سنگی تاسو خبر و بار طبیعت سے ہاتا
2: شبر و بار پلا سرنگی
0: بلکل ٹک ٹاک فٹ فاٹ لکا چی شار اٹھائی دے خوڑا لیدو کنا ما دا پتا ہو لگے دا آواز ایسے پوچھا کب آنے دا فقیر آباد کی چیتا غرطا خونائی تا خطلا
2: غرطا ایموش کور پو غرط کی دا
0: اوہ جی واز زکا خود آواز پو دا سے پوچھا کب زین چی کب موتر راسی دا پلا سٹوڈیو سرا پلا ویلوڑی ہے شا
2: ہاو
0: شا دارتا ہویا شو کل نا اور وے
2: شو وقت نہیں
0: ہوا چو منہ ٹائم دیکھی جی اچھا خپل موبائل دی خو خوستا دا خود چیو موتا و خوستا و موبائل
2: خوصر دا غایو سدا موبائل دا
0: موچ که ونه دا سی چی آواز دی پخ پخای وی دا سی موچ دا سی ونه وی چی آواز دی پخ پخای وی اغا دارت ویا چی چه با ہویا مطلب ایمو لی انٹرو با وکی کنه ایمو شو خودو دیر وقتی نور دلی ایمو سار انٹرو با وکی
2: نا دم با چی که بلا تیا
0: من چلو ترائی پا وکا لا دا خیر کئی چلو
2: نرسی که نا دم را
0: لا جوانده چلو ترائی وکا
2: ترسی
0: نیوه لطیفا با دیتا وکا لطیفا وکا مزدور وانه کوا سیدو چیزا پر یو خونده که ونه خندنه با مزدور نی مجھے پا موٹر سائیکل چی تسی مرا
2: استلتی پا خور وکر وامی جی پا موٹر سائیکل رہو خطی تاوی چے ودر مطمو دی سر ریو سو میجوی تاوی چی نانا پلور بزیر چی دای پرونو سر گردی
0: وای جی وای زبردست زبردست تینکیو سو ویری مچ شدار تا ویا شو پا سبا نیلا گیا دو پتشتا دیر تا کنا
2: زینیر کسمیٹک
0: واہ زبردستا شاید دارتا ہویا فقیر آباد کی چرتا دی گننشتا کسمیٹک سولا کنا
2: کسمیٹک مولا شتا دی
0: شتا دی دیر دی کلش دی
2: زمان کلی کیو دی کرک بزار کی دیر دی
0: اچھا کرک کی دیر دی دی دی خوموشتا پتا نوا رفقت شا رفقت سلام دو اچھتا لجے کے نام سلام دو لجے چھتا در تو سم کس کو لیا ہے وم تشولی اس پہ بیا چھوٹھائی تکی جی کرکی وہ بیا دینے تانگوی چی ویرونی بکی ارتا دینے تانگ بھی کنا
2: بس نو افتار منی دیکھو سی کان یہ موبائل ہوئی سر ریڈیو اور
0: واہ واہ زبردست بدا سے کہ واہ اسی پی آیا صحیح دا کنا
2: او
0: وہ سرا سبق ہے کہ تو بھی سرا خلا
2: سبق
0: چاته سلام دوول شي
2: ټول
0: ملګری ته سلام ده. اوکے دجی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جهان مننه. تھینک یو سو ویری مچ.

Hi, Jiti Saraba, next door caller after Shukar. So, Assalamu alaikum. Jida, what is the name of the book? What is the name of the book? What is the name of the book? What is the name of اچھا خا تختی نصرت نے خبر ہے کہ امرا گھٹک دار تو وے سنگے تا سو خبر و بار طبیعت سی ہتا روٹی دی کھڑل لے کنا اچھا روٹی دی وقت کھڑل لے خا خا خا او دار تو ہم روٹی نہ چر تے امی چر تے کھڑل لے یا کھڑے ٹائم دے سنگا سنگ اچھا نہ کہو چخرو بھائی آس مانش روٹے نا نن سبا خو نن سبا خو ماشاء اللہ روٹائی ڈیر زیادہ خورو ڈیر زیادہ خورو روٹائی نمبر روٹائی باندھے گوڑی دل خوب روٹائی باندھے ہونے دی کہ نا بس یو سٹرکچر بھی دے انسان آج جڑ سی کہ نا آگا سے مزہ کبھی بیا وٹول خوان نہ کہی نہ نہ دا خوب ما خو سمارٹ بڑی دا سمارٹ سنگا نہ تو چان تپوس کو لی شاب در تو چی بالکل زو چر ڈاکٹر تلوڑ شدو تے چیز چلا گوٹ واگائی چی بالکل دی زبردست بڑی دعا سے مطلب اسے غما کوا سور تے چی قبر ونے ما کوا سنگا خدار تو ہے موت الگ اشتو روٹھے پرانے دا کھڑے لے ہا واز دی دمر زیاد سلو رزی دمر زیاد یا چرتا پولیس تی در سر سائیڈ کے سنگا شا چلو چلو عائشہ صدیق کا بس یو لتے فا ہوگا لطیفہ موش پسے کیا ہے نہ موش تو لطیفی لی دائی شکو سنگا واہ واہ جی واہ چلو سا کوائے بیا چلو تفیت تل دائی شبیر پسے وکا چلو ریحانو چی تا وہاں چی تا کی وہاں پوی نشوالا لج دسی آواز دیو چت کچی دا اردن کی خوروی خو کنا خبر ہے کٹکی جی پکے آواز ڈراپ شی پکے مزل اڑ شی دلتے پھر لطیفہ بدی مزدور ہے یاسے اوپر او خوندو اونر اونر اور دلی مسن دی شاہ اور دلی مسن دی چلو چلو سعید چلو سعید مزدور لطیفہ اور ڈیرا مزہ ہے وکڑا خا ہم ورته لډره مزه یو کړل دي په دې ډیره زه ته مننه شاه امر غټک پتختې نه سرتي کې بو زیار کاسمریک درته ملوي چې فایم ډیر تیار امیر سیب سره لبیب کاسمریک سره سیدو او ګد امر غټک ثانک یو سو وری مچ ته سلام دوه لشي کنه او ګد جی وعلیکم السلام ثانک یو سو وری مچ یو جهان

وای چې زه ما ها امید یم کارلی د کال ټایم اور سره ختم شو میسج دی وجه شمیرو ما شنن اصل کې ریز د میسجز وان چون کې بل زمو کا کال نه اٹین کړ دی وجه می کال اٹین کړو نو بل ورز چکم د میسج ته بیا پر ورز ورکوم ما صحیح ده ما امید یم بای میټه خلو کې د आवाज اوکې دی یو جهان من نه ثانک یو سو ور مچ ما ها امیدم السلام علیکم زو ماہ امیدیا ریحان بھائی تاسو کہانی لگ دا کال والا لگ صبر ہو کہ صحیح دا کنا کو نہ بات کی کال ہو کہ جب کال در ناٹین کما سک چوس میسج ٹائم دے میسج ملو ما بھائی سرنگی شئی تو تے خالق نور بھائی تمے اسپیشل سلام دا او بل میں انو انجو درخانے مانو امنا ریڈیو کوین ابروتا سلام ما ہم تا میں ندا ندا دو سکول تا نوار غلے نورا میں ٹول لیسن تھا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان ناگر ماں امید کہتے ہیں مرور بھائی نن میں دے صفات کوال خڈیر زون تا کھاٹی بھائی یورزی زیان شوتا رولا خاجی زیان بشوتا رولا ما صفتو کا کنا پھر دیسا خبر نشتا خاجی

0: اچھا خا دې سره سره ابل ورځ دل ترغل یو ما شو تا کنه مونږ ته دکان ته چا گیفت راوړو او خډیر ذات یونیک گیفت راوړو ډیر ذات یونیک گیفت راوړو او ډیر ذات مننه کوم دا هغو ثانک یو سو ویری مچ ډیر ذات زما د خوخي گیفت وخه او زه اکثر دغه شان گیفت کوم کنه هغه مطلب خوخوم او ډیر ذات یونیک او ډیر ذات کوشل او ډیر ذات کوشل انداز کې کوم دا پک کړو ښا ہاں وہی جی سلام اینڈ ویلکم اور ریحانو اللہ کسر یہ برباری ریحانو ماشاء اللہ پروگرام دے خود سم خوش دے آئی مہانی وفا وزیر فرام جانی خیل اور ریحانو تو تپیدا آنو تا گول تا ڈلائی بھی ہاں وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جہان میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی ز عائشہ صدیقہ اوکے وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ بھائی چھ اگین ماہ امید کہتے ہیں بھائی ماہ ہم تدا چھ دا میتھس کلاس نا پٹی دلا خو مجا میتھس کلاس نو خوستا آئے مہانی وفا ریحان بھائی اسپیشل سلام دا ڈاکٹر خالق نور تا انو تا اینڈان جو اکرا گول تا فضا حیات خوشاب وزیر سہر تا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جان مانا نیکسٹ جی سلام ریحان بھائی میں ہوں آسمان نور وزیر فرام منگل میلا میری طرف سے چھٹے ہیں نا اور کرن حیا کو اسپیشل سلام اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ یہ دیں ہیلو ہائی ہاؤ آر یو مائی سویٹ برو می ابرو خٹک فرام کرکم شو از ویری یمی یمی سلام ٹو یو اینڈ چھٹی ہے نا اوکے گڈ لاک اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ جان مانا نیکسٹ سلام بھائی روہیلیو دبنو نا اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ نیکسٹ کہتے ہیں عظیم کلنا مانو ہاں نیکسٹ جی اگین وہاں امید کہتے ہیں بھائی ہاں لطیفہ دو ریحان دکھنت لوڑو بیا کور کے تشا گوشتی وا صدری کلی دی کنا چی ریحان ویر اغلال اغی وی تویل چی چشا دیر کا بیا ریحان وی تویل چی موخو ار ایر شوال اغی وی تویل چی دا خا سا خبر دلی کلی دا خاص دلی کلی دی سا دلتا کا دلی کلی دا خبو پیشونے ما یو جہان مان دیں گی سو بیرے ما چم او شو نے بابا لطیفے بندے ہاں ہائی ہیلو ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم موسٹ ویلکم ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ویل بی فائن بائی مونگا شو آؤ ریڈ یو کین اوکے جی آئی ایم فائن آئی ہوپ یو ویل بی فائن اینڈ تھینک یو سو ویری مچ یو جہان مننا نیکسٹ کہتے ہیں سوار والا وہاں سبوت ابھی لگا تھرڈ ایئر وی شیور یہ کال ریس تیرا دو کائمو میسج دے پریش دل بیا بو زتل میسج کو کال پسند سی ہاں اللہ دے خیرو کی خا سلام ریحان بھائی وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ آواز دے اوکے دے اوکے جی ترخا کوئی کی میں آواز اوکے دے خا نیکسٹ جی سلام اور ریحان بھائی بالکل پابنو کے آواز شصفا دے وعلیکم السلام جی تھینک یو سو ویری مچ جان مننا جی ماشاء اللہ تھینک یو نیکسٹ جی ڈیر خا نیکسٹ سلام ریحان کے سنگے خی طاہر اقبال امیر صاحب تختی نصرتی نا اوکے جی وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو ویری مچ طاہر امیر صاحب سے حالات و کیا دکانداری سنگ روانہ دا زمونگا کسٹمر درزی کا نا اگین ماہ امید کہتے ہیں بھائی چے خلیق نور بھائی روشی تو نہ بو دمرا ڈیرے گلے وی تک واں بھائی مو میں اب تے تو دکھون شیل چے مو وہ بیا مو تب یل چیز اسلم باغی اسلم باغی جماعت نا اسلم باغی مارکیٹ تھے خا اسلم باغی مارکیٹ تھے اور دینے لوا جکم دے جو دربخیل جماعت سر دشا اب میل چھ اسلام آباد جماعت چرتا جما دے تو بھائی خا تھینک یو سو ویری مچ جہاں تاثر شی اللہ دخیر کی خا تو کہو وابا زما رضی او تخو اگین ما امید کی دی نن بو ڈیر ما سے مول اتفا دے پسے کڑے دو شمیلا وی بی کا شمیلا دے نکڑا بیا وہ تل دے پسے کو اللہ دے خیرو کی تلی کو خا السلام علیکم ریحان بھائی ویلکم ٹو دا شو آئی ایم یو آر سائلنٹ لسنر روبا فاطمہ فرام نوری پنوس اوکے جی وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ جہان منا دا میسج کو یعنی پنوس کې امتیاز کاسمیټکس سره ملويږي زمونږه زینار کاسمیټکس سٹور پروډکټ یې د سره سره سنگی خیلو کې چې کوم مفید ګول دی هغه دکان کې د یعنی زنانه شاپینګ سنټر دی کې به درته ملويږي. صحیح شوله ریان بھائی، ته مونږه ډیره شکریا ادا کوو چې ته سایلنٹ لسنر شکریا ادا کوې اغا یو دوي شو کے ہزار بار تھینک یو بھائی. اوکے جی، تھینک یو سو ویری مچ. جان من نیکسٹ دے ریحان بھائی فیس واش او دا کریم والا آر ایس سمر دا او دان ریپنوس کے با کم ذائقے کی ملوی گی بھائی. تھینکس امتیاز کاسمیٹکس سے دین لوا کچہری تا سر نجدی وی نو مفید گولڈ سے زنا شاپنگ سینٹر تو ورشے سے شولا. نیکسٹ وی چے ہائی ہیلو ریحانو ہاو آر یو اٹس می مانو فرام کرکو کی جی. تھینک یو سو ویری مچ. نیکسٹ ہاں ریحانو کچن کی روٹے بھائی ہاں پخئی اخبل گر سرا یوار ریزو تا ہاں پخوی ور سرا خاجی اللہ دے خیر کئی سارا ایٹس می مانو جکائی فرام کر رکم اللہ دے خیر کئی اللہ دے دسی رزن رولی خا گرمی وی ڈیر زیادہ سخت مونگ خوئی چے زمونگ سمرا خیان دی میان دی اگو دا خاما خا خیال ستای شیزا کچی دوبر زیادہ سخت گرمی کی بیاو ما کچن سنبلوی رو پسینو دا ډیره غټه خبره ده. نو بیا کله کله داسې چې بوتل یا دین علاوه جوس موس وغیرہ دا سامان حق کوته وړي خاص ایده کنه خا اردن کو یو جهان مننه کوم دین علاوه زمونږ کاسمیټکس یعنی زینار کاسمیټکس پاکستان چې څومره پروډکټ تاسو په بونو کې هر ځای کې ملويږي د سره سره تاسو اخیستل غواړي نو تاسو په منګل میرا کې وسیم سره هم ملويږي د سره به تاسو نو رنگ کې لکه مروت کې تاسو پښتنه کولی شي هر میډیکل جنرال اینڈ کاسمیټکس سٹور کې د سره په حمیدونو کې به هم درته ملويږي ورسره ورسره به تاسو ته تختی نصرت کې هم ملويږي تایر امیر چې په ورتلای شي میټه خلو کې تاسو ملويږي شي جی اس کې سره دین لوام بیري غړي کې تاسو ته یعنی ملويږي شي خافی خوشبو محل ذرا یعنی جکم سنولا مارکیٹ کی موجود دی ابید بھائی سر درتا ملوئی دے شیو دے سر بتا استا کرک کے آر جی خان ہٹک لیس ان کاسمیٹک سینٹر کی ملوئی چ موجود دے چرته کې یوفون فرانچایز ته مخمخ اسلام باغی مارکیټ کې ماډرن کشمیری بیکری سره په خو کې د مارکیټ اسلام باغی مارکیټ صحیح شولا یا دې سره د بخیل جمعه سره چې پوسټر سي نو اسلام باغی مارکیټ ته پښتنو کې کې د نن زمو دکان دی د صورت لشي د سوزینار کاسمیټکس پروډکټ اخیستل شي صحیح شولا. دین علاوه اردن کو کنور مزید معلومات واست په کاری تاسو کال کولی شي په 0336 9600 764 باندې 0336 9600 764 باندې تاسو کال کولی شي. اردن کو د خپل سیاست باندې زیات خیال ساتي سایلنٹ لیسنر وایلنٹ لیسنر تاسو یو جهان مننه تاسو ربا انشاء الله بل ورځ یوزلی بیا ملاقات کیږي تر هغه دم تاسو را کوي ماته اجازه چې چرته ویره ته خوشاله باد اوسې دلو اله په امان.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا گواز در ریڈیو من 88.4 کرکنا یوز دل بیا تاسو خدمت شادر ټول پروگرام د من لار سره من د سمره زمونږ سمین سمره زمونږ لیسنر او بالکل فټ فټ وی دی لګه څنګه تاسو په دا پروگرام د من لار تاسو هفته کې 15 ورځ پیښ کړي یعنی د هفته ورځ نام ستر بده ورځ پرې د کی بالکل موږ سره مفتی محمد ارشاد سره موجود دي تاسو سره کومه مجید ترجمه تفصیل سره بیانوي او په دوه میسه کې تاسو سوالات او جوابات درکې په 09272912922 باندې تاسو کال کولای شئ او تاسو مفتی سره ناسه کیسه معلومات کول وړاندې نه بالکل سره مفتی صاحب تاسو جواب درکې او ستاسو د بالکل سره پر شوه را بشو مفتی صاحب ترجیح السلام علیکم مفتی صاحب
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: خیر خیر دې
1: الحمدللہ تعالی کرم دیتا شخبل خی صحت مخالف
0: جی بالکل خبر بری
1: جی امید دی وریدون کې وم خی پروگرام ټیم شوه درا بشو پروگرام طرف ته نن درس پر موږ د سورې انعام آیت نمبر 191 د اتمی سفاری د شروع نه به نن درس مونږ وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون لدينا ما قبل آیاتن مبارکو کی بیان اوشو چه اے پیغمبر لئن جاءتهم آیۃ لا یؤمنون بها چی دی بویل قسمونه به کول چه گچا تته مونږ ته یو نشانی راوړی مونږ به ایمان راوړو دی معجزه د خپل مرضی او خواهش مطابق وختله بے اللہ پاک پاغی باندھ رد اکو اس اللہ رب العالمین فرمائی چدا دمر ضدی خلق دی کچر تمنگ دی طرف تا پرشتہ نازل کو بیم دی ایمان نراوڑی یا دی سرمڑی خبر اکی بیم ایمان نراوڑی او منگ راجم کو دی مخی تار شے د دنیا دا ټول سیزونه را جمع کم او دی مخی تیراولم با طور معجزه او د الله پاک د قدرت د اظهار د پاره او د پیغمبر د صداقت او د رښتون کولو د پاره نو ما کانو لیؤمنو نو نراوړي دا کافران ایمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کی تشریف فرما دی او د نبی علیہ السلام مجلس کې دا ټی مومنان هم دي یو مجتمع مجلس دی مومنان هم ناستی کافران ابو جهل را لې ټول خلق د طرف ته متوجی شو چې ودری غدا وس خبره کول غواړي او کوبم د شرارت او مخالفت به د نبی علیہ السلام کو نو خلق ټول توجه د طرف ته شو چې دا وس به سکی نو د شرارت د پاره په لاس کې سکانې رخیستی دی او دا موټه بند کړی دی چې کله را ورسېدو نبی علیہ السلام ته وی اے محمد صلی الله علیه وسلم تما ته دا وایا چې زما په دې موټه کې څه شی دی نو نبی علیہ السلام ته فرمای کچرته دې موټه کې چې کم شی دی هغه خپل وای بے بسنگئی ابو جہل و توئی زد دی تو آئے چی چشے دی چی زان اخائی روایت تو کہ راضی ابو جہل لاس بند دے مٹے کڑے دے کانی پکی دی واڑ واڑ او آغا اچت آواز سر کلمہ دے توحید شروع کلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ او داسی خلق واوری دا او دی ابو جهل واوری دا لکه څنګه چې یو انسان کلمه وای دی کانو دغه شان کلمه ویلا نو ګوره دا کانی گواهی ورکړه چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله برحق پیغمبر دی او الله پاک چې کوم دی دا د عبادت مستحق او لایق دی. ابو جهل غصه شو اکانی وغورځول او اکانو ته وی تام د طرفداری وکړه. نو ګوره دا زد و زد ندی ایمان راوړلو ندی طلب و خواهش نو اللہ ایمان نو ور نصیب کو بے طلب و تا اللہ پاک ایمان و ہدایت نہ نصیب کئی ندی ایمان رانو زکا چے اللہ پاک چا تو اغاڑی دی ایمان راوڑن بے اللہ ایمان دولت نصیب کی بس ددی مقدر کی ازلی پیسلہ دا بدبختی شوی وا باوجود د دې چې نغټ نغټ معجزې و ته الله کار کړی اغه لاس کې کمکانی کلک نیولې دی په موټی کې اغه دا گواهی وکړه چې نبی علی السلام بر حق پیغمبر دی. خودی ابو جهل په خلی باندې نه و د رسول الله مبارک پیغمبر نه تسلیمو قران د الله کتاب نه تسلیمو نلا پرمای کو چرته ټول مړی راجوندی کوم دی ته وای چې په دې پیغمبر ایمان راوړی بیا هم دی نه منی مړی راجوندی کېدل او به خبرې کول به هغه چې کوم خبرې کې هغه به صحیح وي ځکه چې هغه آخرت نظاره کړی ده قبر سختې ځن کدن سختې د ارث مراحل پی تیری نو بیا هم دا دومره بدبخته خلک دي دا مشرکان د مکې چې اے پیغمبر بیا هم ستا پیغمبري نه منی. ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه کومنگ راولی گودی تا ملائکی وکلمهم الموتا او خبر ور سرو کی دوی سر مڑی و حشرنا علیهم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا او جمع کومنگا پدی باندی هر یو شی ټول قبلا مخامخ ما کانوا لیؤمنوا راولی دی ایمان لرا الا یشاء الله مگر کو اراده وشید الله پاک اللہ چاہتا ایمان نصیب کینا غطب ملاوشی ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن زید دینا اغا نپوئے گی ناپوئے دی ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن اکثر دینا جاہلان دی سمجھدار ندی سمجھدار خلق پو دنیا کی ہمیشہ کم ہوئی پویا خلق. وکذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن مخکی اللہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا تسلی ورکئی چې اے پیغمبر تا سره د دشمنی کول د کافرانو او د مشرکانو دا سنوې خبره نه ده مخکینو پیغمبرانو سره د آشان دشمنی شوی دی نو پیغمبر خپ کې غم غمجن کې غم د دې ابو جهل دارنګې د نورو کافرانو په حرکتونو باندې لکه څنګه چې اے پیغمبر ستا د پاره ضرر رسون کې داشتره هم دارنګې نورو پیغمبرانو د پاره مو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ همدارنګي ګرځولې دي مونږ هر پیغمبر لرا عدوان دشمنان شیاطین الانس والجن شیطانان د سړو او د جناتونو یوحي بعضهم الى بعض چې وسوسه چې بعضی د دینه بعضی نورو ته زخرف القول غرورا خیستا کلیشوی دا خبر دا پار دا دو کی زخرف اصل کی دا پیتل و تانبی تا چی دا سونی اوبو ور کلیشی ظاهر کی دا سی معلومی گی چی سونا دا خوباتین کی دا گیلٹ دی اس پا نا دا پیتل دی تانبا دا نو دا غشان تا دا دوی دا ظاهر کی و یو باطن کی بلا خبر ای ظاهر یو شانتا باطنی بل شانتا. نو دی ظاهر کې دا خبره به د شیطانانو د کافرانو دا به مزینه لیدلې شي، خسته به لیدې شي، ښه به ښکاري، او حقیقت کې په باطن کې دا خراب وي. نو دوی دا خسته کړي خبره د دوکې د پاره مسلمانانو ته په دوکا ورکوي. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولو شاء ربك کو اراده شوی وی دربستا ما فعلوه نبوی کله دوی دا کار کده رب اراده شوی وی دی بدا خبر نو وی کله د جن او انس تا امتحان د پاره شیاطین الانس او شیاطین الجن کله خوخوي د کفر به بالکل ختم کړي وي. خو الله پاک انس او جن ته اختیار ورکړي چې په خپل مرزي کومه لارې انتخاب کړي. نو د هغې اختیار دی الله پیغمبران را لېږلي کتابونه نازل کړي، حق او باطل الله واضح کړی دی. په خپلې خوشحالۍ سره څوک ایمان راوړي د هغه ایمان قابل قدر دے، احترام ایمان او اسلام ورکی. سوک نہ راوڑی نہ اللہ پاک پدی اگا کڑے دے گور چ درناک عذاب دے. نو کو چرتا ارادہ شوی د استاد رب نو دی بدا دشمنی دے پیغمبرانو سره نہ وکڑی، ایمان او اسلام او قران سره بدی دشمنی نہ وکڑی، اللہ ب مجبور کڑے وے پو ایمان او پو قران باندے ایمان راوڑلو. خو لیکن اللہ پاک دا سینے کی اللہ اختیار ورکی بندہ تا وی امتحان دیستا پو دنیا کی پا خپل اختیار بانے نیک عمل کی وکو بد عمل کی. یوزے دا سشتا چل تبا دا انصاف رز دستا دا نیک اعمال و سمرہ و نتیجہ دا بتا ملاوی گی و دا بد و اعمال و سزا با ملاوی گی. ولو شاء ربک ما فعلوه که اراده شوی وی دربستا نو نبوی کلی دوی دا دشمنی پیامبرانو سرا. فذر هم بس پرید دوی لرا ای پیامبرا و ما یفترون او آس چی دو زان جوڑی دوی دروغا، زان نا دوی افترا کئی دروغ جوڑی او دروغ بی دغا جوڑاول چی اللہ پاک لرا بی شریکان گرزاول، اللہ سر بی شریکان جوڑاول. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ولتصغى أو دپار ددي چې ميلان وکي دغه بندا أفئدة الذين زلون د هغه کسانو لا يؤمنون بالآخرة چې ایمان نه راوړي په آخرت باندې. وليرزوه وليقترفوا ما هم مقترفون او او د پاره د دې چې حق دی د دروغ لرا او د پاره د دې چې وګټي دی هغه څه چې کم ګټون کې دي ګناهونه لرا هغه څه او کې چې کم کوون کې دي ګنا لرا. نو اے پیغمبر دوی طرف ته توجه مکو، پرېږده ځکه چې دوی دا خبرې څه د پاره کوي، دا د نورو خبرې خلکو خبرې کوي په نورو خلو باندې لګي د کافرانو، هغه خبرې د نورو کافرانو را نقل کوي دې د پاره چې دوی دا خراب ذهن کې دا خراب شی چې کم دی دوی خوښوي، ګنا دوی خوښوي، شرک او کفر دوی خوښوي، پیغمبر سره دشمنی دی خوخی. ولیقترفوا ما هم مقترفون پریده چی دی کماو کی آغا مزدوری چی کما کی دی او ده هغی ده وجه نبی اللہ پاک به پکل کی. نو به هر حال اللہ رب العالمین رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی ورکی. اف غیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب. دی آیت کریمہ پا بارک رازی چی مشرکان دا مکی نبی علیہ السلام تا سلام تویل لی چی یو منصب مقرر کا یو سالس مقرر کا یو دریم گڑے مقرر کا چی دا علماء دا یہودو نوی یا دا نسواراو دا عبادت گزارو نوی چی آغا رشتے او دروغ معلوم کی زکا چی دوی تا کتابونا راغلی و مخ کی دا قرآن نا ناغب منس کی پیسلہ کی دے مشرکان بہ اویلی جسمنگ منس کی آغب پیسلہ کی یہودیان نہ یو عالم راول یا د عیسایان چاہے تورات و انجیل بان خبرداری چت پہ حق کمنگ پہ حق اغا راول چپاغو پیسلہ کو اللہ پاک دایت نازل کو افا غیر اللہ ابتغی حکما چ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وتوی آیا زد اللہ نہ بغیر تلاش کم حکما یو سالس یو دریم گلی حال دا چ اغا اللہ نازل کڑے پتا سو ہن قرآن وند کتاب او داسی کتاب دے مفصلا چ ار خبر پ تفصیلی بیان کڑی نہ نبی علیہ السلام وتوی چ حق مونگ سر دے قرآن پ شکل اے مشرکان و کافرانو تاسو سره نشتا تاسو بغیر د سوج سینې زوري کوي نو د مشرکی مکی د کافرانو هغه کافرانو مشرکان چې د کم د مکی والو اغه ذهن کې دا وا چې اکثریت مونږ یو ډیر مونږ یې زمونږه خبره به صحیح نه دا ډیرواله د حقانیت دلیل نه دی چې څوک ډیر دی ګنې دا په حق شو مشرکان د مکی دا سونه ډیرو په نسبت د مسلمانانو هر کله چې عقاید او نظریات درست وي نو ډیر جماعت پسې تلل پکار دي چې د او عمل هم صحیح دی عقیده هم درست ده لکه اهل سنت والجماعت دا ډیر دي نو دا حق ډلې پسې تلل پکار دي چې کوم د نبی علیہ السلام سنت پیروکار دی د صحابه او د جماعت منون کی دی او صحابه ځان د پاره معیار حق ګرځي صحابه د خپل سر تاجونه ګرځي دی یو صحابي په شان کې بی ادبی ګستاخی نه کوي دغه خلق چې دی دا بر حق دی دا خلق چې کوم دی دا د الله او د رسول تابعداری کون کی دی او د خلکو متعلق رب کائنات دا خلکو د پاره د نجات پیسله کړی ده دا خلکو د مخونه به د قیمت پور سپین شي یوم تبیض وجوه و تسود وجوه ځینو خلکو مخونه به د قیمت پور تک سپین وګرځي او د ځینو خلکو مخونه به تک تور شي نو علما لیکي چې کم اهل سنه والجماعه دي د دوی دا مخونه به الله پاک سپین وګرځي او کم چې دینه علاوه بدعت والدی اهل بدعت وال هوا دی خپل خواهش پسې روان دی خپل خواهش دین ګرځولې بدعتونو پسې روان دی ندا به هغه خلک کی چې وتصد وجوه رب کائنات به دې دا مخونه تور کی نو الله رب العالمین دی آیت کریمه کی گویا چې د کافرانو ته د رسول الله مبارک په زبان سره جواب ورکړي او نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه وای ایا زه د الله نه بغیر تلاش کوم یو سالس چې تاسو وای چې د یهودیانو نه یا د عیسایانو نه یو پوی راواله هغه به فیصله وکړي چې مشرکان وته وي چې مونږ په حق کې ته په حق نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وته وای بس اللہ پہ سلکڑے قرآن کے عرصہ بیان دی زکا چی داغا ہم دی زر خرید غلام گر زولی شو پیسے بے ورک لی دا تورات و دا انجیل احکامات بے و تا بدلول اف غیر اللہ ابتغی حکما آیا دے اللہ نہ علاوہ ز تلاش کما حکمن یو فیصلہ کون کے وہو الذی انزل الیکم الکتاب او حال دا دے چ اللہ ہغ ذات دے چ نازل کڑے دے تاسو تا کتابو یعنی قرآن مفصلا خواضح واضح خواضح کتاب اللہ نازل کڑے دے والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربکا آن البتہ پا اہل کتابو کی زین منصف مزاج خلق دی انصاف والا خلق دی کچر تاغو تا رجوشی نو اغو بم دا اقرار او کی چی کم کتاب دا اللہ دا طرف پا نازل دے دا قرآن پا شکل باندے دا حق کتاب دے او دغا پیامبر رشتونے پیامبر دے کم دینی راوڑے دے دغا دینی اسلام دا رشتونے مذہب دے نو کم اغا خلق دا اہل کتابونا چی پویا دی او دا انصاف والا دی سی مانو کی تورات او انجیل باندے پویا لرون کی دی او پایا عمل کون کی دی آب اقرار او کی حکم عام اہل کتاب دی نو ہر یو نہ دا تم مساتا چی گنا اغا بد اسلام طرف داری او کی دی یہود او عیسائیان نو بلکہ اہو دے اسلام مخالف دی ان سبا دے اسلام ختمول و تلگی دی کوششوں نہ کی خو رب کائنات بد دی دا کوششوں نہ دا نہ کامیابی اللہ پاک بے مسلمانان تا دین تا اسلام تا دا قرآن والا خلق تا دا پیامبر علیہ الصلوۃ والسلام جانشینان تب اللہ غلبہ ورکی دا اسلام مزاج دا دے چہ دا بانی بل دین نشی غالبی دے اسلام پہ غالبی گی حزین وقت کی دے مسلمان کی دے اسلام کمی رشی مسلمان کی اغا صفاتو کمی رشی کم صفات چی مسلمان لر پکار دی نو بیا التا مغلوب اگرزی نور دا دلائلو پا میدان اسلام بانی چشے کم دین نشی غالبی دے اسلام تا اللہ پاکی فوقیت ور کرنی یو مقام و علوی ور کرنی دا والذین آتیناهم الکتاب او اغا کسان چې ورکړی دی موږ دوی لره کتاب یعلمون پوهیږي دوی انه منزل من ربک چې بشکه دا قرآن نازل کړی شوی دی ستا د رب د طرف ما بالحق پرشتیا سره فلا تکونن من الممترین بس مکیگا ته خامخا د شک کونکو نه هرگز مګرځیږه رسول اللہ مبارک شک کون کے نگرزی گی خطاب محبوب علیہ السلام تا دے اور امت تا چی اے دا پیامبر امتا مکے گئی تاسو پا شک کون کی اغا مداخلی گئی فلا تکونن من الممترین ہرگز مگرزی گا اے مخاطبہ دا شک کون کو نا دے اسلام کی شک مکوا دے اسلام حقانیت و قرآن پا صداقت کی شک مکوا وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا مکمل کلیش ولاست درب پیسلا صدقا وعدلا په اعتبار د رشتین والی سرا او په اعتبار د انصاف سرا درب کائنات ا پیسلا اغه تمام شولا کلمت ربک انا مراد کلمت توحید لا الہ الا اللہ دا ہر کلا چ رسول اللہ مبارک د فتح مکی په موقع باندې مسجد حرام ترالو یو بوتی په لرګی باندې والو او خلکو با اغه ما تولو بهر د حرم نبی غرزول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یو لخت دا یو یو بوت پی غرزی بے نور صحابارا لگی گی اغا مکہ مکرمہ دا بوتانو نخالی کی باری غرزی او رسول اللہ مبارک دا آیت تولی وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا پورک للا اللہ پاک کلمہ دا ربستا صدقا وعدلا پا اعتبار دا رختین والی سرا وعدن او پا اعتبار دا انصاف سرا اغا سوا وعده دے اللہ پاک وجه اسلام دا بغلب اور کوم نو مکہ مکرمہ پتح شولا اغسی یوشو الله پاک وعده دا کړی وا والله متم نوره ولو کره المشرکون بلایت کی راضی ولو کره الکافرون الله پاک به مکمل کی خپل نور د توحید لره اگر چې دا کافران او مشرکان دا بدګنی بیبم رب کائنات نوری ایمان اسلام رانا دا چمکاوی اگر چې کافران قدم په قدم رکاوټو نه چی خود اغي باوجود الله پاک اسلام او مسلمانانو ته ترقی ورکړي نه الله پاک تمام کله خبر خپل وعده اغه تمام کله چې کومه د پد حشوي او پیغمبر علی السلام سره وتمت کلمه ربک صدقا وعدلا تمام شوا خبره در ربستا صدقا وعدلا په اعتبار در اختیاروالی سره وعدلا او په اعتبار د انصاف لا مبدل لکلماته نشت دے سوک بدلون کے کلماتو پیسلو دا اللہ لرا اللہ چکم پیسلا اکی ناغی لرا سوک بدلون کے و تبدیلی را وستن کے نشتا اللہ پاک پیسلا کڑی دا چی دا غا پیامبر دا زمان دا تر اپنا حق و سچ پیامبر دے دا قرآن پاک دا صداقت کتاب دے پدی ایمان راوڑی دا پیامبر تبا غلب ورکو دین اسلام مسلمانانو تبا غلب ورکو اسلام با دا با غالب کو ما پنور دینونو بانی دا دی رب کائنات پیسلا دا دی لرا چوک تبدیلون که نشتا کم رب چی دا بیماری پیسلا دا چا دا پارو کی اغی لرا بدلون که چوک نشتا کم رب چی دا صحت پیسلا دا چا دا پارو کی اغی لرا بدلون که چوک نشتا کم رب چی دا چا دا پارا دا کم رزق پیسلا و کی اغی لرا چوک واپس کون که نشتا کم رب چې چاته د پایدې رسولو فیصله وکړي هغې لره واپس کوونکی څوک نشته دا ټول کلمې تی مراد دي د الله فیصلې الله چې چاته عزت ورکول وغواړي هغې دپاره څوک ذلیله کوونکی نشته چاته ذلت فیصله وکړي هغه لره عزت ورکوونکی څوک نشته لا مبدل لکلماتې الله پاک احکاماتو لره د الله فیصلو لره تبدیل نشته نو د قرآن احکامات چې کوم راغلي دي دا من او عن دا اومنی په دې کې نجات پروت دی د محبوب علیه الصلاة والسلام کوم سنت دی کم احادیث مبارک دی دا من او عن اومنی دې لره تبدیلوونکي نشته دی څوک چې څوک دا بدلی کی د الله فیصله د نبی علیه السلام په باره کې د ختم نبوت شوې ده چې دا پیغمبر به اخیری پیغمبري دل را سوک بدلون کې نشته دی چې وس خلک را پاسي او رستو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پیغمبري داوی کی ناغه متعلق رسول الله مبارک مخ کې فرمایلی دی چې دغه کسان چې زمانه رستو راځي او د دروغو پیغمبري داوا وکړي نو دا به کذابین وی دجالین بوي د دې په دوکا کې را نشي دا کذاب او دروغجن خلک دی ولی رسول الله مبارک په اعلان کړی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایلی دی و انا خاتم النبیین لا نبی بعدی نبی علیہ السلام فرمای زه ټولو پیغمبرانو آخری پیغمبر ما په ما باندې پیغمبرانو سلسله هغه تمام شوې ده مکمل شوې ده لا نبی بعدی رسول الله مبارک فرمای زمانه بعد بل پیغمبر نشتا نه دی الله پاک فیصله لره څوک تبدیلوونکی نشتا حلال او حرام دا الله پاک راوستی دی اغه نه رستو نه څوک شه حلال ولی شي نه حرام ولی شي حرام او ته حلال ویل حلال او ته حرام ویل دا کفر دی نو رب کائنات اغه ذات دی چې تصرف بده الله چلیږي فیصله بده الله چلیږي کائنات ذره ذره نه اغه ذات خبردار ذات دی اغه ذات چې کوم خبره کوي کوم فیصله کوي اغی لرا چوک بدلون کے آنشتا لا مبدل لکلماتی ہی نشتا دے چوک بدلون کے پیسرو دے اللہ لرا وہو السمیع العلیم او دا غزات السمیع ریدن کے دے پا خبرو باندی العلیم او پویا دے پنیتونو باندی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
2: उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद मुतवज्जे हो, मजहब की आव में मुनशियात स्मगलिंग में मुलव्वस ग्रोहों का शिकार मत बने। मुफ्त का उम्रा आपकी जिंदगी के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। याद रखें, सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने की सजा सिर्फ मौत है। बाखबर रहे, होशियार रहे।
3: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراستیت دملا درد دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.
4: مشہور قول دے، ونا گورا صورت کینا انسان او گورا تعلق ور سر جوڑ کا تول لپکار دی چی درشتی یا دوستانی نڑوان دی فکر کی حسنا بیا تاسو دغت خفگان سرا مخشے.
5: على رب الأمس شيدنا مدارسنا.

0: پیوټی کوم نه پویګم هلن کې دونه خو په انګلیش او په اردو په دې خبرو پویګو خو دوی چې سلی کلی دینو چې کم زبان دی فارسی خو ماته نه راځي سیوا د دوټه کو نه انجا بیا انجا بیا انجا دلته بیا راشه 0317-090-60-75 دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ پروگرام تا استاد واندی کوم پڑی رمینا دسر دا کومی خواج صفات کرکم ہربل آئل شیمپو او بیوٹی فیس واش او بلیچ دوی دا ٹول یوز کئی ماشاءاللہ ویستاز خورم دا جلبے نا او صفات من یوز کو دیر خر رزلٹ دی دین علاوہ چونکہ دا جلبے دی علاقو خبر را لنو پتور ڈیری کے ڈسٹرکٹ سوابی یعنی کہ ضلع سوابی دراصل کہ سوابی دا سوابی ضلع سوابی ڈسٹرکٹ سوابی بیا تور ڈیرے علاقہ دا پکے تور ڈیرے ادبی اسلام آباد مارکیٹ تے بیا کہ عدنان شاپنگ سینٹر دے آئی کہ بیا دے صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی کم دکانداران دا جلبے دی دمانکے دی د جلسے دی سیدا سمرم علاقے دغه طرف ته جانگیری نواخله تر تور ډیری پوره هغه دکانداران یا خلق عدنان شاپنگ سنټر سره رجوع وکي مطلب دغه دکان دی په اسلام آباد مارکیټ کې بلاک ڈی کې ٹھیک شو او دوی نتا سود صفات ټول پروډکټس او غواړي په زور دی غواړي موږ تر وړه نیم الله وای زما سسٹر دا هغه جب په خدا وای چې ډیر وخت نه او جب پخا دا اب ڈیری خبر کی کنا زمن خوان دخو ماشاء اللہ تم ڈیری خبر کی غیبتون نہ ہو ہاں چکین نہ دو درے گھنٹوں باندھے کارم نے کی خدا خیر دے بزا خو قانون دے یا سوت ہو یا زندگی دا چخا مخا چسو کین نو سنا سے خبر کی دا خو میں گپلو کو خفا نشے تو کہ شما تک پل خوان دے میان دے او تور سری او سپین سری دا ماته ډیره ګران دي دا غو وجه څه ده وجه ده چې زما ماشاءالله تاسو ټول چې مشران کوم ځانانه دي تاسو ټول زما میان دي به زما خپل دوه میان دي ټیک شو نو دا غوی مینا هغه ماته په زړه کې ده بیا مې خپل خویندې مخړې دي ښه نو به تاسو پکې یې نو ذکر راته ګران یې کله کله زنانو چیڑما داغ ہر کس دا مطلب نہیں کہ نظر خلاف ما زمنگ زنانا زمنگ میان دے خیان دے دا زمنگ دا کورونو دے معاشرے خلا دا کہوا بھی بینوا نو بیا بسوم چ سبو خدا سلسلہ دا آدم علیہ السلام و دا بی بی حوا نے شورو دا اور روانہ دا نو زمنگ پر معاشرے کے دا زنانو ڈیر لوی ریسپیکٹ عزت تے خجی آو جی 0317-090-6075 ویچی سلام در تکوم نعیم اللہ عمر زئی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش استعمالو او ویچی پا دواگانو کی دواگانی گورمو در تکوم خواب بس پا دواگانو کی دواگانی گوری خام خوابے کوئے خام خواب زکا چی دوانا بغیر انسان سریسم نی وی نپا دواؤ نپا ہنر کی گی نہ پا دعا نہ پا ہنر کی گی عشق دا سر لو با دا پسر کی گی دا یو شعر سوئی کا نا بعض خلق پا عشق دا سر تیر شی بعض خلق پا مین محبت کے دا سر تیر شی اگر حتی ندی رسید الپکار چ انسان زان بیلی یا خپل عزت یا خپل سر بیلی اعتدال کے لمٹ کے بوسی گو سیدہ جی واحد یو مین دا یو محبت تے چاغا اللہ و رسول والا محبت تے چی پا منگ باندے گران نشی دخپل زانا دخپل مور و پلارا زیات گران دخپل خاندان نزیات اغمین منگ تا گران نشی کم امین چی دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردا نو بیا دی منگا دا عشق داوی نکو منگ با مین زیاتو زمنگ زلکی زمنگ پا گرزے دو کی زمنگ پا جون کی زیادہ مین و اہمیت او احترام دا عقائد و جہان حبیبی کردگار محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا. ٹھیک دا جی. السلام علیکم. السلام علیکم. زما واسا سول درزی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه خه؟ کم زنم فون کړي؟ کم زنم فون کړي؟
1: کرک نه
0: خدا کرک نه. صحت ته خري
1: دغه سي دا ریډيو ولا يو؟
0: بالکل. صفات کاسمیٹکس نعیم اللہ عمر زئی. پوینه شم جی آواز دی کٹکی گی زی چینج کے سموبیل خجی دیر مروانی خوشحالو سے دا کرک چیز ماس تمرا مرودن کی دی اگوی تا ہم ویمچ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دا استعمال کے کہ صفات بیوٹی کریم دے صفات بیوٹی ساپ تے صفات فیس واش تے یقینو کے دا صفات بیوٹی کریم نے چکم خلق ماتا کم فیڈ بیک را روان دے یا دا خلق لڑا کم ریزلٹ را روان دے اغا آؤٹ سٹینڈنگ دے ڈیر بہترین و ڈیر اعلیٰ دے. سیدا کبھی صفات صابن واخلو صفات فیس واش واخلو صفات وٹامن سی لیمن فیس واش نو اغا ماشاء اللہ تاسو ته مطمئن یې کم خلق چې استعمالی یغو یادوم خا اوس بډیر خلق نه استعمالی وي بچي منګم پکې یاد کړو څوک چې صفات کاسمیٹکس استعمالی یغو یادوم چاته مطمئن دی او ماته خیر رزلټ او خفړ وې کر روان دي. کم اوردون کې چې تر اوسه پورې صفات کاسمیٹکس لا نه استعمال کړي نو کې دي شي سم مسله خو وای کنه سوجه وای. صحیح ده. نفرت خو رانه کې دي نشي. نفرت خو رانه کې دي نشي د چاره نه ځکه چې زما خپل زکه چا سره نفرت نشته زما خپل زکه چا سره سو بد نشته وی بد می د هیڅ چا کړه نه دي بد می د هیڅ چا کړه نه دي سوک چې زما بد کوي نو ډیر بد بکوي نه کسنګ خبره ده. ها تاسو چا بد مغواړې ای سم نشته. ها السلام علیکم. ها السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه ښه؟
1: اوس ښه یم. تاسو څنګه یې؟
0: شکر. کوم ځای نه فون کړې؟
1: زه محمد دستار شاه خبر کوم د نو خلاص کوم وات نه.
0: محمد دستار شاه د حکیم آباد نه یاد مې دماغ کم دیو فیر فون کړو کنه.
1: اوس
0: ښه. ښه ښه. صحت دې ښه دی؟
1: اوس ښه یم.
0: سکول ته ځې؟
1: چھٹیاں
0: نہیں اس پہ ٹیوشن کے کہ نہ کے ماشاء اللہ مور ایجوکیٹڈ دا ام ایجوکیٹڈ دا مطلب امی سر ٹیوشن کے نو امی اسکول وے لے دے ماشاء اللہ بس گورے چھتا سے میان دیوی پکور کی او لگ ڈیرم دونا پوئی گی نہ خپل بچی تسر نہ سلار خود لی شی خا محمد دستار شاہ دار تو ہے کنا یاد دیدا تما تا اس تس من لیو صفات کی مرت سے یاد کڑو میں دا بدر کو یاد دیدی عمر تو سمر دے یو لس کال عمر دے دی وقت دے دماغ کمزور شوی دے خبر ده نیری گی خبر ده نسکول بیا خبر ده نسکول سبق میری گی چیزا ما خبر ده نیری. ها محمد دسترش خیر ده بزده پک رازی او زا چه تا ملاقاتو شی کنا نو زبا تاسو لصفات کی صدر کما چه تاسو چون کی 11 سال عمر ده نو دیر وڑو کی چه اغا تاسو استعمال وی خا اغا کمی کفا صفات کاسمیٹکس کنمی خو تاسو لبا زمال خواس ملو شی. ٹک دا او دا خپلی می خیالو ساته بلکه دا مینا د خپل گاونډیانو د خپل چاچیګانو د خپل خپلوانو د خپل ملګرو د خپل فرندز ا اکه تاسو فرندز جنې کې دیو کاله کان په سکول کې جنې فرندز دي د ټول به تاسو خیال ساتي. ښا ښه ټیک شو. خوشاله اوسه دستا محمد دستار شاه د حکیم آباد نه 03170906075 اوردونکو دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ پیر سباق شریف کے آزان فارمیسی والا دے پیر سباق شریف کے آزان فارمیسی والا دے سوک دے اذان فارمیسی والا دے دوی سر ہم دا صفات پروڈکٹس اویلیبل دی دا صفات چھ سم پروڈکٹس دی دوی سر ملاوی گی اذان فارمیسی والا دی پا پیر سباق شریف کی کم قاری سلیمان ٹریڈرز دی اغاو تا دا صفات سم رسٹاک تی ورس والا دی دین علاوہ بلال فارمیسی والا دی پا پیر سباق شریف کی دوی سر ملاوی گی بیا بلال فارمیسی والا دی پا حکیم آباد کی دو بلالان دی کنا یو بلال دی پا حکیم آباد کی بلال فارمیسی یو بلال فارمیسی والا دی پا پیر سباق شریف کی دوی ٹول سر دا صفات پروڈکٹس ملاوی گی ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی نسو شو ہاں صفات خا پنوخار کے ملاوی گی جنید کاسمیٹکس جنجال پورا سنان کاسمیٹکس جنجال پورا تالی خان او فیضان گارمنٹس پا رسال پور کے دوسرا ملاوی گی دا صفات ٹول پروڈکٹس زمین کم مشران دی وہ چھ نعم اللہ مرضیہ زمین دے پار پہ کسی دی نو مشرانو زما سپین گیرو او سپین سرو میان دو نیاگانو دا مشران دا پار پکی صفات زیتون ہربل آئل او صفات سکن ہربل سپرے دا ملاوی گی او مشران چونکہ شیمپو میں استعمال ہولی شی فیس واش میں استعمال ہولی شی زمین مشران چھ زان جوڑ کی گا نا ٹھیک شو زمین دا مشران چھ زان جوڑ کی نو دو سنی زما ہمزولی چی کم دی کنا کم زوانان دی یا کم زما ہمزولی خوین دی دی دوی دا اوی خیست چا درسی دا مشران خوشی مشران زان جوڑ کی صحیح دا لیکن دا زان خیال ساتل دا خو لازمی دا وی اختو کی بخا مخا کو تیوے گیر کی بخا مخا کار کے سر سنت بخا مخا کے دخپل جسم بخیال ساتے دخپل شخصیت بخیال ساتے نو مشران چھ سمرم دی مشران اگوی دی صفات کاسمیٹکس انتخابو کی کدہ چاہ ویختم آتی گی ویختی وزی ویختی غرزی گی پہ ویختو کی خوشکیوی دی سر سرمنے سپور سپوری صفات زیتون ہربل آئل دی شپی لگوے او سہر پہ صفات اونین شیمپو یا پہ صفات آملا شیمپو باندی وینزے صحیح دا صفات اونین شیمپو یا صفات آملا شیمپو پجنگری کی الفیصل کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس اور رئیس خان کاسمیٹکس اور کراچی کاسمیٹکس کو دوسرا شیمپوان نہیں انشاءاللہ وہ رو برسی پمغل پمیسا کے ملاوی گی پمغل کو مراسم سفروں کا پمیسا کے ملاوی گی سعید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانہ سٹور سعید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانہ سٹور دیرے جماعت میاں عیسا ددوی عزوید دا سید الرحمان رور قاری اختر علی ماشاء اللہ ڈیر ایکٹ یو دے اور ڈیر زیاد تیز دے دا صفات پا ہر پروڈکٹ سے ڈیر خا نظری ڈیر مننا خوشحال ہو سے خدوی سارا ٹول پروڈکٹس میں لاوی گی میں ایسا کہ چچا تم پکار وی دوی لور شے سید الرحمان کاسمیٹکس لزان خامخا ور رسوے اور سید الرحمان رورا بی ایچ اس کا سلور بجے ڈیر مننا خوشحال ہو سے دین علاوہ پا مغلکو کے کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ سٹور پمغلکو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کریانہ سٹور دوی سرم دا صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی رکشہ سٹینڈ مغل کی دین علاوہ اماد اینڈ فواد زما پا خیال آو دا ما تا ڈسٹریبیوٹر دا ایڈریس را لگل دی کہ غلطی نو ما تا دی فواد ٹک کیا اماد اینڈ فواد جنرل سٹور محلہ باغبانان مغل کی دوی سرم ملاوی گی دا صفات ٹول پروڈکٹس دین علاوہ پمصری بانڈی بائی پاس چوک کی حبیب جنرل سٹور حبیب جنرل سٹور دے پا مصری بانڈی بائی پاس چوک کی حبیب جنرل سٹور مصری بانڈی بائی پاس چوک دوسرا میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی بیا پا مصری بانڈا کی شفی جنرل سٹور دوسرا میں صفات کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹس ملاوی گی دین علاوہ بلال اینڈ سبیح جنرل سٹور مصری بانڈا دوسرا ملاوی گی تاج محل ٹریڈرز دوسرا میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی شفا میڈیکوز ارحم دوسرا ملاوی گی صفات ٹول پروڈکٹس شفا میڈیکوز سیول اسپتال سر بالکل خواہ کی مصری بانڈ کے اکوڑا ہٹک کے ٹک شو دا مصری بانڈے روڈ دے شفا میڈیکوز دوسرا ملاوے گی ایم انفال میڈیکل سٹور یعنی کہ ایم انفال میڈیکوز مصری بانڈا روڈ اکوڑا ہٹک دوسرا میں صفات ٹول پروڈکٹس ملاوے گی او ستاسو اخلے مارا تے ڈریس بھی او ستاسو پیش ہو صفات کاسمیٹکس استعمال ول پیش ہے او خام خواب استعمال ہوئے زبا پسخفا کیے گا بتاو سپتشتا زه په پاره روز خپګې غم چې زه مازان زونه ستړی کو استاد لپاره صفات کاسمیټکس په مارکیټ سره وست دي الحمدلله د حکومت پاکستان سره زما په نوم رجسٹرډ کمپنی او تاسو نه استعمالوي نو بس بیا خو تاسو به ما سره دغه د هوا مینې د خولې مینې او د خولې مینې روز سره زنه کوم د زړه نه وی زړه راکا زړه مې واخله نو زړه اوګټه زړه نر چا سره شته مور سره زړه دی پلار سره زړه دی خور سره زړه دی رور سره زړه دی ما سره زړه دی ټول دنیا سره زړه دی ان تر دې چې غوا میخه سنډا سره زړه دی خو مینه پکار ده او محبت پکار دی ٹھیک ده جی یو خبر میں ذہن تراله خو زکه ژوندو ان شاء الله سبا دو بجے بے تاسو رڑے رکھ کولے خبر دم دتا سو سر تڑے لے دا ستا سو سر سمن خوریا خبر بیا ان شاء الله سبا تاسو سر دو بجے ملاقات کوم صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ انتخابو کے استعمال کے چھ سمر پروڈکٹس دی الحمدللہ ریزلٹیبل دی زما میان دی خویان دی رونا مشران او حمزوری دس استعمال کے پپٹ استرگو سنگ پپٹ استرگو دا سے السلام علیکم.

0: It's 3 o'clock.
1: It's 3 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
3: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس وا اس مائک نی ڈراپ خاما ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دے دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

0: تړای ماشي مزي دار ته وی یی په د شاپر شي د تشا یو قصدی دی
1: جناتی ش تارکنا په شاپر کې هم ایشما واشینګ پاوډر او خسري
0: ایشما واشینګ پاوډر مړای مزي مو کوړتا نېشنل او ملټی نېشنل کپنیول واشینګ پاوډر وړي وی کور ش اکثر ګیلار تکي چې د سرنګ سره پروبرې
1: بالکل تارکنا دا ګیلې و هر وخت متاه کور ش کډلې خو چې کله نه مې کوړتا ایشما واشینګ پاوډر وړل ش ریکړې دی او ټول کور ولا نه خوشول دی
0: اچھا مس جی بیا ہے کورتا زہر سر ابرو او درتا او یا چے پ ایشما واشنگ پاؤڈر سے سدا سے خاص خصوصیات تھی
1: تارے کانا ایشما واشنگ پاؤڈر خاص خصوصیات داغا دی چے کپڑے سا پ یوک شلے کو زور نہ زور دا پ گارنٹی سر ختم کوی زاخر شجوت کی او د نور صرف پ نسبت ایشما واشنگ پاؤڈر کام استعمال جی او بلا خبر ادا کپڑے سا پئی پوات لو سینا نہ خر پوی
0: شام اس جی چے دم رکھ شلے رزلٹ یہ دای درتا او یہ دو مت چرتا ملاوی جی
1: تارے کانا دا او تو دا پ بنے اندرون لاکی گیٹ جان سے بے گالے پرشے مارکی سے دیشما مین ڈسٹریبیوٹر حافظ زہیر صاحب سر ادھر تملا بھیجی
2: میرا انتخاب ہے ایشما فارمولہ
3: I'm Anmol, Zama Intikhab De Ishma Beauty Cream.
4: Me Aisha from Chamkali and Zama Intikhab De Ishma Milky Protein Shampoo.
5: I'm Faiza De Lakina and Zama Intikhab De Ishma Face Wash.
6: I'm Azala Varsakrona, Zama Intikhab De Ishma Multani Mitki.
7: I'm Ishma Larab, میرا انتخاب ہے ایشما فارمولا کریم
8: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے ایشما سیرم
9: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے ایشما سوف
10: زیم یاسمینہ دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے ایشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
11: زیم رحمانیہ دے شب قدرنا زما انتخاب دے ایشما بلیک شائن شیمپو
12: زیم سیما خان زما انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
13: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے ایشما کول کریم
14: زیم شفق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
15: زیم صوفیا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
16: ز ایشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی ایشما کریک کریم
17: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی ایشما اگنی ڈراپ
18: زیم اجالا فرام بیوٹی فل کرک زما انتخاب دی ایشما ڈے نائٹ کریم
19: زما انتخاب دے ایشما کریک کریم
3: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
2: زایمان یاد لتمبر نام و انتخاب دے ایشما ہر بلائے
10: زہنی تنہائم دے جمرو دا زما انتخاب دے ایشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
8: مقدسیم دا کرکنا زما انتخاب دے ایشما ہر بلائے
4: ناز نیم دا ہنگونا زما انتخاب دے ایشما فارمولا بیوٹی کریم
7: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب دے ایشما فارمولا کریم
5: زیم نیلوفر او زما پہچان دے ایشما کاسمیٹکس پاکستان
12: انتخاب دے ایشما ملکی پروٹین شیمپو
14: زیم فائزہ دے لکینا او زما انتخاب دے ایشما فیس واش
0: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے ایشما ملتانی مٹی
6: میں ایشما بیوٹی کریم ہاؤس وائف یم د کور کار او مشمانو خیال ساتم د کور کار او مشمانو سره سره د خاون او سر خوخي خدمت کوم د کم پوجه چیز ما دومره ډیر مسوفیات دي چې ځان د خیال ساتلو د بار سره بالکل ټایم نه ملاويږي او زما سکن ډیر زیات خراب شوه دي په مخ می دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې ګیر پیر حلقي جوړ شوی دي او انتهائی پریشان یم ما په ټی وی او په ریډیو د مختلفو کریمونو صفاتونو اوریدل خو چې استعمال می کړل نو هیڅ پیدا بیا ماته زما ملګری د ایشما بیوٹی کریم مشوره راکړه کوم سره چې زما د مخ نه داغونه تیر سری جریانې نستر ګلاندې حلقې داسې ختم شوې چې ماته په خپل هم یقین ناراضي اوس زما کورواله زما د کار سره سره زما د حسن او صفا مخ هم ډېر صفت کوي زه د خپل طرفه ټولو خویندو ته دا مشوره ورکوم چې صرف او صرف ایشما بیوٹی کریم استعمال کړئ که غواړئ حقیقي ښکلا نو راوړئ صرف او صرف ایشما بیوٹی کریم The Husn of Kula Raz, Ishma Beauty Cream.

جی ګران اوریدونکو په پروګرام کې تاسو ماته کال کول غواړئ نو د کال چې کوم لیکه ده هغه 0 3 1 6 8 8 0 3 0 8 ده یعنی 0 3 1 6 88 77 8 8 باندې تاسو پروګرام کې کالم کولی شئ. په دې نمبر باندې تاسو پروګرام کې میسج هم کولی شئ. السلام علیکم. الو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. انشاءاللہ کہ خیری تو چی خپل آواز اور اور پر ریڈیو کی نکی دیشی چی تبیا مانگتے میں ایسے جمع نکی خپل آواز پر سڑی بانی دوم را بد لگی خواہ او نن سبا خود دوم را مطلب دار اسانتیا دا ہر یو سیز دوم را آسان دے سیبا چی ستا پا ذہن کی ستا پا تصور کی دا سی سر آزی کا نا بس مطلب دار ار یو سیز ماشاءاللہ شتا دے خواہ نو کتوے چی خپل آواز وارم چی خپل آواز میں سنگ دے نو پا دی واتس اپ کی زانتا ایس ایم ایس کی گی یو ملگری تا دے کنا یو زانتا ایس ایم ایس کی گی زانتا با ایس ایم ایس ہو کی او اگا با دا خیر سر آور بیا دوبارہ دوبارہ نو تاستا با دا خپل آواز انداز ہو جی چل انسان وان خپل آواز ماشاءاللہ سمر زیاد خوگ لگی خوا گران اوریدون کو کال کولے شی پا سپر دری یو شپاگا اتا اتا وو اتا سپر اتا باندی یعنی 0 3 1 6 88 77 8 8. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. یا اللہ سگنل کا رکی. یا اللہ قربان دشما ماشاء اللہ تا سر جوڑ زمان ہم زیادہ سگنل دی. ہیلو نہ بالکل پاواز دینا پوئے گم قربان دوبارہ کالو کا پو سپر دری یوش پگ ات ات وو ات سپر ات باندھی یعنی 0 3 1 6 88 77 8 8 باندھی. السلام علیکم. السلام علیکم. سنگا چل دے رو رکھے جوڑیے آواز میں درزی دا خیرا استا آواز نہ رہی یار لگ دازے چینج کا قربان مبارک شاہ خیر آواز دے رہے مبارک شاہ خیر دے اللہ تو خوشحال کا ادھر کم زیادہ درا تکال کڑے دے نہ کال درا تو ہم کم زیادہ کڑے کال جنوبی وزیرستان نہ درا تھا گھنٹی کڑے دا خوی جار دشم جار او نن او نامه دې صدا او هم نامه دې صدا نامه فریدولیا صاحب څنګه طبیعت ته خدای برابری خماشاء الله سومره ټایم ناوري میاش نه کال نه گینټو نه خدا کال نه اروي فریدولیا صاحب خاجی قربان دک شان پختنه او که خو زمن زبان کې به پختنه کې خا خپل زبان کې به پختنه نه کې غره بیا پینه پویګم جی اللہ دے ختم کی اللہ دے ختم کیا جی بالکل ہم یاد والا کلر خونش تھا اگر گرا چکم اگر عشما ہر بلال سارا مطلب دار ہے مزیدار غڑوا کنا گرا دی عشما ہر بلال ولا ورکو عشما ہر بلال عائشہ بسی کا خیر ان شاء اللہ کا خیری کلر بدا خیر سر ان قریب داسی کو ان شاء اللہ چھ لنچ پکو دا خیر خاں صحیح بس صحیح ماشاء اللہ اللہ دی جنتی کا قربان دشم فرید اللہ صاحب قربان آمین آمین سرستاسو سره د ټولو مسلمانانو خوشحاله شي عزت من شي قدردان شي.
خاجی کم رونا خواند زما غا گوری دا چه کم سخاکوٹ مسلم آباد ته نو پدغه کی د زکریا دی زکریا دی پکور کی زمنګ د اشما تمام پروڈکٹ ملاویږي خ دا چه کم مسلم آباد دے دا د دې سخاکوټ نه دی کې بیا د زکریا دی په کور کې زمونږ د شمه تمام پروډکټ ملاوي ګران اوریدونکو کال کولای شي په 0 3 1 8 8 0 3 16 88 77 8 باندې یعنی 0 3 16 88 77 8 باندې. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. هلو ښه وعلیکم السلام.

0: حاجی ګرانو رودونکو کوم رونه خند بیاسما غوري جلاله جلاله کې کوم دا مین بازار دې تر انټر شي کنه نو مخامخ د سید امین کاکا د بچو دکان دی پزلمین شینو تایرامین شینو دوی ماشاءالله پزلمین شینو خو به اوس ماشاءالله د لوخو دکان هم کړی دی خو دا دی چې د لوخو د دکان نه مولا الله سره سودا مودا نه دا کړی کنه چې هغه به څنګه خو الله دې کامیاب کړي زمونږ رور دی پرون هم راسه خبرې شوې خو بیا چې کوم دی نو کالې ډراپ شو پزلمین شینو که غږ مې اوري قربان دی شم نو تا مهرباني کوه چې زما په پرسنل نمبر باندې بیا رابطه کوه ګران اوریدونکو حماد جن سٹور په نوم چې کوم سیټ اپ ته په جلالا کې نو د غیرونو سره زمونږ دیش ما هر یو پروډکټ ملاوي کې داسې بیا جلالا مارټ ته شهزاد ټیلر چې کوم دی ټول ورونو سره زمونږ دیش ما هر یو پروډکټ ملاوي کې او په دغه جلالا کې بیا په دغه مارکیټ کې فاروق کاسمیټک ته یا هارون کاسمیټک والے دی هغه سره زمونږ د اشما تمام پروډکټ ملاویږي چرته چرته تاسو زمونږ هغه غوړی نو ان شاء الله دا سی علاقه بنئ چې په هغه کې زمونږ د اشما پروډکټ نه ملایږي بیا هم تاسو څه قسم د اشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي نو کال کولی شئ میسج کولی شئ په 03-18-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8- خوښي طبيعت ته خده ټیک ټاک برابري
1: خپل زونه غوړي د خیر خیر تعامل
0: شکر دی الله دې ژوند دې لره قربان دې شمه پروګرام مې اوري د خیره ویشي ک خوبه ولې
1: ډیر وخت نه اوري پروګرام زه ډیر وخت نه اوري یو دوا کال
0: وخت خو خوبه ولې خو نه اچھا اچھا ما وی کا خوبا ولی قربان دشم اوز دیدا سے راتو ما کا خوبا ولی
1: نانا
0: اے قربان دشم او دا کم جنا درات گنٹی کھڑی دا
1: زد کرک نہ تنگ زنی نا
0: ہا دا کرک نہ
1: ا ترک نہ تنگ زنی یو کلا دا یزینا
0: اچھا ماشاءاللہ سمرا ٹائم نہ پروگرامو نہ اوری دیشما یارا یو دوا
1: کالا ہوش
0: دو کال اوشو جی ماشاء اللہ پا کما فرکوینسی پروگرامو نا ورے پا کرک باندی خاٹا سی اشاریہ چار باندی ماشاء اللہ اوری کم کے چھے ایم ایس ڈی دے اچھا ایم ایس ڈی پروگرامو نا دیکھلا اوری دری کنا ایم
1: ایس ڈی والا
0: اے اے خا ماشاء اللہ لگا مطلب دار ہے چاہا پروگرامو نا ڈیر کئی اللہ دے ٹول کامیاب کی سر ٹول مسلمانانو
1: خبر خبر
0: جی
1: پیغام میر والا میر تار وقت گرزا
0: میر کے زبردست کار کری ہے زبان کیوں ہے نورتا گرزے نورتا ہاں نورتا گرزے آؤ کرنا لیکن نور زمن کا زبان استعمال ہوا ذکر جی ستاسو پا زبان خو کتبیا نو ستاسو دا کرک او دا ٹانک او دا بنو دا آغا علاقو خلق با بی پوشو خو دا سایت چی کم مردان دا نو دیو بیا دا سی کم تر پوئی گی نو زیبا چی زورتا بیا خپل زبان کے ٹرانسلیٹ کو ما اچھا اللہ جد اللہ خکل ہے کاروبار در کی خپل کاروبار اللہ در کی چدا خیر سر ان شاء اللہ پسوری بیا ناستے
1: جی میر دس غرضوی جن مخنا لکا سرنگی کے چونے خندق تا ودر جی کنا چونے خندق تا ودر جی جو میر چنا زن غرضوی لکا
0: دا غزاوری دون کو توائم چشمہ سن بلاک استعمال کی یغی سر با انشاءاللہ کی خیری ستاسو چکم دا خکولا دا پمخ باندی دا با انشاءاللہ کی خیری برقراری او گرمی بم نہ خرابی اللہ دا خوشحال کدا را تو چشمہ سن بلاک نہ ہٹ کے دا چشمہ کم یو پروڈکٹ دی نور استعمال کری اچھا اللہ دا خوشحال کا قربان دشم پا اللہ گران چی دیر مننا اچھا مہربانی مہربانی خوشحال ہے خوشحال ہے ڈیرا مہربانی
1: اللہ
0: حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ گورا دشما ہر یو پروڈکٹ دا کمال دے کاٹلنگ والا دا غالک نمرہ نہ ایر شمار اگر ما تے اسے مس کڑا چلے کس اشما وشما وشما نو گورا دا اشما برکات دی گنا مطلب دار اشما نہیں یادو نو سب یادو بیا خو تاسو انوم د عمران ارشیو کې د ایشما په دې مستانو مونږه غستو خاجي کومونو خو زما غوري کاټلنګ کې نو کاټلنګ چې کوم د ګجو خان دی او دې ته ور انډرشي نو په دغه ګجو خان کې لګ ورمخ کې جي شي نو حسین کاسمټیک په نوم باندې کوم سیټ اپ ته زور جي سیب او حسین جي سیب دا غیرونو سره زمنګ د ایشما هر یو پروډکټ ملاويږي په کاټلنګ کې ها ګران اوردونکو کال کولای شي په سپر درې یو شپږ اته اته وو ات سپر ات باندې یعنی 0316 88778 باندې. السلام علیکم. خیر دے قربان دے شمسو خبر کی جی صاحب او دا کم زینا دا کم زینا خبر دی پوی نہ شما قربان سنگا اجی صاحب ہاں پہ خبر ادی پوئی نہ شما قربان ہو معذرت غواڑم بیا لگا خبر او کدا سرا جی جی جی قربان قربان آواز دی راضی خبر او کا او وجہ غیجا وجہ غیجا وی ای وی زار دی شما نو سو کو نیٹ ورک سے سو کو زا اس پر ان ماشاء اللہ چکم دے الن کے مادہ موبائل یو پنج پیرے بند کو بیا میں ریسٹارٹ کو پنج پیرے میں بند کو ریسٹارٹ میں کو ذرا میں چکم زمنگا اوری دوں کی دی یا سو پروگرام کی کال کی چاہوئی تا آسان خصو کو اللہ دنو مزار شم دا اللہ خوا خدنو کال کو لے شی پسی پر دری یو شپگو اتا اتا وو اتا سی پر اتا بانی یعنی 0316 88778 بانی. السلام علیکم. خیر دے اللہ کرم دے قربان دے شمسو خبر کی دا کم زینا ریڈیو لگ سنو کا قربان شمالی وزیرستان او سنم دے واغستو نا دا خپل نوم دے رات ایم سی یاد کو بختانور د شمالی وزیرستان نه بالکل بختانور څنګه طبیعت خیر تاسو خلک دا ټایم خوب کوي کنه ویشي
1: نه
0: دا ټایم ویشي او خوب څه ټایم کوي څنګه خد ایک بجو پورے ماشاء اللہ خوب کہ ایک بجے سے بیا جگ شی بس بیا مونس کا وہی او بیا ماشاء اللہ زمنگ پروگرام دا خیر آو رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمرا ٹائم دا پروگرام آو رہی ماشاء اللہ نو آیا پتی دری سلور میں تو دیش ماں سے پروڈکٹ مطلب استعمال کرے یا دی لی دلے یا دی مطلب دکاندار نہ روڑا دے دا خیر اللہ ارادہ دے کرے دا نو کم یو پروڈکٹ پکی مطلب ستا ډیر زیات خوښ دی په ایشما کې
1: زمانه
0: کې ایشما هربل سپری پکی ستا ډیر زیات خوښ ده اب ہم درتے ان شاء اللہ کا خیر او آئے مدا خیر خا
1: بالکل
0: صحیح اللہ تو خوشحال کہ قربان دشم ڈیر زیادہ مننا پروگرام کے رٹھا کال کا وہ لوگ اوکے جی اللہ حافظ. دونه خوله نومې ده خو پته نه لګي زما په ذهن کې نه کېناست. الله دې خوشاله کړي قربان د شمالي وزیرستان نه راتکال کړو او امید ده ان شاء الله چې دغه علاقو کې هم داسې په اسانه تاسو ته زمونږ د اشما پروډکټ ملاويږي لکه څنګه چې تاسو ته مردان علاقو کې په اسانه باندې د اشما پروډکټ ملاويږي. کمرونه خويندې زما غوري مردان چې کوم شهیدانو بازار دی په شهیدانو بازار کې په جدون مارکیټ کې ایس ایچ ټریډر په نوم چې کوم دکان دی سلیمان حسرت صاحب زما خوګرور دغه سره د اشما هر یو پروډکټ ماشاءالله ملاويږي. داسې بیا پچان مارکیټ کې ګلزری نجی صاحب دی یعنی ګل جن سٹور والا دغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. په الفلا مارکیټ کې سلمان حزری والا چې کوم دی په الفلا مارکیټ کې نو سلمان اجی صاحب سره اوس ماشاءالله اجی صاحب هم دی ښه ځکه چې ماشاءالله د اج نه راغلی. سلمان اجی صاحب سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. داسې بیا الیاس جن سٹور والا دغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاويږي. پیر مارکیټ کې همدان جن سٹور والا دی سانو همدان جن سٹور والا یعنی سانو سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. فیدا محمد جن سٹور والا دغه سره زمونږ د اشما پروډکټ ملاويږي. او په سواد تانا ګونیار کلی کې افسر علی کاسمیټک والا چې کوم دی افسر علی کاسمیټک والا سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. ښه چرته چرته تاسو زما غوري کاغه دنو مولیانو کړی دی نو په دنو مولیانو کړی کې د خیر محمد صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاويږي. ګران اوریدونکو اوس قسم د اشما د پروډکټ متعلق معلومات کول غواړي کال کولی شي میسج کولی شي په 03 1 6 8 8 0 0 8 0 باندې. خاجی دا چکم رشکی خورابات ته نو د سید ګلاب دکان سره خوا کې د رحمان دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. او رشکی کې بیا د ډاکټر فاروق صاحب دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. دا چکړو پل چې ورته وي مردان کې دا کې بیا سید رحمان مصری آباد کې د سید رحمان دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. د شیرون کوټو نه لږ مخ کې بلاک کالونی دا بلاک کالونی کې د سید رحیم دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو ملاويږي. خاجی دا سه بیا په شنکر کې اجی اکبر یعنی اجبر کورونو کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملایږي. مردان چې کوم شهیدانو بازار دی په دغه کې بیا په جدون مارکیټ کې ایس ایچ ټریډر دی او اسیم جن سٹور والا دی سنان کاسمیټک والا دی دغه نو سم زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملایږي. داسې بیا په درګي کې چې کوم دی نو امارات شاپینګ پلازا کې نیو المدینه کاسمیټک والا دی دغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملایږي. او په خرکه چې کوم د درګي خرکه دی نو پاغي کې بیا د ډاکټر جانس سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملایږي. ګران اوریدونکو کو چرته چرته تاسو زما غوري کاغه کوټ منظرې ده نو په کوټ منظرې کې مسبا کاسمیټک واره ده دغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. او دا چې کوم کوټ منظرې ته کوم لار تري ده په دغه کې بیا بلک لري راځي بلک لري کې بیا د نورغني سپ دی پکور کې زمونږ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم ده نو ملاويږي. خاجي کوم روخ زما غوري تهبای نو تهبای کې چې کوم تنگ بازار ده تنگ بازار کې فیاض منیاري واره ده ور سره خوا کې بیا وسیم جن سٹور واره دغه سره زمونږ د اشما هر یو پروډکټ ملاويږي. او دا چې کوم تحوی مینا بازار دے نو مینا بازار کے دن بیا گلاب سید اجی سیب دے گلاب سید گلاب سید اجی سیب سرم زمانگا دیش ماہر یو پروڈکٹ ملے گی. زونگ ٹاور سر خواہ کی جاسم اینڈ برادر دے جاسم اینڈ برادر سرم ماشاءاللہ زمانگا دیش ماہر یو پروڈکٹ ملے گی. او دڑا خانے سر خواہ کی چکم دے نو قاری پزل اللہ سیب دے محترم جناب قاری پزل اللہ سیب اگر سرم زمانگا دیش ماہ پروڈکٹ ملے گی. مین مالکان روڈ باندی دا ڈاکٹر سرویلن نلوگ مخ کی سویٹ مین پنوم چکم بیکری دا سویٹ مین نزار علی سیب دا سر ماشاء اللہ زمنگ دیش ماہ ہر یو پروڈکٹ ملاوی کی خبر انتخاب ہوئی دا اشما کاسمیٹک پاکستان دا ہاگا پروڈکٹ کم پروڈکٹ تاستا ضرورت ہے. ران اوریدوں کو یقیناً چی گرمی دا او دا دی گرمائی لوا جانا با ساسو سکن چی کم دے دا غڑوالے دیر زیاد کر او دا کی دے نیشن چر تا پسولو کی پسولو کی با یو نه یو کس داسی چی اگا با مطلب دارے مغ وڑوالے نکی گی نی ماشاءاللہ دا چی کم گرمی دا کنا دا خکول مزیدار گرمی دا نو دا دیل برکت ماشاءاللہ هر یو سکن چی کم دے نو اگا وڑوالے کی نگران اوریدون کو دا داغی وڑوالی دا ریڈیوز کی دو دا پارا دا داغی دا ختمی دو دا پارا تاسو انتخابو کی دا اشما رائس فیس واش اشما رائس فیس واش تاسو استعمال کی انشاءاللہ که خیری چی اگی سر بستاسو دا مغ وڑوالے گرنٹی سا ختمی گی گرنٹی سا خوا ما خوا اول سر کی خبر اکرا چی ماشاءاللہ د اشما هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه تاسو استعمال کړئ او ان شاء الله کې خیری خوشاله به مطمئنه به دعاګانې براته کوي استعمال کړئ کې رېزلټ درکو دعاګانې کوي ګرځي نور خلکو لم مشورې ورکوي او الله مکلم کې رېزلټ در نو کو بیا که دکاندار لاړ شي غینه بیا تاسو خپل پیسې اخیستې شي د خیر سره خو ان شاء الله کې خیری دغه موقع به مونږ تاسو ته بالکل نظر کو چې تاسو به مطلب سیز واپس کړئ ځکه چې پاغي کې رېزلټ دی کاغه هر یو پروډکټ دی کاغه زمونږ اشما فارمولا کریم دی کاغه زمونږ اشما هربلال دی کا سپیشلی د خویندو د پاره اشما سکن فولش اشما سکن فولش چې کوم دی نو پاغي کې بیا ګولډ دی رایس دی ماشاءالله هر یو پروډکټ چې کوم دی نو هغه د کمال اړک دی ښه د چا وخته کمزوري دی چا وخته غورځيږي نو ګران اوریدونکو اشما هربلال سره خپل وخته مالش کوي سحری بیا د اشما آملا چې کوم ګروت شیمپو دی اشما آملا چې کوم ستاسو وخته له ګروت ورکی ستاسو وخته ور سره غټيږي خو شرط ور سره اشما هربلال دی ځکه چې اشما هربلال ستاسو وخته له غذا ده مطلب طاقت ورکی او سپي چې کوم هغه اشما شیمپو کاغذ منگا اشما آملا شیمپو اشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو اشما بلیک شائن شیمپو اشما ملکی شیمپو دے اشما آنین شیمپو دے یا اشما گارلک شیمپو دے اشما ایلوویرا شیمپو دے داسې بیا کسته چا په مخ باندې تور میخونه یې نو انتخاب وکړي د اشما ډیلی فیس واش اشما ډیلی فیس واش سره ساز د مخ نه ان شاء الله تور میخونه چې ګارانټي سره ختميږي خلک بهار کی محفل السلام علیکم څنګه یې مامو جان زه عائشہ صدیقہ یم د مردان خا وعلیکم السلام الله د خوشاله کلوې خزشی سرجی سلام درته کوم څنګه زه ما چوټه ابو زر د شنکر نه پروگرام دینا استه الله د خوشاله لوی سړی ابو زر خان السلام علیکم شابه سلم ویلکم ټو د شو او کرک ریډیو باندې د आवाज بالکل اوکے او دا زما پاس ټایم اس ایم اس ته آی ایم رمشا وزیر فرام بنو ګول السلام علیکم بھائی جان ویلکم ڈیر ٹائم بعد اور سرنگ آواز دے بالکل اوکے دے پکرک ریڈیو بون دے لائبہ خانی دا کرک نا بائقہ کائنات او فاطمہ او حلیمہ او ٹول خویندو تمہیں سلامونا دی او اللہ دا سکرا غری دی او سلامونا میں در واخلا او ریڈیو میں اس آن کو نیازمین احمد شاخ نمبر چھنا وعلیکم السلام نیازمین سنگھ طبیعت خیر ٹک ٹاک برابر سلام اللہ شاہ فیصل بھائی دیر ٹائم بعد آواز اور ما خیر خوگرا باندھ لے گئے وہی جی بھائی ماں با اشما آملا شیمپو یوز کو مالی وقت سم خکولی کڑل اس میں خور او خورزی او بابی ہم زالنا راوڑی دی او اشما ڈیلی فیس واش یوز کو سم خکولی سویرا دا مایا رونا زما خوگی خود لویا خز شیخ منگا خوزی کا خلگو توائی کر انتخاب ہو کئی دا اشما کازمڈک پاکستان ہاں حیا نور دا ڈنڈوقا فضل آباد ندوا سلام انہیں امرانی کے لیے ماشاء اللہ ٹرائم کرے دا او کالی چکم دینو اگر دے ملاوشے حیا نور اصل کی دا سگنل ہوا جدا کنا قربان دشم زما خوگی خوری او ڈنڈوکا کی ماشاء اللہ زمنگا مخپل دی خا زمنگا ماشاء اللہ گورے دوم رغٹ نیٹورک تے چی ارزے کی ماشاء اللہ زمنگا خپل خپلوان شتا دے خا خوی جی سلام بھائی سنگے شو سمنائز دا اشما زندہ بات ہے او چا ایلا اشما کاسمیٹک او سم ڈیر وقت پس او پرون زمنگا اس ایم ایس نو شامل کرے او میراج استاد لمائی کورکڑا و او تاسو خبری نکا ولی زباز دا تحوی نوی کری دا آواز خانا نو پرون اثر استاجی وکنا چکل استاجی نو بیا خو مطلب داری چا منگا خبری کمی کو استاجی لما قضیات ورکو زکا چا مشر دے و مشران چا بیا خبری کئی نو منگل پکار دی چا منگا خاموشی بیا اختیار کو سلام بھائی سنگے فواد جانی مد غلڈیر نا اشما سو اشما سرب زندہ باد ولی دا نور پروڈکٹ چی کم دی فواد خان زما خو گرو پکار دے چی ٹول پروڈکٹ یاد کرے خو دی دا کس تا خبر سر سکے اتفاق کم چی زما فیملی کی زما چاچی ہے بلے زما تو چی بچی آستا سو دا اشما سرب پورا تا چا دیر سی پت کرو نما اور تیم ایدک کچے دی کنا میں زمانگا خو مطلب دارے میں گر کی مرغی دال کے برابر میں زمانگا در تا سی پتو نا کو بیائی نمانے منی خو مائے کدا پردیز دنانا دخلین تاسو سی پت واو ری دو سپیشلی خوین دیادو مای بس بیا ماشاءالله ماشاءالله پاغي یقین کوي نو بیا ملش ما سره پرکړه خا او چې السلام علیکم سمینا د شیخ ملتون ټاون مردان او بای څنګه تاسو پروگرام زمونږ ډیر زیات خوښ دی اشما کې هند اینڈ فوټ کریم شته بالکل شته خوري اشما کې هند اینڈ فوټ کریم هم شته اشما کې هند اینڈ فوټ بلیچ هم شته هر یو پروډکټ ماشاءالله په اشما کې شته السلام علیکم څنګه تروزیا وایس دی بالکل اوکے دی ها وای آواز دی بالکل اوکے دی په ریډیو امن خرک باندې آی ایم مروه خان فرام ډومین السلام علیکم فیصل بھائی ز آئی زائی احمد جمال گڑے نو اشما کاسمیٹک زندہ باد خا اللہ خوشحال سلام سویٹ بھائی ز سارا خان احمد مردان بھائی فارمولا کریم ڈیر خکول ریزلٹ ورکی زبردست پروگرام دے مسعود خان خوشحال اگران اردو کو پروگرام کے راستہ ٹائم ختم شو قسم دا اشما پروڈکٹ متعلق معلومات کول غواڑی نو کال کولے شی میسج کولے شی پو سپر دری یو شپگ ات ات وو وو ات سپر ات یعنی 0316 88 77 808 باری اگران اردو کو پری پروگرام کے دا اس سال پاس دما دخلی نووتی ستاسو زلو تا پیدو کو درد رسید لئی ما تو کئی بخنا ار چرت چی امان پخپلو دعاگانو کی یاد ساتی تلخات آباد او بریالی اسی اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ

پاک رب العزت هغه خواږه سیاتونه در نصیب فرمای کوم چې د ستاسو زړه غواړي. امین او سم امین. واقعینه بعد څوک مونږ سره ایم کی کاس مارکس پاکستان پراډکټس استعمالولو کې خوراولو کې دا ټایم پرګرام اوریدلو کې انجای کول کې راتر کردار ادا کوي هغه ټولو هم لګنا انتهای زیاته شکریا شکریا شکریا اوی هو آه ډېر شو تم کوم چې درغه شکورا وی تشکر تشکر تشکر نیا بیزت منیتا اور سرا د کرک آمن رڈیو سمرا ہم سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی سرا سمرا ہم مینجمنٹ اگٹول ہم لگنا انتہائی زیادہ شکریہ ادا کرم پاک رب العزت اگتم خوکی سونے اونتی فرمائی امین او سم امین امین او سم امین اوکے رحمت پتا بان اچ گرانو کا دردان مینا اور سرا چ سوک منگتا دا پروگرام فیڈ بیک راکے اگو ہم لگنا انتہائی زیادہ شکریہ ادا کرم پاک رب العزت اگتم خوکی سونے دا ٹول تو اونتی فرمائی کامل دیو کا فیمل دا ٹول دا پارا میں دعا دی اسپیشل

0: Telefonar
1: comigo agora, Juan, eu vou de máquina, para o grande.
0: Não, mas não dá, Xavier. Eu vou pedir, mas não vou dar luz.
1: Di. یاره خوله مجبوران ورتیک سلانه دوست را پا شاخوله ورتاله چه اعلان بطا کهوه خوله ورتاله اعلان بطا کهوه مال درکی رو خدای مدیر که ما تا اپریر داو
0: ما تا چه اعلان بیلیس که تو اوست که باید شیری که ورمانه که پروگرام شروع سه درد برد که نمبر
2: پزوانی مکڑا نوایم سبق او نمی لگی دٹی چر سرا
1: استغفر الله لس منتا بنور خبر سرا او کی کنا بیا باغین بعد کال کٹ کر ہے
0: بیا درجہ
1: تو کولے تو میں خبر اتکم سا تی کولے رایم رو را
0: ولا راکان خلاص خبره هوار وا
1: هغه خبره او که چې ریټلی وا غانیا ته نه انیا و در سره چا گاډا نه درته دراو
0: راغه تا کوم دا غزیر ضرورت دی خو دا ځکه نه دی روان پخ دې نو سره
1: چی
0: ما خو نه کړم
1: څه دی وای وای وای
0: دا څو راکان چې زما باندې خبر په اړه نه پرېږدو نه کنا
1: چی
0: اچھا عثمان چې ما دې داسې چلته وکړل چې ما دې دوه بار کوټې ته ګرځم دوه بار شام مې راواخېستل اوس مکنګر چې داسې ودولهللهپوسلکانه ما دې لږ شته
1: براچا
0: عثمان چې بالشتان ته ودرې نه داسې غلی غلی ووتلم په دېوال دې ته ورګېدې صوبت ته نامه درته یو نیمه ګېنټه مې تېره کړې وه چې شیطان با
1: اچھا
0: یہ لو چے رو دانیل کی تھا میں سے ماتھ لو رکو ہے کہ تو نہیں کہ تو لے تھا وہ تو نے لگا کے تھا
1: سارے سارے سارے
2: دی لگی دلے دے سکول کی ٹیچران می منی کئی دخرو اس پیونا
1: ارائی ما بس نور دغا ڈیرا نور بہت موقع وار کو کہنا بس دعا بدا خالو کی سیدا سیدا ذاتی کھلاؤ کیسے کالے رکھ ملا دے کے خیر واچ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو کہ کم زینا شاوا کو نام خود سے کہو شاوا چھو رہے انام دے دالا دیا جی گولا کا ایس وزیر
3: ان کے سامپو
1: خا تو آیا سو آئی تو ویلو کا جی
3: ان کے سامپو ویلو
1: جی
3: ان کے لیے ٹکریما نیا کو پرکیما
1: خا یہ
3: تو دفترہ تکشوئے میں تاہیشوان
1: نہ تو چی دری پراڈکٹ وا چین یا پرفیوم او ایم کے کم کم بیوٹی کریم دے یاد کر لو او شیمپو دے یاد اکڑا نو تا لکه دی پر کال وکړلو در ته چې مخکې دی کال کړه که نن دی خبره واورا
3: هلو
1: وای لکه مخکې دی کال کړه که و د پراړه کړه وجه نه دی کال وکړلو رښتیا وایه نہ خو ٹھیک تھا ادھر پاس کہو کا نا مطلب پروڈکٹ ادھر تھا پاس کہو کب ذکر دے اکڑو اہم ادھر تھا اور ترا پاس کم خدا ہوا ہے پر اختیار رہتا ہوا ہے مطلب مکھ دکھال کرے کا پہلے سال دکھال دا پہلا سال دکھال دیا ادا دی دادی پروڈکٹ پارا اکڑ لو او ایس وزیرا چې هغه میسجونه کوي هغه ایس وزیرا خاطر بلا هلو بس صحیح ده خو چې بیا پکې خطا وي بس بیا تا پته نه لګېږي بیا زه هغې ایس وزیر ته پاس کوم اوس خو دې ومنل چې هغه یې وایو ہیلو نہ خبر خو کا کنا سرنگ ڈائریکٹ دوا کوي چې زدا درې نمونه غوا نه کنا ہیلو نہ ٹاٹا بھائی بھائی دا سیدھا اکڑ نه در کوم اپنا سوا خالی پرفیوم د پاره د کال کړي درانه مونده د کل رازا د سی پاسانه باندې.

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح،
1: جہاں ملے آپ کو معلومات،
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز، دن ہو یا رات،
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ۔
0: ریڈیو امن 88.4 کرک، اپنی آواز اپنی پہچان۔
2: د کرک انور شو خوا خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلڈ پریشر، لوګ نه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي۔ سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی۔ دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340۔ پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھڑک۔

اسے با زلالا تسلی ورکم اسے بالا زلالا تسلی ورکم اسے با پخلو ویم چنے آدے گی اسے با لزلالا تسلی ورکم اسے با پخلو ویم چنے آدے گی زچی بھی چرتا یوازشم تا ٹولو مخ کی نا راتا تیادے گی.

السلام عليكم. السلام عليكم. جی ہاں میرا والا زہم صفدر اقبال عباسی، امید ہے تو سب ٹول ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر ہوئے. او دا ہفتہ ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے تیرے کھڑی ہوئی ہو گرمائے نا وہاں زون بچ گڑے دا ہے چې برمونه شیو موسم نو خوان هو خو صحیح ځکه چې برمونه خو ډېر خوږ خوان او ډېر زبردست برمونه وشل. او موږ پروګرام نوې انداز نوې سندرې پانچ نه چھ بجې پورې وو کنٹینیو وی. جی ہاں تو چلو سوئے ماں چیتا ورکی رو ماں مشترا ہو سوئے ان شاء اللہ دے پروگرام کی وہ خوشی خوشی خبر ہے خوشی سندرے دا سارا شیئر کروں. او دے تو سے خوشی خوشی خبر ہے بور وہ تو سے خوشی خبر ہے وہ شامل ہو میں سے جنا او کمنٹس. جی ہاں نن مرا پا فیس بک ہاں لائیو تو ستا رلیو فیس بک ہاں تو سے مرا جوائن کوائی شوئے دیوی گزارا. جی امید لرا چې ملګری بوتول ټیک ټاک وی او که څوک نوې غلې وی نوې غلو دے پاره دی موږ د کال نو وارد 0927291292 او که زړه نه شو یا غدا ها یو دو کی 0927291292 جی بالکل دے مرا ایس ایم ایس کسو کے سمس مانے ٹچ کا والغوڑی نو رو دے شیخ پلنا موبائل دا رخ لی رائٹ میسج آپشن دا رول شیخ رائٹ میسج آپشن کے آر اے کے غاٹ الفاظ اکی دے بولے کی اگر نا پاس پیس پیس نا پاس

0: چی السلام علیکم یو زلی بیا امید لرم چې ملګری به بالکل ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سره نو سوی نن پروگرام و انشاءاللہ دے پانچ بجے نو سے چھ بجے پوری بھی اور دیکھ بہت سارا نژد اوسو بالکل سرا وہ خوشی خبر ہے بہت ہر سر کو نن ملگری ویل چ گرمی ڈیرا جو تشو دو بالکل ملگری نہ ویل زخ پل ہائے آئے چ گرمی انتہائی حد تر سے دلے دو لہٰذا تو سے خپل خیال دا کہ وہی چھ خپل سار مندی ٹوپے او یا پڑکائے او پشتنول چھ کم شان دا خپل سستا پڑکائے آگا پو سارا چوئے او کچی تا سفر کوئے پو پیدل مندی نو کوشش دا کہ زون سرا او بہ ہاں خام اخیص ہوتو ہے جی کال کسو پہلا کال اردہ چھ سوکتا ہو سوی الگوڑی مشترا جی السلام علیکم ہلو ہلو السلام علیکم ہلو جی ساری آواز در سی جی نو نیکسٹ کالر کا سوکھتا ہوں مسٹر سبھی الوڑی جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر خبر جی خیر
0: ٹھیک ٹھاک سو کروڑ دکم زونا
1: ولی اللہ سرا درگاہ
0: ولی اللہ سرا درگاہ ستڑا ماشے پا خیر ولے ہر کلائے تے آئیو
1: دیر خیر دیر خیر سرنگ خبر جی خیر
0: شر ٹھیک ٹھاک پلوے طبیعتونا مزاجونا صحت تے
1: الحمدللہ کم عزیز شکر ہے تے خود زن نہ جایا
0: گرمائے خونے خراب کڑا
1: یار گرمی ہونن دم اور دو دم رد کی کنا دا نن والی ال میر دیر خاص دیر کا
0: اچھا گرمی جیو تو دو کنا
1: گرمی ڈیرا جی تو
0: اچھا دا تو وشے چ پروگرام کے سر شامل ہوئے
1: پروگرام تے دا سو کال او کم نکالی تو کا
0: جناب جناب قربان قربان بالکل
1: او طارق بھائی کا راستے کی تا او سلامی نبی
0: وعلیکم السلام نور چتا دا سلام کول گڑے ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ تے کال کال یو جہان مننا جی پروگرام کے مشرا ورز وے بچائے مشو میں چھوٹی بشرا اور چھوٹی اجوا ویچی چاچا مستب اسپیشل سلام کہ بالکل چاچا سلام دیتا بولی کال چھوٹی بشرا چھوٹی اجوا تو اسپیشل سلام کال کا سو کال مند سکتی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جناب سو کو دیکھم زنا سلام
2: شمار وزیرستان نا دیتا لبن کالی کہیم
0: سوک
2: بختنور
0: بختنور استر ماشی پا خیر ہوگلے ہر کلائی تی آئیو الحمد للہ دا تو مشیا چھ شمالی وزیرستان کا خوب گرمی نہیں دمرا
2: ماشاء اللہ موسم خود ہی خندوار دائی
0: خندوار دائی کا نا
2: ہوا ساڑا لگی ان شاء اللہ بارانی امکان ہاں دائی
0: اللہ دے خیر برون پتو سے امیدوں دے خیر والا برون ہو کی
2: اگر جائی اللہ دے پتو لے خال مسلمان ودن میرا دان شی
0: شاہ دا تو بھائی پروگرام کے سرچے شمل ہوئے
2: پروگرام کے بھائی شیر رکھا ہوا ہے
0: قربان
2: الزمونا حس زمون سره مزکړي
0: الزمونا حس زمون سره مزکړي
2: الزمونا حس زمون سره مزکړي تني چا سره مده بده صبر نشتا
0: زبردست زبردست قربان قربان دا ته چا دا سره مکمل غوړي
2: من ته لا ورګم چې څه څه زما غا کاوري ټول ته زما تر
0: و علیکم السلام علیکم السلام دا وخت نور د شمال وزیرستان نه وی سره خوږه خبره او خوږه است او خیرونه شیر کړ او ویر ډیر خوږ موسم دا برو موسم ها جوړ دا برو ها کیږي او بالکل بختنور بھائی تو سلامونه موږ ټول مینه والو ته خورا کړه ان شاء الله چې څو خبر پروگرام اور وی تو سلام به قبول کړي او وعلیکم السلام ته ویلی وی

0: وعلیکم
1: السلام. وعلیکم السلام. ڈر من دے کال کرو یو جہان من چھو نظر لیا نا میرا فیس بک من چھڑی ہو بھائی نظر ہے مت چھک نمبر 143 اور 143 ٹی ڈی ایل لیا. السلام علیکم. سدا سلام مت رہو. آپ کو پروگرام بہت ہی اچھا ہے. تھینک یو تھینک یو تھینک یو ویری مچ بھائی. نذیر لیا سے ہمیں جوائن کر رہے تھے. بالکل نذیر احمد چک نمبر 143 ٹی ڈی اے لیا. السلام علیکم. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور عزت کے ساتھ رکھے. بالکل آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. حکمت اللہ خان سلام جانڈو خیل. وعلیکم السلام. حیدر افریدی سلام اینڈ ویلکم آفٹر لانگ ٹائم صبر بھائی. آپ خیر روگلے سنگ یہ خیر فیس بک باندھے پروگرام ویل نہ کبھی. بالکل حیدر افریدی بھائی اس طرح مش خیر روگلے مجھ ہاں دیتا ہر کلائی آئی ہوں اس طرح مش تھی واقعی ڈیر ٹائم پاس بیا مورا تو سے ٹچ رہو خوش دو فیس بک باندھے بس انشاءاللہ پروگرام کی رہی گا نا او دے تو سلمنا دے تو کمنٹس مجھ تر ورس دل دے کر اچھا نا بھی حیدر افریدی. بالکل حفاظت ہٹک سلمنا اینڈ ویلکم لالا اجالا ہٹک فرام لتمبر. وعلیکم السلام اجالا ہٹک. مر دیتا ہر کلائی آئیو استڑی ماشی تی آئیو استڑی ماشی بیالی کی مائی سلام ٹو خانی اروج روشی خان علینا گلشن از کے علاوہ سب کو دعا سلام اجالا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بیا مشرا کمرس کے بل رغلدا جی خان خان سلام صدر بھائی کیسے ہیں آپ. بالکل مناہل گول فرام گرین لتمبر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سلام تک او کار کسو چکال مند سوکتے سبیل گولی جی. السلام علیکم. ہلو جی کال میں شو ملگریو دے تو سے کمنٹ ہونا میسج ہونا مشتا ٹول ورس دل. بالکل میرا اور دل محکم و شہر حکر. بالکل دے تو سے سلو منا کمنٹ ہونا مرا ہمیشہ دے مرا ڈٹ گرا نہیں مشتا یو شبہ شاہی بھی. جی السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام سردار لالا خان کے ساتھ بسائے بربار یہ
1: ٹک ٹاک سو کھو دے کم زونا
0: اسرے خونا ہمارا
1: عمر بھائی استڑما سے پخیر رولے
0: ڈیرا منا نا تھا استڑما سے
1: سر چل رشے جوڑے گرمی ہونے والا عمر بھائی
0: سردار بھائی گرمی خو گرمی موسم نہ ہو گرمی وائی نہ ایسا کہ گرمی کی زتا خوش وا.
1: اچھا گرمی کے شخ خوش ہوئے
0: تقریباً بدھی کی گرمی نہ سہمات ویری گرمی دیا اللہ پاک گرمی اس کا تھا مکی.
1: چلو چلو چلو ڈھیرا مننا ڈھیرا شکریہ دت بھائی. اچھا تھا دو سلوم سشمل بل گوڑی
0: خبر سمیل کا دتو اور ودن کو ڈالا کا سبھی میں خدا خبر کرے وا کلا تیل حکومت تیل گرونوال کنا
1: جی جی
0: بیا دا کپنے چے دا پخے من شیخ خاص ہے
1: او
0: ایک اپنوں دا شیخ خاص جی دے خان کو جگونو نے پیسے اسلے یا دے دا سے نہ جی دے کے خدی عوام تا ہوں دا
1: جی جی بالکل
0: تیل دا نہ گرونی جی جی اس حکومت تیل سو کا کئی ریڑی سر کا تیل سر خاص دا تو کاش منگئی ختم کی
1: جی جی بالکل
0: اس دو یہ چنا کٹی مڑ تا ہوں کی جی.
1: چلو دا خبر دی تولا خراش لا شیر ہش لا دی موج پو دی مند جگہ دلو زین کا وہ ہر جگہ رو دگا دگا خبر دو دی موج خدے تو خدے ٹولو عوام ہاں.
0: بالکل او 50 مو دا کدا دگا نہ کرا سوشل میڈیا نہ مچ غیر ما غیر اخلاقی مواد خود یوز یوز کرای پٹولی دنیا کے او شاید تو خود من خوس یو دبا دا کپڑے والا من خوس یو مهم چلائی.
1: چلو ڈھیر من ڈھیر شکریہ دیکھال کولو
0: سلمون ابو کو کرا.
1: بالکل
0: نوید عباس بھائی تھا تباہ کو کہ جمعہ گو لگا تھا ٹوٹا کھیل ہوتا ارشد بھائی تھا قسمت علی بھائی تھا فضلیہ کا تھا فضلیہ کا اس دیر کام کال مندر تھی.
1: بالکل بالکل بالکل رکھی بھٹک یہی. السلام علیکم لالا, ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سرا؟ سلام سلام لالا جانا او بیا بھائی, ویلکم ٹو دا شو صفدر اقبال لالا. وعلیکم السلام رکھی بھٹک, آئی ایم رکھی بھٹک فرام کشمیری بانڈا. بالکل بیا لے کے صفدر اقبال صفدر لالا دے دل کو, صفدر لالا کو دل کی گہرائیوں سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے خوش آمدید ہے تو مجھے بالکل سلاماشی پخیر روغلے رکھی پھٹک دے تو خوش خوش الفاظ مجھ سے چمخا مخروشی مجھے دے تو داغا والا خندو مختروشی. بالکل بیا لیکی غم دے زما شو تد بل شو اللہ دے مل شاہ نور دے نہ مجبور ہوما. بالکل ارسو کسو کال کسو میں حق تک احترام کرتا ہوں, پھر اس کے بعد میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دیتا ہے. دیتے مجھے زون نہ ریس ہوتا رو رو خدا شکر تو دماغ چار نہ کئی زکا چھ مجھے ڈیر کمزوری خواہ یو زلو والا یو. اور حافظ یسین بابر بابر, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. داغیو کو ارمان خان, آئی ایم ارمان عاجز گرین بنو گل. سلام بھائی جان سرنگ, یہ بالکل ٹک ٹاک ارمان مراد تدا. ہاں سلام کو پروگرام کے تحر کل یہ کسو کار مند سوکتے ہو کال سوی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز صحیح ڈر سے سو کے آواز گرج گرج کے عرصے گرج گرج کے اے عرصے عرصے سر سے جوڑے وزرستان سے اللہ سے ناشے بخیر روگلے شکو ایک قدر جوڑے سخت گرمی دو تو وزیرستان خوش خواندہ سوڑا موسم دا ڈیر دگا شاہ دت بھیا چی وقت رائے دے سدا نشتا نوی تو داچا تھا داؤ سالوں کبھی چاہتا ہے کبھی وہ کا بالکل صحیح خبر وعلیکم السلام ڈیرا منو دے کال کال یو جان من نا. جی نیکسٹ کالر سوکھتا ہوں سبھی الگوڑی مجھ سرا داؤ نسل اللہ دوزستان. السلام علیکم. ہلو سوری کال میس شو. بالکل تُسے کال مشترو ہو کال میس شو امید لگ رہا ہے ٹرائی کو مشترا بو ٹچ ہو سوئے نیکسٹ کالر سوکھتا ہوں سبھی الگوڑی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو کو دکم زونا گلشن ہٹک فرام کرک استڑے واشے بخیر والے ہر کلائی دیا ہو رہے ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سر اخبال ہے تو طبیعت نہ مزاج نہ شدی شر الحمد للہ. دار تو پروگرام کتنے شامل ہو گئے سمرا فیان دی ہو سمرا وور بھی اگوتا ڈلائی ہوئی وادہ موتا ڈلائی بھی زخم جدوڑے دموتا ڈلائی بھی چلو ٹھیک لکھو رہے کا بالکل زبردست جی جی زبردست کرک سیشن رتا ملوم دے پدر وزے بے وفا لکلی دینا ڈیر کم تھا ڈالا شل ٹھیر من نا خورے گلشن خورے دار تو چادلا داو سلام کو لگوڑے چلو ڈھیر من نا تو میسج پیغام ہو رہا ہے کوئی تھا بچو تھا میل رہے چی دے بورے دلائی چلو ڈھیر من ڈھیر شکریہ ڈھیر من ڈھیر شکریہ دعوا گلچن ہٹک دے مجھا کرکنا سلونا چولی جلٹو سلونا بولے سیدھا جی فیس بک مند میڈیا ٹچ کریو ممور وزیر سلام لالا جان ڈیر ٹائم بعد سرنگی یہ شے بالکل ٹھیک ٹھاک ممور وزیر تو اس طرح کی شے آئی ایم ممور وزیر فرام ڈومیل سلام ٹو آر اے کے وزیر یونس وزیر سیدمان مظلوم وزیر گل دیوانا بیٹھنی وعلیکم السلام دا کال کسو کال مند سوکتے ہو سویل اوڑی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: جی سوکھ دے کم زونا
2: رکیب کٹا خبر ہے کو دنیا جی سٹاف کشمیری بانڈا
1: کشمیری بانڈے نا سر انشاءاللہ رکیب پھٹک طبیعت مزاج اور ڈیر ٹائم پاس تے کال مند یوزر مخ کے واک کے لوڑ وے واک تے کو کال دے کڑو بیا تے ورک وے
2: کو زنی بیا دا دی نگر تر خاطے ہیں او پروگرام میں ہور دال سرا سرا او چلو کال وکا
1: ڈیرہ مننا نن ہو فیس بک مند ہل لایو دا
2: فیس بک تے لارے میں کمنٹ پکڑلا فلا مطلب کیما پارٹیسپیشن ہی اگے فردنیٹی میں پورا کرا
1: بالکل بالکل میسج کمنٹس دے تھول بالکل مشتر غلی وہ شامل کڑی خدی او وے سلام دا ہوی دی دی چے دے رکی بھٹک چے کلم کمنٹس یا میسج روشی نو اگی چہرہ مشتا ہستا ہوا آغا مختروشی چے خاندو مند مشتا بلور دا میسج دے کبی دا خاندو مند لگیا دا
2: بالکل سفر للا دا دا سے دو چے دی پر بزے وا شات خبر تو دا خوش اخلاقی یا خندل یا شم مزاج چا سره ملوېدل یا پوسا فیس چا سره خبرې کول فرنٹ ٹو فرنٹ دا یو زون تا یو بیل ٹیلنٹ نو شکر الحمدللہ دی اللہ پاک نه زلا کله شکر صبر گزار یا چې الله پاک دا خو به مو کې چولې کلا ها خپل ملګر سره مو فیس ٹو فیس بهین ملاقات کړه نو هغه ته دا نه ظاهر شوه چې دا دا ڈپریشن کې دا یا دا خفار یا دا ټینشن کې دا سو نیور دا خبره زه بالکل نه مین کوم نه هغه ته ظاهر هو یرا مختر دا څه څه مطلب یا چال وسوال یا تر وسوال نه ظاهر هو خپل ملګرو ته او بیا خوش اخلاقی سره د شخص لس سره د خپل ملګرو سره اوس نه بیٹنا او دغه مو بیا دلته کې شاته روټه پروګرام جوړو
1: اچھا خیر بگا یو بل ملگری پروگرام رکڑوں مینیجر صاحب مشتا بالکل دوا ترکڑا ہو چونکہ اگر کہیں گے جو مت چہرہ زنا شرط لائے
2: بس میں سے وڈی کا فانے پروگرام جو رو آدھا گاس پلے کے ملکری کی طرح بس جوے تر پرے ہوتا نمو جو ایسا کو آتے نا تپاس کی
1: چلو ڈھیر منا رکی بھٹک در تو اچھا تا دو سلم کبل گوڑی
2: سبدر لالا جی پتہ تے من دے چاہا ریڈیو من تک شہر چار کرک کیم کڑا دا کغا دے سٹریمنگ دے لاری اور کغا دے فیکنسی کغا دے فیس بک دے لاری اور وی چرتا اسی خاد آباد دا اسی من دا پدوا گانو کی اس کی دل اللہ پامان
1: اللہ پامان اللہ پامان دے من دے کال کولو یو جہان من نا چھ او دا ور کی پھٹک دے کال کسو نیکسٹ کار جس سوکتا کے نا پاس ور سو سانگ خراب تا سانگ دو رو دا کال سوکتا سوی ہڑی جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عثمان خطک فرام کرک
1: عثمان ہٹک سڑے واشے پخیر اولے ہر کلے دی ایو
3: مننا سے سب در بیٹھی چاگ
1: الحمدللہ خپل طبیعتوں میں زجونا
3: الحمدللہ سب بیٹھے دی کہ شکایت پٹا پٹا او کرے تے پوری ڈوں بار تئی جاوا امور سما وجی کوا
1: سر جی چل دا خیر دا شی جوڑی
3: الحمدللہ بس پروگرام دے ورے دال مجلس کی خاموشی سره اور از وکال دے تو
1: ډیر مننه ډیر شکریا در تو وشه چې گرمی خونه وایلا
3: نه یو سنتر په یو سر کې دا گرمی خلک ډیر مو سره کوم ټول زندگی هم په دې ډیر کړه چې گرمی ډیر دا گرمی لگا دو سوړه ډیر دا سوړه کړه دا او او دا یو حقیقت ته چې کله اوړه روسی ګرمي بخامخاوي
1: مخابوي
3: کله غم روسی سوړه بخامخاوي او ګرمي موسم دا د اوړ میاشتو چې ګرمي نه وي به کله وي
1: بالکل دا څه
3: بیا الحمدلله موږ داسې علاقه موږ ته علاقه په کار کړی چې موږ ګرمي وي هغه دومره زیاته نه وي که سوړی دومره زیات نه وي لکه د دنه علاقې کې دي هغه د ګرمۍ نه 47-48-50 درجه حرارت ورسي
1: بالکل عثمان بھائی دغه څه
3: مزدوروں گرا پتا ہے گرمائی کے مزدوروں کا ریبن لگ جائے گھنٹہ بلچی ہوئی ہوتا گھنٹی ڈیوٹی کئی نو آخا کئی انسان دی
1: بالکل
3: مجبوری تو جمع رہتا الحمد للہ ٹیم گرا تر کرا تھا دگا خوش گرمی ڈیرو گرمی ڈیرا دونوں گرمی موسم کی گرمی بھی ہمارا گرمی خوب ہوئی اور سفدر بھائی بازار سے دو چیز احتیاط پہ سارا کروں گرمی
1: چلو ڈیرا مننا چھت دو سلوم کو بولے
3: بس دا آفتاب بھائی جمشید بردوس زلیم ما قسمت اللہ تعالی را نور کی سمرا دے ماواز اور ٹولا اور دل تو پٹرا کوٹا کو سلمون جے شے سر جنت نہ کھلا
1: جی جی
3: خلق جنت بندے مین دی پتہ نہ دی خدایا
1: خلق جنت بندے مین دی پتہ نہ دی خدایا
3: خلق جنت بندے مین دی پتہ نہ دی خدایا پدی دنیا کے دا غرض خلق سجدے کڑی دی
1: زبردست ڈیر منا ڈیر شکریہ دا عثمان ہٹک مصرا خوش سرا عزت و حسان او بالکل برکت رمضان جمالی بلوچ وی برکت جمالی بلوچ جعفر آباد بلوچستان جین کڑی جی قربان سلامنا وعلیکم السلام او کال کسو کال سکتا ہے پاس سو سانگ تا رابطہ جی السلام علیکم
4: ہیلو السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سو کو دکم ذرا ہو رہے
4: چھوٹے
1: میں اشکر رکھنا چھوٹے میں اشکر رکھنا ستنے میں ہر کلا ہی تھی ہے
4: مننا تھینک یو
1: ڈیرا مننا او در تو پروگرام سار نہ اورے کا میاس کرو میاس کرو لے
4: جی نہ ڈبل بھی خبر مور دے جی کے سبق نہ رو
1: لاو چلو در تو اچھے پروگرام کے سرچ شامل ہے جی جی قربان ہو رہی
4: عدالت عشق ہوگی مقدمہ محبت کا ہوگا عدالت عشق ہوگی مقدمہ محبت کا ہوگا گوئل میرا دل لگا مجرم تیرا میرا پیار ہوگا
1: زبردست زبردست دا عدالت چھے عدالت عشق ہوگی مقدمہ میرے دل کا ہوگا
4: عدالت عشق ہوگی مقدمہ محبت کا ہوگا
1: اچھا اچھا چلو ڈیر خوش شیر در تو اچھا دو سلوم کا بل گوڑے
4: جی بس سلمونا بولے جی کنا جی اکثر تا گلشن تا ہورین تا منائل تا روشیحان تا رونق تا ایکر تا جی تو ہیاں دے میں آواز بھرو جی اوٹولو تا سلمونا
1: خیر ہے ڈیر شکریہ

0: چې مینوالو دا شاه فاروق چې خوځې ټپې شیر کړې موږ سره امید درا ته صبح شوي کال کسو کال باندې سوک دي جی السلام علیکم سارے کال کاٹو بیا ٹرائی وکوی جی بالکل مشرا کمنٹس کو ہاں رغلا دا کمنٹس پہ حق سو اسرا کال کسو کال مندی سوکتی جی السلام علیکم ہلو ہلو جی السلام علیکم جی سو کو دیکھم زنا ٹھیک ٹھاک خیر خر سر منا ہے ماشے پا خیر ہو گئے ہر کل تھی آئی او دا آواز جیسے ڈسٹرب ڈسٹرب لگی ہو رہا ہے زین کا گرمی والی بیمر شبی کا اللہ پاک بچائے ہمیشہ شاد آباد پو عزت لری
1: آمین
0: آمین آمین در تو پروگرام کے ساتھ شامل ہوئی
1: اور ڈیئر مزدور پروگرام نے اسٹارٹ نہیں اور وہ لگا جو صرف دہ بارہ وقت چلے گا گرمائی موسم کی ہس گرمی دا ٹھنڈا پانی چیتی کے نا بالکل برف گرفت ہوئی کے نا آگاہ مجھے استعمال ہوا
0: جی جی
1: نو پچھا تو جمی جاگا سڑی ہوئی چیتی مجھے ٹھنڈا پانی چیتی آگے مجھے اللہ نے کنارے کے شو بھی بنا سکے چیتا ٹھنڈا پانی چیتی دا چکل مجھے وچ شو بھی مجھے تیم رگونا چیتی جسم لگا ٹول سکڑا ہوش دیا نا
0: جی بالکل
1: نو مجھے تیم بلڈ رفتار چیتا آگا ہمیں سرس لگو شیئے نا لگا دے وجنا مجھے دماغ دماغی حالات کی آگاہ صحیح طریقے سے چار نہ گئی ہوں
0: یعنی دی برین ہیمریج او دی سرا او دی فالج او دی ہارڈ مسئلہ ڈیر جو تک دی
1: سی بالکل جی اکثر کتو سے للا لی لی دی گرمائی کی دا حل جگہ ڈیری گئی ہے نا نو جو ہے دھاری چدا کی میں سڑی ہوں مجھے اوچ شو نو آگیا مجھے بلڈ کی رفتار چدا خاص لوشی ہوں دے وجنا آگا بلڈ چدا خا نارمل حالات میں چدا خا اوزی ہوں
0: نارمل پرہیز وکو ہمیشہ کوشش دا کوئی چھ آگا ابو چھ دے تو سی دے بدن دے ٹمپریچر سرا مطابق وی آگا شو نو آگا بو دے مجھ سے ہتے پرا دے مجھ دے پرا ڈیرے پیدنو کی وی نہ کہ آگا چھ دے مجھ رو سے کم باڈی ٹمپریچر دا آگے نے ہیٹ اپ زیوت وی یا کام ٹنڈا زیوت وی نو دا دے مجھ باڈائی تا نقصان ویل کئی
1: او بالکل
0: جی خورکے چھتے دو سلام کول گوڑے
1: بس ٹو لسنر میں سلام دا گلشن ہا کا چوٹی میں ہی وشتو کس تو اگے میں ہم سلام دا ٹو گل گل میں سلام دا
0: ڈھیر مننا ڈھیر شکریہ دکار کھولو ٹائمر کھولو خوشو خبر ڈھیر مننا جی ادا بنا لٹک ڈیر خوش پیغام شیئر کو مشرا ہو سرا مرا خوش غرور ماز علی بڑبیر سلام نے کہ ہیلے اور ڈیر احترامات پخیر پہرون صبدر عباس صبدر اقبال عباسی رورا ستڑے ماشے پروگرام تا ڈیر ڈیر پخیر راغلے واقعی چی پروگرام ڈیر شائستہ او زبردست زم ستا سرور ماز علی دا پشاور بڑبیر نا تل راتا حاد آبادو سے باقی خپل رور ماز علی او بڑبیر یا ستے بالکل مورا پزلکی ماز علی ستڑے ماشے پخیر رولے حل کلائیتے ہو جی السلام علیکم پنسیبونو بارا غیگم دا بلتانا خمار پزل خوڑ لے یما
2: وعلیکم السلام اباسر اور استڑے مشی خیصیت کی خرے
0: الحمدللہ استڑے مشی پا خیر ہو لے ہر کلے تی ایو درون درون استڑے مشی
2: اللہ دے دیر خوشحال کا مازلی مازلی پشاور بڑا
0: ویرا او دا دستا کمنٹس میں ہم شامل کو مازلی بڑا ویر نہ او بالکل پزلکم یہ رہتا او دماغوں کم یہ او ہر کلائے دیتا وایو
2: او سر جی دا پروگرام کے ساتھ پلمبی زد گورا سا پر یہ پروگرام کے پلمبی زد باندې شرکت کو ما
0: ڈھیر مننا او بیا تا مون سپیشل استلیما شی وایو
2: اللہ دے خوشحال کا بس روان خول دے فیس بک دلی کی اورم پروگرام کنا
0: بالکل کمنٹ سے راغلی او شامل مم کر او شاید تسب اور دلی مم بھی
2: بالکل وہ میرے دو سر جس تا سدا پروگرام بدا بدا پن ترچی پوری وی کنا
0: بالکل دا بدا پن ترچی پوری ہر ہفتہ باندے
2: بس زب بک شرکت کو مکنا
0: مون بدا تا ہر کلے او مینا او خلوص ہوئی
2: بس زمام مینا والو کے دغل تزی او پہچان پیدا کوما ورتے مازلی او بڑا دیر بیا ساتئی
0: او امید لرو چ انشاءاللہ ستا سودا خو گواز ستا خوگی خبر دا بس زمون ٹول مینا وال پزل کے ساتھی
2: بالکل سر جی تاسو دا چینل خوږ دی تاسو مینوال خوږ دی کرک خوږ دی کنه
0: ډیره مننه دا تاسو مینا محبت دی کنی دومره خوږ به وي ابنو خو تاسو مینا زیاته دا ځکه تاسو ته خوږ لګي
2: بالکل سر جی بس لکه دا وای چې دا ګرمیا موسم دی کنه
0: جی جی
2: نو اکثر سر جی کتا تاسو خېلو ګل مونږ دا موټر سایکل چلو دی دا ټینکو دا پاسلا مشومان ځان سره کېنه وو
0: بالکل
2: بالکل بازار تو ضرورت نہ پا رہا نو کرے دفتر سر پٹ بھی دا گرمی نا اور ڈیر یا خوب استعمال نہ کہو دے مشروبات مختلف قسم مشروبات
0: بالکل ماز علی استاد خبر ہے گل بدلا ڈیر زبردست پیغام اور ڈیر زبردست خبر ہے
2: او بس کوشش وکاو سر جی تاسو ته دعا کوم بس تاسو ته دعاګانه کو تاسو به موږ ته دعاګانه کوي
0: خیره مانا نا
2: رئیس باچا برامن سر جی و نه لګ
0: بس ټایم هو ډیر شارټ ته 100 منټ پاتې دی پروګرام ان کولو کې ان شاء الله نیکسټ پروګرام کې رئیس باچا به تشپیشل پلی کوم ها
2: بس سر جی تاسو ته سلام کوم تاسو ټین ته تاسو مر کالران دی مشران دی کشران دی خوین دی می دی
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام چی دا ماز علی دا بڑا بیر نا دیر خواگی خبری اکڑی اور دیر زبردست پیغام ہم شیئر کو زکا چی پکارم دا سیدی چی دا مشومانو پا دی گرمائی کم دیر خیال اساتی و زکا چی مشومان اکثر مونگ ماس مخ کی تینکے بنزان سرکینو اول آغا لنبای خوا چی گرم آغا رازی آغا پا مشوم لگی نو اکثر مشومان دا دینا دیر زیاد خراب ہم شی و کوشش کوئے چی دا مشومانو دیر خیال ساتی پروگرام رو لنڈی سرپ تروان دی و سو منٹ پاتی دی مونگ سرا دا لاسٹ کالر کسو چی سوکتی و سبی الگواری آغی سر خبری کو بیازو مخ کی پروگرام جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دا کم زونا
3: سودر بھی جمشید خبر کو سر
0: جمشید خٹک سٹڑے واش پہ خیر ہو گئے
3: لا مال سترنگ چل دے شی جوڑی
0: ٹک ٹاک خیر خریت سر ڈیر ٹائم پاس جمشید بھائی زنے خپا شو ہے کس چل دا نا
3: خپا شو نا ڈیر ٹائم سے تی مرو ڈولا کولا دا کنا
0: وہ مطلب ہے چ مڑ نہ خپا شو ہے رڈو دین لگا ولا مڑ نہ خپا ہے کنا دا چ کم نہ نو خپا نو تو بول ڈولا کولا مڑ بده ور دلا
3: بالکل
0: نہیں خفا انسان تھا بالکل ہم داس دو بالکل بس نہیں دی جمشید بھائی
3: فصول لگا ڈیر
0: من ڈیر شکریہ ادر تو بس
3: بل مرغی چوسکار کھڑو دینا
0: ماز علی بڑا بیر
3: جی بڑا بیرا
0: جی
3: کدا پروگرام موری اسپیشل سلام دے دیتا
0: ماز علی تا تا دا جمشید خٹک دا کرک نا سپیشل سلامونا
3: آغی نباز کی دا مونگا اختاب خٹک سا سودر بھئی تو تس نکر تاریک سا
0: ویتو سلام
3: ریک عزیز سگن دا نکازین ہے دیوا
0: جی جی
3: ریوڈیو نا حمد سناب چی سمرا دا آغی تا سلامونا دی لکہ دا سے عثمان شاہ فردوس سا تو کی دیتے مجھے پروگرام ہوئی
0: ٹائم جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام سردار صاحب السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
4: کتنے بتا دے رہے نا کال ہو
0: جی جی
4: لا پورا کرک میں رام رامین اور رات مجھے پر رکے چلو کہ زال جوڑ کو
0: ڈیر من نا ڈیر شکریہ دادی مینے جواب مینا دو
4: رکھ پلا خوش دا زکا دا کرک والا خلق والا خلا جی گل سر چول میں خلا جی
0: چلو
4: ڈیر سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم
4: یو پدا جو میں کے دا سکی خان نماز دا کی جانا خواجی خبر دی سری دا سلام وعلیکم
0: السلام
4: زورا ولی تا جمشید تھا تو عثمان خٹک تھا.

خیر مننه ډیر شکریا د کال کول یو جهان مننه جی بالکل مازلی ته د موږ کرک لسنر ډیر پومین درونه سلامونه کوي بالکل ویلکم ته وی او بالکل امید لر چې د سلامونه تو غکړی وی او قبول کړی وی ورې دری بده وی بالکل منوالو مین زوب مین دو همیشه موږ دا پیغام دا چې مین کوي مین فروي مین خپلوي بیا بو دا ماحول او دا علاقې د مین نه ډاک شي او شتا بو وی موږ ژوندون چې دا ابو پو ډیر پر سکونه وی ځکه چې کچره مین نه بغیر موږ چې دا سي الف دا سے خبر دا سے قدم چکو نو دا زندگی دا ماحول بو انتہائی متنفر دے نفرتن دے اور نہ ڈاکشی نو دلتا ہریو زیرو سمر دا آگے تب تکلیف کیشی نو دا ہمیشہ وہ روئے چکلا یو بوٹا دا کیا نا پاگی من تو سی مین نہ زیر چوئے ہمیشہ آگا بوٹا بو سر سب دو شدا بھی کتو سی وقت سوئی چی مین نوی آگیتا دے نفرت بو نظیر تو سی سٹارٹ چوئے آگا بوٹا ہاں قدرتی وچی جی نو دا مین چی دو دا دیر لوئے اثر چھئی نفرت ہاں دیر اثر چھئی نو کوشش کوئے مین فروئے مین کوئے مین خپلوئے لو پروگرام ہاں لنڈی سرب تراؤن دا آخری سو منٹ دی بالکل ملگری چی سمرا ہاں مجھ سرب بکار روغل کمنٹس کروغل میسج کروغل اگو ڈیرا ڈیرا شکریہ او مجھ امید لرو چھ اگو پروگرام کی شرکت مجھے یقینی کو او نیکسٹ کا پروگرام تھا بہ انشاءاللہ آغا ڈیر پمینا او پو درونا انداز کرسی او مجھ بتا ڈیر درونا او پمینا انداز کے بتا سنمنا او احترامات یو او کچیر دا سے خبر دا سے قصہ دا سے الفاظ دے مجھے اخلے نواتے وچہ ملگروں مندے بعد لگی دلوی باغے مندے ہاں زون دیکھ پل ٹیم نا دیکھ پل زون نا مذرت کہوں کا بل پروگرام کی ہاں دا سے خبر ہواتے وچہ ملگروں

0: ಮೇಲ ಸಾಚೆ ಮಿಸ್ಟ ಪಾತ ಒಲಾಗಿಚೆ ಜಿ ಅನೂರು ಏ ಮೀಶೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಡಿದಿರು ಒಡಿಯದಿ ಎಸ್ತೆ ಮಾಲಿಯ ಶುರು ಕಡಾ ಇದೆ ವಾ ವಾ ಉದರ ಪಸೆ ಕವಿಯ موبائل کے دری پہ خاتمے شوے ڈیرا مننا دے کال کوالے خوشولا بودا دو اعلی شاہ بسے ملاو کے 0330 0344 770 یعنی 0330 0334 770 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کے
1: حیران
0: محرم شروع نہ ورک شوے وچر تلائی وے ہاں ہاں کچرے تو تا نتی نہ متی نہ خوان نظر کو شور ارسی در سرا شور ارسی در سرا جمو سرا خبر ہے کہ خلش کی شور کو کما وا کانا گانا شور شور نہ نن خبر ہے نر سرا کہ دیتا نن سا زور کو پ محرم شروع نہ ور کا شوی مخام خاچ دم را خبر ہے کہ سی خیر سرا کڑی وای کا شفا کاسمیٹکس پاکستان سے بل کالر خلی سوکھتے رہو سر کیم جی نے کال کرا السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: خیر خیر خبر ہے تر چکش دور خود رتو فارغ کا صبر و کا لشکی صبر و کا خوزے بٹن دا بٹ دسرا بٹن یہ کاشنا نہ تمہیں خاتو کا ویز خو انچ کا دسرا ہے تو بس وہ ترا زد خپل و شلو تو په دسرا بٹن کا شا کا خاتو شولو کا پیر سیخ شولو یار مدا ون سی ہاں خوش زدہ سرا بٹا ڈو رٹ خوان سے رٹا خواہش گر دلی داشی استعمال کری فیس واش تیل کریم چشا ماشاء اللہ شاہ بسے
1: کشمیر
0: والا پاتا دکھال کے تچا بے درسی ہاں
1: حاجی رشاد کرونا پریخوا او دے نواز او دے حافظ اسد دکاندار
0: شاباش بجے خلک اے سرے خو والا اوروی دامرا وٹ دی کونے در تاو شو دے سرے خو خشلای دی کونے در تاو شو دے سرے خاطے خشلای دی کونے در تاو شو بالکل ناغد ورشتے او دے خوزی فا کمپنی شفا پراڈکٹ

0: ځکه چې راکړه چې په مانس کې د لمشم ولا ته مرتي
1: اے بس خو ان شاء الله دا لشکي ورې دي به بیا خپل ټیم ته سره وړي صحیح ده
0: په دې ته وړي وو ته دې کراسي چې به کال لاګي نه کراسي په لمشم ټیم چې لمزه ټیم چې به بیا پروګرام باندې وګرا
1: بس دې
0: لمزه ټیم چې
1: وصلا دا خیر وکي نور کچا ته سلامینه کې وای کا
0: بس موږ دې ټیم کې ټول ته سلام وکړو
1: وعلیکم السلام ډیر مننه
2: محمد ګل دې سنځل یما کو پسل ودل یما
1: خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم استعمال کی دونے دوغینا ڈبینا ترسری مکمل ختم کی دماغ گونزا شرطیاں صفا کی دخپل مخ بالکل صفا ستھرا کی دس رو دتو سے مخ تک سپین دے شودے پشان جٹ سی خوزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ارسرا یو عدد فیس واش دا خوزیفا کمپنی ویٹامن سی فیس واش استعمال کی السلام علیکم سرنگی چالا خیر دا ریغوستا جوڑوستا ٹھیک ٹھاک کلی پلا زخد تاوی ہے خو تنر تاوی ہے کنا تدا سے غلی غلی کے جے اب وز دے کرا کٹ کے جی چدا ویل ہے اب وز دے کٹ کے جی
3: سرنگ کٹ کے جی
1: دا پتا خو لگا تا خو یمتا نہ لگے جی لشکی ہوتا او خیزے جا لشکی ہوتا او خیزے جا کدے خیزا او لے وے تو دے پرا خوے خیزا او مشکل بھی خو باہر کے بیا شاہ نیرا نوی تزاو کا نیرا نوی تزاو کا شاہ بس ہے ٹیم کام دا کنا خبرر تاو کا کنا کلی پلا اے کلی پلا ویچے بیا میں نے ٹینڈی یا پاکھے دی کبینڈی میں پاکھے دی ہالو ہالو کہنے جا گئے جے بے زسو پی یار ڈالے خبرت تکاؤں ہاں جی آواز دے نرسی ڈیرا ڈیرا مننا دے کال کا والے خوشحال دے گوڑا بدا دے گوڑا تینکیو

0: Cade tu hoş cara vaş val la de diu la sarave vaie ca e tăși sarave vaie. Na ho khuda khuda de khod na wogi ka vaş val na sau ya e chata che da vele vaş val. Da
1: ki mobile pana mela
0: اچھا موبائل پہ متاوی چھے کلا دے شکر ویو مطلب موبائل ملاوی نبی دا شکر و دا موبائل تا داخت ویر کیا ہاں
1: گمزہ کا پرویدہ سے خور کا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ نا نا خیال کا آسے مخ پلا ملاو گری دا اچھا
1: پلا سٹارٹ ہو گیا دے دردنگ سوری کڑائی وانا دے کچھے مجھے پا
0: ریہرسل میں کا پریکٹس میں کا ہاں بیا سدے
1: دل
0: ہاں کورول تو دیکھتا ہے تو شاعر
1: مڑا
0: تو خدا سے سا گنا ہو دینا
1: شاپا
0: کیسے خوشی نہ جاتا ادھر پر خون دے صبر جمیل تو صبر جمیل ڈیرا خوشالیا خبر ہے خدا دے پس زندگی پس ونی خواہش ہو لگا خدا خبر ہے پشتنا ڈرنا کبھی اجازت نہ ہو خلا چھ خوشفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل تو شاید استعمال کری دی ویٹامن سی فیس واش تے استعمال کرائے دا بالکل بالکل اچھا او دا کریم وغیرہ اچھا دو بی تک کلا استعمال آوے دو بی تک کلا استعمال آوے ہاں جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا من کال کا والے خوشحال ہے نا بجاؤ جی گولا آج گولا مسکال دروکا ہو کبھی آدھے مسکال اروکا بھی ہو سر جاگی جی شام اوس وا جی گل پکو سا وای بیا یی نه درکا نه درکا نه درکا او جی کولا کا تو بیا مس کا لار وک سو تو سارا جا کے نه درکا نه درکا اج گلا دسے مصرے تو تا ڈالے کا و ور سرا ٹولا ور دین کتاب ور و خواندو

ویلکم بیک یوز علی بیا پا پروگرام سے ہر کلائیں خوش آمدید سٹڈی ماشی جی پخیر روگلی جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سر دیتو سے میزبان آر جے شاہد خان آکی جی نو بالکل خبر اتری ہو کبھی زارا دورانی ساما شکنا ودر شکنا ماں کدا سے شاہ شاہ شاہ بس ٹھیک تو جی زارا دورانی دے پرو یو اسپیشل آؤس پلے کبھی کا نام ہو لش اربادا ویری جا روزانا منا میں فرمائشی نہ کوالا زارا دورانی دے پورا یو آؤس پلے کی ٹھیک شاہ جی اوکے نو خو شفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دوغینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تربلا دسترگل اندے تورے ہلکے شرطیا صفا کوی مخ مسپناوی مخ مخشلائی کوی دماغ نمو ہر قسمہ دنے دوغینا ڈبینا ترسری لرے کوی

نو جناب بالکل خان دی خورا تیار خود لرے لرے نا جے خود زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم ہاں ویسرا استعمال کی بے کہ لرے نا خون دی خیر دے گا نا جے چی مخ یہ صفا شی سترا شی ٹھیک ٹھاک شی بالکل دا شودے پشان دا سپوگمائی پشان دا وورے پشان خود زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم پہ ورہ کریں او دین علاوہ ویسرا ویٹامن سی فیس واش دا خود زفا کمپنی استعمال کی جے دا دو تلواری نشان پہ کسے ویسرا زیڑ ربائی کسے زیڈ کلر ڈبائی دائی بہترین ڈبائی دائی جی او ورسرا یو نمبر پہ لکھ لائی 0331-397-3436 نو دا سے نو شناتی دی دا خاما خا کسے کداوی نو بالکل دا اوریجنل دی او دی زون دے پورے اخلے استعمال دے پورے اخلے جی دینے علاوہ کچھر دے تسے پا مخ مخ مصفا شی کنا مخ مٹیک شی کنا نو بیا ماتا یو کالو کئی کنا چی تسے تائے فائدہ دیر کڑا دسار دے بشتون حروب تی نج منزیری پسائی طریقہ دسار نا دے بشتون وخیجی ورس پا ورس کڑی بائی کیجے دسار بشتون دے کھا وقتی نائنا وہ سوز گنجائی شوائی بے دسار نا دے بشتون وخیجی پسار نا تم کیجے دسار بشتون وش دا والو یا والگان وال گوڑے مضبوط اول یہ گوڑے خشلی کول چمکدار کول یہ گوڑے دسار خورش پخا ختم کول گوڑے نو خو زفا کمپنی شفا تیل پہ لگوا انشاءاللہ انشاءاللہ چے مسلاو دے حال شے دردینا دی پشے لوز ملا اڈی کی دے خوشی جی دردی جی پا تکلیف یہ او خوشی جی دردی جی ملا پشے لوز ہاں سار چے کم زی کئی اڈی کئی بھی خوشی جی نو خو زفا کمپنی شفا تیل بندے گوڑا وا دردینا بیلکل لرے کوا شیمپو ڈیرا خوشبودار شیمپو دا خود زفا کمپنی دیر کوا ڈیرا پائیدار شیمپو شلی شیمپو دو صفوی والا شیمپو دو او ورسرا دے سار وشتونو دے نرم کی جمنزی جو شلی او دے سار وشتونو دے ہنچے کی مادو دے خطلے نہ بچ کری خود زفا کمپنی شفا شیمپو ہاں استعمال کرو او جی جی اوکی جی دے تسے لائیو کالو خلی اج گلا ویش یہ کنا وہ دے تخو سر کے دے پٹے دے اللہ دا خیر ہوگی بیا دے ٹھنڈائی ہو پسے دے تب بیا گرمیر نہ خراب کڑا ہے کسا چل رہا ہے اے پٹن دے شو اے او اج گلا تو پ مرڑ گرو نے اوئے ہوئے ہوئے اج گلا دا یو سلام کو میں قابل کا کنا سلام درا چوائے شو کنا یا پ غصہ ہے اج گل تا کا اج گلا السلام علیکم السلام علیکم اج گولا خپا نشر نال تزلش کی داس وچہ پغوسا ہو کنا لش کے چا سرا میں 3-5 وکڑل کنا بلش کے تو سرا ہاں سختیر نو وشو ہو خیر دے خپکے جمع دے تو تا خوشا پاتا دو چیز کلا کلا بداس شو کنا چ مانے ہاں تر تام چ چ چ چ اللہ دا خیر ہوگی اج گول وچ ز پدان خپکے اوکے زارا دورانی کیدر ہو تو زارا دورانی دے پورا یو خوشلا یا اوس پلے کوا اسپیشل دے آر جے شاہد خان طرف نگر تا ڈالا یا اور بل چاہتا ہے نپلے کوا خود زارا دورانی دے زکا پلے کوا چھے آغا دیر محنات کوی دیر کوشش کوی دیر اخوری کوی جی او دمیج شفا کاسمیٹکس پاکستان سارا سانگ پا سانگ وی لڑا دا ون اینڈ اونلی زارا دورانی دس انترا نہ تو دان نہ تو بڑا دیر تب تک پچھا خاتوش بولا

0: اوکے جناب ویلکم بیک. شفا کاسمیٹکس پاکستان سے دیتے سے میزبان آر جے شاہ خان تو سے مخاطب. قدر بنا اور دن کے موبائل آپ شو ہے جانا دے تو سے لائیو کال سلسلہ بن شوی ہے ڈیرا اور دن کی دی چاغا دا وقت دے مش سرا پر رابطہ کولے کوشش کوی کو اگے تو نمبر باندھ ورتی جی. نو خپکی جی دنا پر نیکسٹ نورا راون پروگرامی نہ شے دے اوز دے خبر اتر دا او کلی شامل وی
1: سڑے تل دے تو بے مستا لگا
0: سپین مخ جوڑاول اسونا دو دے تور مخ جوڑاول گرونا دو ویلے چے دن سب تور مخ سوک نہ کوڑی ار سڑائی وی آئی چے سپین مخ میں داوی او دے آغی اسونی زکا دو چے کریم دا سے کریم رو گلی دا خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم یو دا سے کریم یو دا سے واحد کریم چاغا مخ شرطیا سپینا وی او داو تو ستا پا منی بیگ گرانٹی سرا ملا گے چے زیڈ کلر ڈبی دو تلواری نشان خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی شفا ویٹا منسی فیس واش ور سرائی زیوال خود
1: کبھی وڑ کیا وشی بیا بدائی تمیر تڑی وڑ کیا وشی بیا بدائی.
0: ہاں جی واور دس چال وشا چه زو آجی گل سرانو سی زه چه لایا وکنه بده آجی گل طرف کو دس چکر تا ورسو کنه
1: یہ پسر کش
0: بیا نن سب خوز دس چه لایا یا بلکل دلایا ورز لایا یا گرا دشی چار میں نشتا بالکل لایا یا مارے مارے گرز کلا وزی تا کلا بلزی تا کلا پی وزی شخصنا کلا پا بلزی شخصنا کلا اچا سر اخشنا نن خافظ ظاہر سر انو سو مجلس مزارا کو کا نام بے پدی ٹیم شو یودر دارو گئی کانے دے کروڑے ہو دے عربیری پی خبر ہے شیری آخری میں خاپس سے ابتاول چا خاپس سے بدا عربی نا تسے سارا سامبول کستے اوزا در نالو ڈل دا پریمون ڈیر یا وخاندل دا دا کجا ویڑ کے تام خوش آ چھرے راون یا موتا ویچے مو چار شلا تو سے خشینی ہے کنا تو سے گاپی نا لگائی ہے ویچے نام اخو جلدی سے کیر دیتا رو خوستا مو چے باس کیر سار خوڑ لائی دا موتا ویچے کیر سار خوڑا عربی نا وکروڑی نا دی بھائی خبر روغ لدے وطال میں چے دا لوڑا کیر لوڑا سار تمہارا دے ہاں دے میں خش پر مون وخان دا ولو زخ ور نہ روا تلا او بلا جی گل سرا جے کلا کلا خشن بیا جی گل تا وے چا جی گلا جا گے جا نا بیا جی گل کلا کلا دا سے مت تا کسی کسی دے خلے نہ خبر نہ رو بچ او خالی لون دے بون در تا کسی ر کسی کنا بیا مزو یے جے کو ترا پا ور دے وے لو سر تا چک کی دا سے و سار تا وقت و خے جا وی کنا دایو کنے وی داس پا ور ٹھاک رو کی کنا بجے تو جے بعد پا ور ویلے نہ کنے دایر تا کچھ نہ نہ پا ور خو بس ڈنا در بندے کی جی کنا جس کو میں

0: بیا می دا خبره درته کړله چې حاجي ګل ته مې وارز مو ورته کریم لګول کنه د په مخ دا شفا والا کریم مې درته واسه قدرتي مې ولیدل کړه د پوس په الماری شوی شوي کنه د تارو مې خوستل کنه خو بیا زه خو داس شای یو شیور یو شای رخله کنه بیا خامخا ګوتر نه پېوالې شي کنه اوس دا خو مونا پټ کړی وی کنه دا په پټا پټا چیرې لګول یا څه خبره وه چې د تارو مې خوستل اوس مونږه خدا خبره ویره و چې حاجي ګل ویلا کوي کنه هم چې خو باسي شي دي چې چاو یو شي کنه یورا بس داس میں دیتا ہوگا جب خلی میں دیتا خلی میں خلی میں پدا مخت تا والا گا وال شب رو بار شی بیا میں کلا در تک رو لے ذہن تک خبر رو لے موچ نہ بے ددلا تا یوشی ویلی دی امرتا ہے چ آ جی گلا جی گلا اسے نیا جی گل داخو دے قریب ہے جی گل یہ دا کو جی ہائی میں والا ہائی میں الما سی پا دی میں یہ داو کری مینا لگا و امرتا ہے چ گلا پتی لگا پپٹا لگا
1: نا نا دا دا دا دا چاره دا ناکا دا دا نا لگاوا مطا دا خوان نا روکا بی آئی میں گولا خال کو سویے چپا داڑوے بی داڑ بیٹ گئی ایک

شاہ جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام سارتا ورا سدا سبو بیا در سره ملاقات کیجی ترا غی وقت پورے چ چاہ دے مسرا پروگرام ورو دے ٹولے ڈیرا ڈیرا مننا کمپنی ہیلپ لائن نمبر تے سره ولی گئی 0331 397 3336 دا غی وقت پورے دلو اللہ پام

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا آواز دا ریڈیو من 88.4 کرک ٹانگ بٹا گرام دے نند ہفتے ورز دا جون دا بیاشت او وشتم نے ٹا کال دو دراش پجوشتم دے دا دے وقت مهم و خبرونو سرا زیا مہراز خان خٹک. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک دا وینا کړی دا چې دا عالمی مارکیټ صورتحال جائزه اخیستو نه پس راتلون کې هفته کې به د پیټرول او د ډیزلو قیمتو جائزه اخیستلی کیږي. علی پرویز ملک مزید دا وینا کړی دا حکومت په دې هفته کې د پیټرولو او ډیزلو نړیوال قیمتونو اشاریو تفصیلی جائزه اخلي، هغه نه پس په دا نړیوال مارکیټ صورتحال مطابق قیمتونو فیصله کیږي. حکومت کوشش کوي چې عوامو ته زیات نه زیات ملوشی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف دا ویلے دی چې ہندوستان پا پاکستان کے دا سیکیورٹی پٹا کاروائیو کے ملاوث تھے. پاکستان نیول اکیڈمی کراچی کے دا پاسنگ آؤٹ ہیتا پا مقابندے شہباز شریف وینا کڑے دا چی پاکستان پا دے وقت باندے اندرونی او بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سرا مخامخ تے. دوی مزید دا دوا کڑے دا چی ہندوستان پا پاکستان کے امن و استحکام تا دا نقصان رسولو کوشش کوی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی ویلی دی چی پا خیبر پختونخوا کے امن و امان برقرار وی نمائشت پا بہترے طرف تزی. فیصل کریم کنڈی دا میڈیا سرا خبر و اترو پا دوران کی مزید دا ویلی دی چی پا ملک سی این جی او دا غنم و معاملے بندے صوبائی حکومت سرا الاڑیو. خیبر پختونخوا مسائل حل دا پارا ہر قسم تعاون دا پارا تیار یو. فیصل کریم کنڈی ویلی دی فیلڈ مارشل او وفاقی حکومت دا ایران امریکہ تنازع حل کے اہم کردار ادا کرو. آزاد کشمیر کے چکم خلق قانون او آئین نہ منی دوسرا مذاکرات نشی کے دلے. اوس آورو مزید خبرونا د خپل همکار نظمان ہٹکنا.
4: نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی درمیان ٹیلی فون کے رابطہ شوی دا پکم کی جی دو طرف تعلقات اور پوہیتے کی پیدائش و بدمنے حوالے سے خبر اتری شوی دی. عباس عراقچی دا ایرانی صدر دور اسلام آباد پر مکی باندھے شاندار استقبال مندی دا پاکستان شکریہ ادا کھڑے دا اور دو دن علاوہ عباس عراقچی زیادہ کھڑے دا شپدغ دوران اتفاق رائے اور چکم شوی معاہدے دی پغیم دے با عمل درآمد کولے شی.
5: وفاقی حکومت رتون کی جمعی ورز پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو اعلان کرے دے دیکھ والے سرا پیٹرولیم ڈیویژن نوٹیفیکیشن ہم جری کرے دے. پیٹرولیم ڈیویژن للوری نوٹیفیکیشن کی ویلی شیوی کہ رتون کی جمعی ورز پوری دا پیٹرولیم مصنوعات و نرخ برقرار ستلو فیصلہ شوی دا. دا پیٹرولیم ڈیویژن علامیہ کی ویلی شیوی دی کہ دا پیٹرول ہنر با فی لیٹر 2.09 روپے او 50 پیسے قیمت باندھے ہفتے پورے برقرار وی. دا دے علامیہ ترمہ دا ڈیزل قیمت با ہم دا لیٹر پسر 3.12 روپے او 0.90 پیسے برقرار وی. دا قیمتوں بارتون کے ہفتے پوری برقرار وی.
4: پا کراچی کی دا 50 کلو اوڑو او مختلف اقسام شولو پا قیمتونو کی غٹ اضافہ شوی دا. پا کراچی کی دا پیٹرول او دا ڈیزلو قیمتونو دا کمائی باوجود پا قیمتونو کی دا اضافی رجحان برقرار دے. دا مارکیٹ ذریعے مطابق دا 50 کلو اوڑو پتیلے کی 700 روپے اضافہ شوی دا. ولی دین علاوہ دا چولو مختلف اقسام شلو نواخلا 10 روپے پری فی کلو رانی شوی دی. ولی دا دکاندارو وینا دا کچری مہنگائی دا غسی روان وا نورتلون کے ہفتے کی بنور ہم ضروری دا خوراک سامان گران شی دا کم بوجھ با چٹول پا عوام راضی.
5: دو خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی دا وفاقی وزیر محسن نقوی سرا دا خفیہ ملاقات کولو تصدیق کرے او ویلی دی چھے وفاقی وزیر سرا ملاقات دا سیاسی نویت نو بلکہ ہا غدا بنو ترہ گرے پیخو بشمول دا صبح امن و امان حوالے سرا پل ایکس پانا باندی وزیر اعلی سہیل افریدی دا وزیر داخلہ سرا پس ولسم مئی باندی خفیہ ملاقات پوڑا شروع بحث باندی خپل موقف واضح کرے دے او ویلی دی چھے محسن نقوی سرا ملاقات کے سیاسی صورتحال او بانی چیئرمین دا ڈیل پاڑا ہس قسم خبر ترین سہیل افریدی مطابق ملاقات کے بنو کے طرح گرے پہ بشمول صوبے کے دا امن و امان صورتحال بنے خبریں تری شوی دی سہیل افریدی ہاں کا خبرنا رد کری دی چپکے ویلی شیوی چی وزیر اعلی سہیل افریدی دے وفاقی وزیر سرا سیاسی نویت ملاقات شوی دے پا سوشل میڈیا باندے دا وزیر اعلی دا وزیر داخلہ سرا خفیہ ملاقات تا مختلف رنگ ورکڑے شوی دے دا وزیر اعلی سہیل افریدی وزیر داخلہ محسن نقوی سرا ملاقات دا بیرسٹر گوہر پور رہائشگاہ اسلام آباد کے شوی وو
3: اوس اورو نړیوال خبرونه چې په نړۍ کې څه روان دي امریکې یو ځلی بیا په ایران باندې حمله کړې ده په حمله کې میزایل ډرونز او ریډار تنصیبات نشانه جوړ کړي دي د عمان ساحل سره نږدې په کارګو جهاز باندې حمله نه پس امریکې فوج د ایران خلاف فضائي حمله کړې دي امریکې سنټرل کمانډ د حملو تصدیق هم کړې ده سنټرل کمانډ دا ویلې دي چې په ابنای هرمز کې د ایران طرف نه په یو تجارتي جهاز باندې حمله نه پس امریکې دغه کاروایی کړې ده سینٹرل کمانڈ مطابق امریکی جہازوں پر ایران کے میزائل ڈرون اور ریڈار تنصیبات نقصان رسولے دے سینکام دا وضح کرے دا چی دا امریکی پوجبا ابنائے ہرمز نا تریدون کے تجارتی جہازوں دا پارا محفوظ گزرگائے فرام کولو دا پارا رابطے جاری ساتی اور دا ایران سرا چکم معاہدہ شو وا داغے دا مکمل پابندی یقینی جوڑولو دا پارا امریکی فوج موجود او چوکستے بل طرف تا ایران دا ویلی دی چی امریکی مبہمتی یاداش خلاف ورزی کڑی دا دی جواب دستی او فیصلہ کن وی پا تہران کے ایرانی سپریم لیڈر مشیر ابراہیم رضائی ویلی دی چی امریکی مبہمتی یاداش خلاف ورزی کڑی دا دی جواب دستی او فیصلہ کن وی غیر ملکی خبر رسا ایجنسی مطابق دا ایرانی سپریم لیڈر مشیر ابراہیم رضائی پا امریکی باندے پا ابنائے ہرمز کے دا کشیدگی پیدا کولو او فاہمتی یاداش خلاف فرضی الزام لگولے دے پوینزولا کے دا زلزلے دا رتلو نا پس دا مرگونو تعداد نخ سوا شل ترسے دلے دے او سلور زرا دری سوا زخمیان دی پوینزولا کے دا چرشمبے پا ماہام دو تکتوری زلزلو رتلو نا پس مرگونا نخ سوا شل ترسے دلی دی دا وینزولا وزیر صحت وینا پا مطابق زلزلے رتلو پا نتیجہ کے کم از کم سلور زرا دری سوا تانان زخمی شوی دی او پا زرگونو تانان لاپت دی چې د اغه نه پس په مرګونو کې مزید د اضافه خدشه ده د زلزلې د راتلو نه پس اسکولونه ترین سرویس موتل کړي شوی دي او زلزلې نه متاثره علاقو کې په لویه پیمانه باندې د امدادي سرګرموي سلسله شروع ده اوس اورو د لوبو خبرونه پاکستانی امپائر راشد ریاض وقار تا یو غٹ اعزاز ملو شوی دے آئی سی سی ایمرجنگ پینل کے شامل شوی دے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل آئی سی سی پاکستانی امپائر راشد ریاض وقار تا دا انٹرنیشنل پینل نا ایمرجنگ پینل تا ترقی ور کڑے دا چی دا اغے نا پس پا دوی پا اولی زل پا ٹیسٹ کرکٹ کے دا امپائرنگ فرائض انجام کوی 50 کالا راشد ریاض وقار بدا اتوار دورہ زنا دا خپل ٹیسٹ امپائرنگ کیریئر قاعدہ آغاز کوي او په خراره کې د بنگلہ دیش او زمبابوے ترمنځ کېلدون کې ټیسټ میچ کې با آن فیلډ په حیثیت باندې خپل ذمہ داریاں ترلاسه کوي قومی کرکٹر سفیان مقیم دا پاکستان دا پریخودلو افواہ مسترد کری دی. قومی کرکٹر سفیان مقیم پا سوشل میڈیا باندے گردش کولو دا ٹولو افواہو سختے سرا تردید کری دی چی پا اغا افواہو کے سفیان مقیم دا پاکستان پریخودلو دعوا کے دلا. سفیان مقیم مزید دا وینا کری دا چی پاکستان پریخودلو ٹولے افواہ بالکل بے بنیادا او غلطی دی. اغو دا واضح کرا چی زو پا دے ٹیم انگلینڈ کے ڈربی شائر فالکن نمائنگے ٹی ٹوینٹی کرکٹ کلولو دا پارا موجودیم. اس آورو دا موسم حال. موسمیات و محکمہ راتلون کے شواروز کرک بنو لکی ٹانگ او خوشا علاقوں کے گرم او خشک موسم تما سرگندہ کرے دا. پا ہوا کے دنمائی تناسب 2.5% ریکارڈ شوے دے. مربا نن مہام 25 منٹا پاسا 9 بجے ڈوبے گی او سبا سا ہر با 3 منٹا دا پاسا 5 بجے سیرا وہی. داؤد ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک اہم خبرونا. نورو خبرونا دا پارا دا ریڈیو امن کرک ٹانگ بٹا گرام فیس بک پیج فالو کئے. اس پر آ کے ماتا دخبل نیوز ٹیم سرا اجازت. دلو اللہ پو امان.

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے کی پا آغی کے بواسیر پیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر چه التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پا ذریعہ باندے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب جدید کوانڈم میگنیٹ انالائزر مشین ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر زرا در لا سکے پتائی دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331

0: خواه علاج نه کوي ځکه چې میډیسن باندې پیسې روسي خرچه ای څوک فری علاج نه کوي پیسې به هم خاور کوي ځکه چې هغه خو سیستم وي پورا خدا دای چې چې تو سره لشکي هیلپ وکي څومره دوی په چار د چمره دوی دي ته ولي کی
1: بالکل
0: څومره ټیسټونه په چار دي چې فزول ټیسټونه نه دي ته ولي کی کنه نو دا بیا وای چې دا ډیر شډ ډاکټر دی او ښه علاج دی ته وکي بیا دا بهترین ډاکټر دی بیا دب دې ته موږ چې دا خدمت وکي چې دا هغه پېښه چې دا خدمت کوي سو ډاکټر صاحب دا سیال مو خبره تر ډیری وی کنه فرست کلر ګور چې مستر کال لاره سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام راز پیسې پروباري
0: خبر الله کرم د شګړې د سوکر سره خبر کې کوم زنه یونس وزیر جی جی قربان ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لارے
2: او جی پوچھنا لارما
0: ولا راچے
2: سمودا خبر از چے نکز چے خیر نہ چے کنا نہ پتہ رہ کہ گھر میں دے مجھے نہیں پتہ رہ سی کتا وجہ ہے خوب سار میں غدار سی اڑ سا کھار
0: کھینی اچھا غصہ درسی سو گھنٹے خوب کا مطلب دمر اندازہ دے لگا ولے دا جے 100 گھنٹے خوب پوریس پا کے 100 گھنٹے خوب کا ہے یار خو دے کے
2: 12 گھنٹے خوب
0: کا اچھا 12 کے وے
2: 12 کرا گئے
0: اوکے قربان ڈاکٹر سے نہ بچتا نہیں کہو چے تو تم مزید سکول پہ چار دی او دے برے کے تر اس رور و ریڈیو تے لارشا
2: او ڈاکٹر صاحب کلا کلا ای پاپن
0: ڈاکٹر صاحب چدا انشاءاللہ ثبوت ہو دے 28 تاریخ تے 12 بجے سے بکلین کے موجود وی بیا ڈاکٹر صاحب دویر زی کلی تا چوٹائی مندی سی 29 30 تاریخ پو کلی تا سی یکن ہو بیا موجود وی
2: بادشاہ
0: دسائیں اوکے چے قربان تخ پر جواب دے اور واجی ڈاکٹر صاحب تے جواب چے دا غیر کر جی
1: بالکل ددی خوب چے دن انداز زیاد تے لگا کم از کم 8 گھنٹے خوب چے دین دا زمون دے صحت تے پار پکار دی چے زمون بدن تا سب پکار دی مطلب اغا کمی زمون پورا کئی 8 گھنٹے خوب چے دین دا برابر دی دا 8 گھنٹے خوب نہ زیاد چی نو پکار دی لگو دی 12 گھنٹے یا دی 13 گھنٹے یا دی نو پکار دی چے دا ریفریشمنٹ زیاد ہو مطلب دا خوب اغا سسٹم دا دا سیوا دی نو پکار دی چے دی نورم ریفریشمنٹ ہو خو لگا دا بدن کے سو کمی شتا چی دا غا کمی پوجا باندی دی خوب دیر کئی دا دا بدن کی اعصابی کمزوری دا دا پٹو کمزوری دا نظام حضم ٹول سسٹم چی دے دا اعصاب و سرا دی تعلق دی نو بالکل کم مرگری چی 8 گھنٹے خوبو کی او دی بالکل فریش ہی نو دی ٹکی خو دا دی دا کم تکلیف چی دے دا اعصابی
0: okay, کمزوری جی, دا بینا مقصد دا چیک اپ ضروری دے چیک اپ چو کی نو پتہ بو لگی میں بھی ہو سکتا ہے چی دوی دا مسئلہ دی سدی وجی کی جی نو دا پتہ بھی ولگی کنا گرو بو نیکسٹ کالر چی مشترک کال دے لارے سوک دے السلام علیکم
3: وعلیکم
0: السلام وعلیکم السلام سوک تیر سر کیم زوینا
3: لکی مروت خان زیاد خیل بادر خان
0: تڑا ماشی شای بروباریم
3: شکر الحمد تو ویا تو سنگری شای
0: مش خو بلکو ٹک ٹاکی والا پا کرم دا شگڑی دی چی
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تا سو خیر زبردست خوشحال ہو سی
0: بالکل وہ فیس ویئر کری خاکی جوڑی جی دا سمرا چھ مطلب ڈاکٹر صاحب آغا الحمد للہ دے غریبونو سره دای مرسته کوي یا چې سمره خه مطلب مزور افراد دی اغه ته دای علاج کوي فری کې نو دا پیسې به وری خدرومی کنه
3: خو زګه دا کنه چې راز بھائی ګوره د ګوره تو شاده کلا تو شاده مسافر دا کنه نو بیا ته موږ پر لو لو شه ګوره دا کو چې ته موږ ورسو دا چې کا تو کې به شو یو کې می دي سند ورواخلو دا دا فن نه کوي چې ته بس چې کا تو کا دا نه ته سره دی دا
0: خیر اغا اغا مز ویلی دی اغا مز ویلی دی داسې بو څوک خنه روسی کې به څوک روسی نو بالکل مدا ویلی دی چې اغا به 500 روپے فیس ډاکټر صاحب ته ورکې دا ډاکټر صاحب حق کې دی دا
3: خبر دې ټیک تا بل ماشا الله دې خوش بیان دې کو خبرونه دې وار ودل
0: مو مو خبرونه
3: خبرونه
0: نه خبرونه نه کوم بل څوک په دې ورې دلی وی
3: خطا
0: پکې خطا شوه به وی ګورې زه خو خبرونه نه کوم
3: یار و دې کو داد دې او پر داد او خو راغه دې او پر بیان دې بابا نه پزګې
0: شاباس کلای کلای داسی کلای کلای داسی وی پکې شا
3: والا بالکل صحیح ده اس کی دو طرف جو تجربہ دې تیر لکه چرنګې اختر نواز لګیاي کنه دې خو راغه کې نن تا ما شاء الله هغه دې هغه وراله نه کنه دې چابک وراله نه کنه
0: شا
3: دې په راتو کو وګورې چې په بریک په چون چې دا خبر دې را ده سی کنه
0: ها ها
3: تا خو ماشاء الله دومره خو زه کوم اله و چې هغه تو اختر نواز په دوم نمبر مې ټکر لې
0: صحیح ده خو جامش را ټیم کام می کنه کلو نه ډیر روچی یو جهان مننه کوم خوشاله
3: سلام دا او ډاکټر صاحب ته نیکسټ سلام سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
3: ټیم نو په خپل کوم اله کال ورو کا ډیر ټیم سلام او چې سره زګ دلی نو لو ډاکټر صاحب
0: یو جهان مننه خو جامش را دې تو سه مینه دا قربان خوشاله رو ته اوسې دې کال کول یو جهان مننه ثانک یو سو ویری مچ جی بالکل تو سے کال کال سے 331-12-12-413 منے اور ڈاکٹر صاحب چدا انشاء صاحب تو بہ 28 تاریخ تھا 12 بجے رسے کلینک کے موجود بھی 29-30 پہ ڈاکٹر صاحب چوٹیاں نے یکم تو بھی ہم موجود بھی گور بنیکس کلر چیم سر سوکتے ہیں السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جڑی جس کے حال دا
0: علاوہ کرم دا شگڑی دی خوش مشر میں چوک تا کیم زینا بانی نہ سوکا
4: جلا باس خان
0: اچھا صحیح خوش مشر تو پروگرام کے ہر کلا بھی سرنگ صحیح
4: اللہ پالو ڈاکٹر
0: اے ڈاکٹر صاحب شدہ ہے سر پچھتنے میں اللہ رہی
4: جی داسن ہو گئے لو
0: ہاں ہاں
4: جیسے جی داسا غم لگی لیے کتا ہو گئی نو
0: ہاں ہاں
4: یا دا سمرا گوڑ بھی یا سمرا تدری میں یا ایک تدری میں دیگا مو تدری جارو را
0: سکتا اچھا صحیح
4: اے بل دا سوا کیا ہوئی نکنہ رام لگی لیے پیڑے جارو را سکتا
0: عمر دی سورہ دا انتظار کا پروگرام ہو رہا تو جواب در کو گورو بنیش کلر چی مشرا کال دے لارے سوکتی 331-12-12-413 بالکل مشیرو نہیں کہنا دو چیز ریڈیو آن کا تو جو بات کی ویر کو وکال بہو گرو بہت جو ویر کو السلام علیکم
5: وعلیکم السلام سرنگ راز بھائی
0: علاوہ کرم دا شگڑی سوک تیر سر کیم زینا
5: محمد سہیل کرکسی ٹینا
0: جی سہیل بھائی تو پروگرام کے ہر کلے سہیل شہیے
5: الحمدللہ
0: دو سالوں وعلیکم السلام یو جہان مننا ایسا خدمات تے وکو سہیل گولا خدمات کو شاہ
5: یار مکه می کال تکاو چې تل می چوال دی خوش دا هغه کا خبره خبره کاو
0: و می پرزندل څومرا خوش دی لکه مطلب ګړای چینی ګوبین څنګه څومرا خوش دا
5: خبرنامه دې نن کړو کنه و می وریدلا
0: مو دا څو یا نه زو خبرنامه نکوم
5: نه نه کړو بل نو ما خوش کلا کلا
0: او یو هو هو هو هو اب مو
5: بل بل کری کا صحیح دی تا ویالا
0: شاہ صحیح دا یو جہان منے نے کون سہیل ٹیم رو سردی پروگرام کے کامی قربان سا خدمات کو ڈر کوا
5: بس تو پاول کے ٹیم مگا لکا پخا پک بہت لگا عمر چھ پاتا موقع
0: یو جہان منے خوش ہول رتو سی دایتو سے مینے دا قربان
5: او پرون می میسج تا کرا وا سلام می تلی کلی
0: وعلیکم السلام بالکل پرون میسج کا لیٹر غلی وی او شامل نہیں نن بیت شامل کا شا اوکے جی قربان دادی تو سمین خوشول رو تا اسے جناب تھینک یو سو ویری مچ گورو بنیکس کلر چی مشرا کال دے لارے سوکتی جی السلام علیکم اوکے جی تو سے کال ڈراپ شروع یوز لبیا ٹریز اچھا خوش مشرتا بالکل تو جواب چیتا ڈاکٹر سے ویر کا چی دوی دا خبر ہے وکلا چیز چیتا سے غم خبر ہے اوینا یا چیتا پودگی شی وی یا بلا غم خبر ہے پتو سٹ ڈیرے جڑو چیتا غرسی ہمیں سے ویتو چھ کنا چپن کا سڑے پزڑا ڈیر نارائے دا سب وجہ کی دل شی آیا تے دے علاج نورب ڈیر دا سے خلق وی تے دے میڈیسن سے دا سے علاج تا
1: راز بھائی لگا زو فرسٹ آف آل دا ہوئے مکانا جدا یو نارمل حالت تے او چھے کلم یو چھے تا فوتگیو شیو دا مطلب یا دا غم سا خبری او دا پڑکی دا درانی شنو بیا ہو مسلمان حق نہ دا کی گی دا یو نارمل حالت تے خو باہر کے کئی او سڑی تا تکلیف زیاد فیل کی گی لگا زیاد خفگان محسوس سی نو بیا دا غیدہ پر ہومیوپیتی کی میڈیسن شتا
0: اس دے منزے وہ خبر ہو کم
1: بالکل ہوگا
0: دا سڑی لکا میل او فیمیل دا جڑو نہیں چی دی کنا پا دے کے دا ڈیفرنٹ علا پک پی دو کڑی دی دے میل او دے فیمیل یعنی دے شزے او دے نر چی کیم زڑا دا ہے کنا پا دے کلش کی فارق تا ہے فارق ته پکې کنه ډاکټر صاحب خبره کو ته مو خبره اور وادي کې فارق ته سړای په معمولی خبره نه جوړي مو خبره دې غژونه په معمولی خبره سړای نه جوړي او چې کله سړای جوړي کنه کله سړی وژړل بیا پوښ چې دا دې لکه زړه ته دومره درد رسېدلې دا دومره تکلیف ورسېدو دا دومره غمجان شولو په خبره چې دا د سترګونه وشکې پریوزي
1: بالکل
0: او لکه دې موږ فیمل چې کما دا زر جوړي
1: بالکل
0: دا معمولی خبره منې جوړي نو په زړه کې دا ډېر فرق ته الله پاک نور خداسي خبرې دي چې هغه لکه دې فیمل او میل دا د قدرت طرف نه داسې پیدا شي پیدایش دی نو په دې کې فرق چې دا غشته ده خو چې سړی جوړي نه او چې کله وژړل کنه نو بیا پوه شه چې دا سړی چې دا بالکل د زړه ته چې دا هغه ډېر چا دوک درد رسېدلې دا یې څه خبره داسې ولیدله صحیح ده کنه خیر پروگرام چونکه ټایم کم جو وکه وکه
1: ای کی یو پوینټ دا دی چې لکه مطلب انسان عمر زیات شي کنه اٹومیٹیکلی د کې لیک چینج راشي
0: صحیح دا پوینټ
1: ا پوینټ دا
0: دیس ا پوینټ صحیح
1: لکه بیا د دړ نری شي
0: نرم شي کنه
1: نرم شي
0: صحیح
1: دا خبرې
0: وایي لکه څنګه بالکل دا خبره ده چې ګوري چې مشوم وي کنه مشوم
1: بالکل
0: د تخپې نویرزی دا په خپړو چې بیا ورستو پښیز دا کی خبرې زده کی یعنی دای ورو رستری جی بیا دای جنیتو ته ورسی جنیتو نه پاس پدمو سټیج روسی بیا دای بیا یو زلی اغا بوډاتوب طرف ته روسی بیا د بوډاتوب دغه سه مشال شو دای چې سړی یو زلی بیا غ بچپن سایت ته روسی
1: بچپن تر شي معمولی معمولی خبره باندې خپکیږي
0: زګه چې پشي چې کی می دی اغا ها چار پریش دی وی چې عمر ډیر رسی د شي ګرځیدنه نه وزینو مشوم خنشي ګرځیدله وجونه استرګي نذیر دا ورو ورو ارت شي چار پیژنو دغه بالکل دغه مثال سیم کیږي چې یو زلی سړی چې دا بیا بالکل هغه مشوم توپ طرف ته نو دا ویلټ پوینټ دی چې سړی چې سمره مطلب عمر یې جوتی د تزړی چې دا غن راي کیږي صحیح پزړه منه ورو صحیح نیکسټ کال چې مشر کال دلارې سوک دی السلام علیکم جی جناب سو کر سر خبر کې دې کوم زنا جی میرانی نه سو خوش نوم
6: ایوب
0: جی ایوب د پروګرام کې هر کله ډاکټر صاحب نه پښتنه لارې زر زر ولا راچی انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل اگر ڈاکٹر سے وہ جی میں خوشی چیزیں محسوس ہوں کہ نا اگا موت ایپا تلا گی دے مزڑ تیپا تلا گی جی مت سمر خوشی کی جی صحیح بس اللہ پاک تو توفیق چدا اگا دیر کی اور یو جہان مان دے کہوں خوشحال رہتا اس اوکے جی بالکل تو چکل ہاں اگر روسی نو تو درمان ہومیوپیتھک سینٹر اگر دروازے کو لاؤ دی اور دینا علاوہ بزر ڈاکٹر سے ابتدا خواست ہو کہ جس سے اگا مطلب خوراک شیونا سدا سے اگر ٹوٹکا کچی تو اگا پسی چسٹ پرابلم کے اگر چار کے بھی اگا ہاتھوں تو شہی صحیح نا اوکے جی قربان تو ریڈیو رو سر اور ڈاکٹر صاحب تو جواب دیر کبھی ڈاکٹر صاحب دا خبر دے اور دلا چی دا یہی چی غریب چی موسینا چی دا خروب دا سد سے اغا چی دا لکا مطلب علاج نمخ کی اغا سڑای کور کی چی دا استعمال ولی شی سا اختیاطن یا دا سی ٹوٹکا وی یا دا سی خوراک وی
1: بلکل دا یو ہو چی دی نو ادرک شو
0: جی
1: دیسرا
0: یو ادرک شو
1: ادرک یو چی دی ملاوی گی دی پانسار سر ملاوی گی اگے تو وہ ملٹی
0: اچھا ملٹی
1: ملٹی دا سے لگا دا مسواک پشانتی
0: اوکے سی لرگیش لرگیش
1: لرگیش انت وی نو یو ادرک شو یو ملٹی شو دا چے دی سرکا سرچایو کے لگا مطلب بغیر چگ ما چے دا اگے کی یشی او دش پہ بغس کی ان شاء اللہ جی در سلوش پہ پر لپس دا کی نو دا سی نمبر صفام شی او ان شاء اللہ بغیر میڈیسن مدد شفا ملو شی او کو تکلیف زیادی نو جاری دیو ساتی دا دیس نقصانات نشتا
0: جی جی او دے سرا سرا چی چاہتا دے چیسٹ پرابلم وی کا آغا مشومان وی کا آغا غٹ غٹ وی نو درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دے دے علاج موجود دا
1: بالکل دا ماشومان علاج موجود دے دا صابند علاج موجود دے بالکل آغا زمنگ مشران چې درګونو کې کار کړی وي یا میلونو کې کار کړی وي هغه سره سا بندیږي د ساغ شکایتې نور علاجونو کې غسپره ډیر زیات تکلیفي لکه چې داسي مطلب د کوټې یو سر کې ناشتی هغه بل کس ناشتی چې داغه د سینیش پیلې आवाज اوري هغه بیماران چې دی درمان هم پېټک سنټر کې الله پاک کړی نو بالکل د دې ټول علاج موجود دی
0: یو جهان مننه ګورو بنست کلر چې مشر کال لاره سوکته السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملا د جی خبره وکړه جی جی الله پاک کرم د جی سوک خبره کوي کیم زنه جی جناب ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتے ہیں لری اچھا صحیح دا برو تو بیمور چی دا اگر زنانا دا کا سڑائی دا عمر سور دا
7: زنانا تو 40 سال عمر دا
0: 40 سال عمر دا بالکل ڈاکٹر صاحب نے پوچھتے ہیں کہ تو سے دا ریڈیو مندر سرور ہوئے بالکل
1: بدن کے ہر چیکل انفیکشنی بدن کے زخمی انفیکشن پر وجہ باندھے بدن کے درد ناراضی تب راضی بالکل آگے دا پارا چی دے نو ثابت کر کمان چی دی آگا پیو کے استعمال چی دے دا بہتر دے او بالفرض کسی نہ خراب ہوئی نو بیا پا سر چایو کے چی دے نو ام استعمال ہو لیشی نیم چا مچا ثابت کر کمان انشاءاللہ چی دے دی تکلیف پا ختم شی
0: صحیح صحیح ما دا تپو سوکر ڈاکٹر سیب چی یو سڑے دے چی دا آگا پا وجود کی اڈو کی خوجی جی دا دی سس وجہ کے دلائشی
1: بالکل اڑو کی چوگے گی نو د وینی کمی کی دیشی
0: کیلشیم کمی ہے کیلشیم
1: کمی کی دیشی د وٹامن کمی کی دیشی بدن کی ډیر آزاد اسی دی چې لکه مطلب دا غي دا ڈیفیکٹ په وجه باندې د تکلیف په وجه باندې بدن کی درد تکلیف پیدا کیږي اعصابی کمزورتیا سره تعلق ساتي د پټو کمزورتیا سره تعلق ساتي دین هټ کې لکه کم سپینه وینه چې دا دغه کمی سره اوم چې دینو تعلق ساتي دین علاوه چې دی لکه مونږ چې کم خوراک کو او د باز ډیرو خلکو په بدن باندې خوراک نشخیږي خوراک کوي خو جزو بدن کې گینا نو دا غې د وجنا بیا بدن کې د وینې کمی دان نازي دا غې په وجه اوم بدن هوګيږي خو چیک اپ چې دی دا لازمی
0: چیک اپ خو بالکل چیک اپ چې او شي کنه نو اصل وجه د چیک اپ نه پس لاګي بالکل لاند شارټ کټ خبره دا چې سو غي چیک اپ سړی نه وی کړه مینا نه وی کړه کنه نه لګي پته چې سو وجه دا خو ګوره مشتوستا هغه مین مین جو وجه شیو چې دا ایوا هم په دې کې مطلب سه وجه کې دلې شي اجو ډاکټر صاحب کله کله دا سکیږي کنه چې غزنې خلک وی چې وجود کې مړه مړه تبه دا ته به دې وجه ها ډو کې خوشي شي
1: بالکل تب دوا جی وجود ہوگی گی نو عام نارمل چې کم گولے دی چاہے استعمال کی نو آگے سر طبیعت ٹھیک شی کا پرس کا مطلب دی یوش پا گولے واچی پا دوے مش پا واچی پا درے مش پا واچی نو د درو روزو نه بعد د ته پکار د چي دي چیک اپ او کی ولی د دینه بیا ټایفاید مختلف قسم بیماری پیدا کی
0: اوکے جی یو جهان مننه ګورو بنس کلر السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو صحیح تو سواز نہ رتل لیو سلی بیٹا ایرو سر وکا گورو بنے سکالر چی مستر کال دل لاری سوک دی میسیجز مو ہرو غلی دی میسیجز تشمیل ہوا لشکی ویٹ رتا وکا جی اسلام علیکم
8: اسلام علیکم
0: جی وعلیکم سلام سوکر سر خبر کی دی کم زینا جی جناب پروگرام کی دا ہر کلائی ڈاکٹر سیم نسیتا پوست لارے پشتن لارے جی جی آواز دے کٹکیر جی ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں
8: ہاں
0: ہاں اچھا صحیح رہے کال دیرو نہ کاٹ شو لو ہلو صحیح ده تاسو کال مونږ ډراپ شولو ټیک شلای کنه او تاسو مسله چې مې وښه ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي جی ډاکټر صاحب تاسو خبر مې نه پوښلای
1: نه کنه دی
0: دوی داسې وی چې دروځي په میاش کې مامه نه داسې چالو شو کنه چې اچانک مسله دا خبر کار وشو چې لاسونو په مکار پرې دولو جمع مکار پرې دولو

0: کینا پس چیک اپ تلون ڈاکٹر تم چیک اپ وګړو نو هغه وجتا د وینې مسله دا وینه راته چینج شو چې وینه راته چینج شو اوس تاسې یو نیمه دوره را باندې راځي خلاصونه خپل می بیخی کار نه کوي دې پرې بس پښو بیا کال کاټ شو جی
1: بالکل دی بدن کی لگا د وینې کمی دان شتا خو دی چې کما وینا چولې دا نو مطلب اغه سره دی کې دا مطلب تکلیف راغلې دی چې لکه مطلب وجود بالکل بے دم شي نو چیک اپ چې دی دا لازمي دی چیک اپ نه بعد به پته لګي چې دا سری
0: اوکے جی ګورو بنس کلر چې مستر کال دی لارې سوک دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جزاک اللہ جی سوکر سره خبرې کې کین زینا
2: حافظ زکریا دے بہن
0: او ستړما سے حافظ صاحب شئیے خبر ہے اور واہ حافظ صاحب گپ لگو مزاق کمو چی رشتی آئی چی ترو نہ اللہ پاک تاسو خوشحال لری ار سائیڈ ڈیر دی الحمد للہ ار سائیڈ ڈیر دی بس دو گانے بچا دی ایسے مزاق میں اکڑو گپ میں وہ لگو تو یو جہان مننا یو جہان مننا یو جہان مننا بالکل داسی چار بہو کی کہنا چھ کور کے کم شمون وچ اگو من اوخرے کنا داس وای چھ میجو خڑا شا یو جہان مننا نور اچھا خدمات کو آرڈر بگا وعلیکم السلام خوشول ارو تو سے خوشول ارو تو سے عزت مانو سے آمین دغه سی دعاګانو کې مې یو څه دادې ته سیم مینه دا او د سره یو څو میسجز چې دی ډاکټر صاحب کنه دا زر زر شامل و چې ګورو چې مشتره میسج چا چا کړي خفا بشي بیا رونه او څوک خپه کول دي چا نه دی بیچاره چې څوک خفا نشي اچھا چا میسج کړي دا چا میسج کړي دا جی جی جی جی جی نن خو پکې بلا شاندې میسج چې دی هغه غلي دي یو څو میسج زر زر شامل و شوالی ماما چې دا میسج کړی دی جناب بالکل وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ
0: اللہ شوالی ماما خوشحال رو تاسو ته ټینک یو سو ویری ویری مچ بل چا میسج کړی دا وای چې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: کولاو شا کولاو شا وای چې السلام علیکم رحمت اللہ اچھا صحیح وای چې السلام علیکم اردو ولا چې کوم ټیکسټ دی کنه هغه به ټیک طریقے سره پڑھوي جنہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن اچھا ٹھیک سدا سے لکھ لی ڈاکٹر صاحب سلام کڑے
1: وعلیکم
0: السلام موت گڈ میسج دے وے سہیل ہم دے کریکٹ سٹی نا وے سلام راز بھائی کال سلام کڑے یو جہان مننا سہیل بھائی تھینک یو سو ویری مچ وے ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام
0: او جناب راز صاحب تہ اسپیشل سلوٹ وا کو
1: وعلیکم السلام
0: چوک پوی خبر
1: نا قسمت علی
0: دی دا وګرا اگر از مو ٹوکے اوکڑے قسمت علی یہی کہنا چھ دا خوب زو ڈیلی میسج کو قسمت علی خیر دے خیر دے خیر دے ورو جانا خوش اللہ وسے
1: منو زلوٹ نم
0: نا خلا کہ اگر از مو اسے گپ سر والا گو والا کنا ادا چھ او دے سرا کال گرو چھ مستر کال لارے سوک دی السلام علیکم جی جناب السلام علیکم واقعی خبر کال مو ملاو دا جی لاسٹ 64 بالکل لاسٹ سیریا 64 وای چھ سلام بھائی جی وعلیکم السلام وہی بھائی کیسے ہو میں کون جی کال گونا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سا خبر کئی کیم زوینا اچھا صحیح مشرتا پروگرام کے ہر کا لائی ڈاکٹر صاحب نسطہ پوست لاری پشتان لاری
3: پشتان مراد بھی گا کا والا کیمو گرے بچی دی آسی جورات اور سیکن
0: ہاں ہاں
3: سومرا
0: عمر نہیں دی اللہ پاک دا خیر وکی ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو دے برے کی تا ریڈیو سرور وشا
3: ډیر مې ودمو هغه ډاکټرونه پسې وختور خو نه سارو کې نقصان تا او بالکل رنګ شي
0: چاہے ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو اللہ پاک تا دویتا صحت ویر کی اللہ پاک تا تو صبر دیر کی اور یقینی چی دا دیر تکلیف دہ آغا مقام دا مطلب جی صحیح دا ہے تا رسا ریڈیو اور ڈاکٹر صاحب تو جواب دیر کئی شاہ اوکے جی ڈاکٹر صاحب دوی چی دا کیم تکلیف بیان کرا لو یقینی چی دیر تکلیف دہ
1: اللہ در رحمو کی جی اللہ در رحمو بلکل دی دے راولی ڈی سی بل چی کم دے دا پاگی دے راولی انشاءاللہ دو دی دری دی علاج بے انشاءاللہ شروع کو سخبر نشتا دے منگ بخپل کوشش کو جی دی بیمار تا اللہ پاک شفا ور کی نو بالکل 12 تاریخ پانے دی بیادی راش
0: مختم یاسے 12
1: تاریخ
0: ٹھیک شو جی بالکل خوش ہے مشرا تب داس چلو کی گنا جی بچی دے رو والا انشاء ڈاکٹر سے بچی کی مخت د میاس چی کی مدا دے کے 12 تاریخ چی کی مروندا اخر اس ترو والا سیدا گرو بنیس کلر سی مسر سوکتی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو کر سر خبر کی کیم زینا چاہتا دے کال کڑے جی
4: مصطفی
0: اچھا اچھا صحیح ڈاکٹر صاحب تے کال کڑے جی بالکل ڈاکٹر صاحب تا سو آواز ہو رہی تے سو خبر کی جی کم زینا
4: خبر کم تاج محمد
0: اچھا تاج محمد چر سدین جی صحیح
1: ڈاکٹر اچھا خبر کوا
0: جی
4: ڈاکٹر صاحب سنگے
1: خیر دے جی ٹھیک ٹھاک خا خا خا خا صحیح دا او بیا پروگرام نمبر بتاتا زکالو کما
0: اوکے جی مجھے پروگرام کے نوشو کنا ریڈیو پروگرام دے بیاورستو ڈاکٹر صاحب کالو کی صحیح دا اوکے جی دے کال کھولو یو جہان مننا چا دے پروگرام نمبر چی کم دے غستا سو ور کڑے نو ستا سو بل نمبر ستا کنا
1: او بل نمبر
0: بل ستا
1: او دی
0: صحیح دا پروگرام اغه نمبر چا ور کڑے دے نو اغه تے چون کہ نو پتہ کنا چی پروگرام کے ناسیو نو بیاورستو دے کال دا سو اوکے جی گورو بنس کلر چی مجھے سوک دی جی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی جی نیاموں میں پسند لے یو جہان منا دے قوم اس کو ٹھیک کیوں تصرنگ شے
4: خبر
0: نہ دیورے دلی اچھا اچھا بس کلے کلے دس ہی پکے کنا خبر نہ چیتا بس نیا گورا یو آر جی چیوی کا نا آگا خو ہر طرف تا بس آگا تے پچھار دا چاہا ہر فان مولوی بس صحیح آمین وعلیکم السلام نیا بالکل تخر تا خوش ہولا اسے ان شاء اللہ کا زندگی وفا اگڑا چیتا بچا کار دیر ویو شام تا پیغام شاہ ان شاء اللہ چیتا بچا کار دیر ویو لشکی موسم صحیح شی گپ شپ خوان کبھی کہنا ہوئی جی سلام کیسے ہو بھائی جان اچھا میں فرام بنو اچھا دو سنم لکھ لے دادا سے وہی چیز بھائی میری طرف سے اچھا صحیح میری طرف سے سلام ہے آپ کی شو کب ہے اچھا ٹھیک بالکل شوگا نکلے کلے دی صحیح تھا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ سو ڈاکٹر صاحب ٹیم رو سرا بھی سر تا رسے دل ہے نا نور مزید کال چیدی پروگرام کے نشو ملا والا انشاء کا زندگی وفا اکڑلا مختو پروگرام کے وہ بیا دیتو سے کال چیدی آغا جی ڈاکٹر صاحب انشاء اللہ موجود بھی نو کال چیدی آغا وہ بیا پو دی نمبر من نشو ملا ہو فی الحال دا سیدائی کنا چی سبو تو وہ ڈاکٹر صاحب 28 تاریخ تا دے 12 بجے رسے بو کلینک موجود بھی نو بیا بو دے 12 بجے نا پاس ڈاکٹر صاحب کلی تسی اور 29 تاریخ چیدی اب ڈاکٹر صاحب چوٹیانی وی یعنی کلینک کے بو موجود دائی نوی کلینک پو بانوی درمان ہومیوپیتھک سینٹر اگا پیشنٹ چی بیا کلینک تا او مطلب مش مقصد دا وی بار بار زکه دا وینا کو چې دوی ته تکلیف نشي ملا داسې نه چې دوی روشي دوی ته پاته نوي او دوی ته تکلیف ملا شي او ډاکټر سه موجود نوي نو ډاکټر سه بیا ان شاء الله موجود وي په یکم تاریخ باندې 1 تاریخ باندې 1 جولای باندې د 9 بجه نه پس په ان شاء الله کلینیک کې موجود وي درمان هومیوپیتیک سنټر چې دا اکرک سیټي کې موجود ده خوشحال خان خټک یونیورسيټي سره خو په خوده کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیرو جنرال سٹور اغه ته مخامخ درمان هومیوپیتیک سنټر چې دا اغام موجود ده چې د جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې دا غچینی او ډاکټر صاحب کلینیک ټایم دا سبینه 8 بجې نه 4 بجې پر رابطه نمبر 0331 1212 413 ان شاء الله تاسو سره ملاقات چې دا اغا کیږي پروګرامونو کې او چا پښتنې کړي او بالکل اوس میسج دل لري چې راز وي تو پروګرامونه کله دي نو د مو پروګرامونه چې دی اغا یو وی دی جمعه په شپه باندې یعنی جمعه چې کی مریض وي هغه په شپه باندې 10 نه 12 بجې پورې او یو پروګرام چې وی اغا د سلرم پرې دی یعنی منګل پرې دی مزدیګار 5 نه 6 بجې پورې بل پروګرام مې چې وی اغا د ودینې پرې دی یعنی د زیارت پرې دی منده یعنی د شپږم پرې دی منده کنه شپږم خو ته یی صحیح دی اغا وی د 5 نه 6 بجې پورې نو نور ها داسې کله کله نو به بره اچانک خپه کې رسو ټیک لای کنه بس دلته کې ان شاء الله تاسو خپل سټیشن ده تاسو خپل رونه دي تاسو خپل فیملی چینل نو دغه تاسو سره ملاقات شي دغه ان شاء الله کیږي نو الله پاک ته موږ ټول د تکلیفونو نو وسوتی د ایمرجنسی نو وسوتی کله کله بس دغه سې کله کله پکې ایمرجنسی وي مطلب هغه کې بیا موږ تاسو سره مخامخ نشو خو ډیر کوشش کوو چې هغه خپل اوریدونکو سره مخامخ شو ځکه چې هغه انتظار کوي خو جوړ اوریدونکو د خپل ضرورت ډیر خیال ساتي صدا سي خبره چې زړه باندې مشان نه وي لګیدل په هغه باندې نغړو معذرت او بخښنه که ژوندۍ او فاو کړه یوزلی بیا تاسو سره مخته پروګرام کې بیا ملاقات کیږي اوس پروګرام ما او ډاکټر مصطفی کمال صاحب ته اجازه ته د خپل مشیرونو کشرونو مشمونو خاص کر کې خپل صحت په ډیر خیال ساتي د لوی الله په امان
5: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
6: Kajwan dar tabe khwandakh kari. Ostadi brazmati rakhdi wi. Nukhafaki kai ma. زکه چې انجینیر محسود تر تروړي د خندا د ټوکو او سندرنو ډک او خوندور پروګرام هر هفته پښپا لسو بجو نه تر دوه لسو بجو پورې پروګرام موج مستي ژوند ډنګ امن امن
7: بختور تر بختور
8: احمد بھائی زہ ہر ورس شیشہ تہ گورم پ مہمی ورس پ ورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
9: ہورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
8: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
9: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم نہ خنجر و مسورہ سے

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وی کل خپل ځان کل اسمان ته ګورم کل پستورو کې جانان ته ګورم زد خپل ژوند په خوشالو سکوما چستا پسترګو کې خپګان ته ګورم. وای زد خپل ژوند په خوشالو سکوما چستا پسترګو کې خپګان ته ګورم چې درته ګورم خفکیږي ولی زتا تنه د قدرت شان ته ګورم. او پریږده چې نن پکې نظر زخمی کړم بیا به ز کل خپل جانان ته ګورم کل خپل ځان کل اسمان ته ګورم کل پستورو کې جانان ته ګورم. ګرانو مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. ماته ویل کېږي ستاسو کوربا اکرام خان او تاسو د وخت کې زما آواز الحمدلله زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري. کورونو کې تاسو کم کم فریکوئنسی ټیون کړی دا ریډیو باندې تاسو کم کم چینل اوري نو خوږو اوریدونکو دا 88.4 امن ریډیو ټانک دے اور امن ریډیو کرک دے 91 گلوبل ایف ایم کے سننے والوں کو بھی ویلکم پخیر رالے اور ستڑی مشی کہتا ہوں. کئی دنوں سے ٹیکنیکلی پرابلم یا نیٹ ایشو یا میں بھی کسی بنا پہ ہم آپ لوگوں سے غیر حاضر تھے. اب پروگرام ہمارا بالکل لائیو ہے براہ راست ہے گلوبل ایف ایم 91 پر بھی دینا علاوہ سنو ایف ایم 96 وانا وزیرستان اور ٹل ریڈیو باندھے ہوم نواں پروگرام تھا سر بالکل براہ راست ہے اور زلمی ریڈیو نوشیرا اور 88.0 لکی مروت ریڈیو بانے تاسو زما آواز بالکل براہ راست ہو رہی. اللہ دی کی چی زما تاسو سر پروگرام ٹھیک ٹھاک خوشی خیر خیریت سر اوشی او دا یو گھنٹہ نہ دا نیٹ مسئلہ راشی نہ دا بجلی مسئلہ راشی زما تاسو سر عمل کرتیا بد نہ ہو بجونا والا تر لسو بجو پوری بھی لسو بجونا بعد بتاؤ سر امن ریڈیو باندھے انجینئر ایم ایس ڈی رامیدان تکی گی او تاسو بھائی تماشا کوئی دا سے مخوخد ہو گنا ویسے دافتی پور زما دو گھنٹے پروگرام نن زما بالکل دو گھنٹے پروگرام تو موڈ نشتا زکا جی سفر میں کڑے دے شاہ فیصل والد سے بیمار ہو سمل گری رہ سرو او دا شاہ فیصل والد سے پختنی لتلیو مردان تا بیا تغبائی بیا چار صدا بیا پی خور نوازی خلق پی خور تا پی خور وائی نو دا سے سفر میں کڑے دے بلا ربانی تلے راغلے ما کناو سا ہر سبا وقتی را پاسی دلے ما نو بس لاغ دا کمراتم ستڑے ما خاص ستڑے والے میں گورے ختم دے نا کتا سو بھی خفا کی گئی ہوگا خوشحالے گئی حقیقت در تو آئے اینا سنا ہما دے چار سدینا وائی جی سلامونا وستا جی آواز دے زلمی ریڈیو بانے صفا دے انشاءاللہ اور بم صفا کی گئی خوا زلمی ریڈیو لبا انشاءاللہ دے بجلی غم کو او سپیشلی دا نہ بجے چکم دا دے بجلی مسئلہ دا کنا دا وطینا لرکو صحیح دا چی تاسو زما پروگرام نہ ہو بجونا والا لسو بجو پورے خود رس کے آو رہی صحیح نا سیب بھائی دا شکر دے جی پر سیب پختو بانے نے پوئی گی خدا پختو بانے پوئی دے گی نا دا دا بم بیا مونگ سر ڈے رزیاتا جگڑا وخا اکرا خٹک وائی چیز اکرا ہٹک یما یو خٹک وی او دے تینا ہٹک جوڑ کرو اوائی چی کرامیا خبر در تو کوما سنگئی خائما تو سنگئی دا اکرام نیا خائی طبیعت دیکھ دے برابر فائزہ پروگرام اور فائزہ پروگرام سے لائب دے بالکل براہ راست دے ادین علاوہ چکم دے نو وی مانا ڈیر ڈیر شکانی کوا اور منگا بس نور بورشوی وخا سا پروگرامونو تا مزرلہ کی سا پروگرامونو وہ رو ٹھیک دا خدا خیستہ بدرنگا میں سے چارا لگلے نیم دینے دے لگلے بہرحال چ ہر سو کے نیم لکھا صحیح رہا ہاں پروگرام میں در سر بالکل لائف دے استاسو کالونا استاسو میسجز ان شاء اللہ پروگرام اسے جوڑو ماں بکم نمبر مانے بتاسو ماتا کال کبھی بکم نمبر بتاسو ماتا میسج کبھی آگا نمبر دے 0315 94 72 302 0315 نہ سلور دو دری 02 کمو زما د تکړه پښتنو د تکړه مسلمانانو ورونو خويندو نن روجوا اغه د زما طرف نه چکم دی کنه سور سلام دې زکه ګرمي ډیره زیاته دا وګده ورس دا او بازي چکم زمونږه مسلمانانو ورونه دي نو اغه یو دور وجینی ولي کنه نه هم لسم لسم یو لسم کنه ما صرف یو لسم نی ولي وا نو بهر حال بس الله رب العزت تاسو له دې اجر درکې ازکه زما والد سه بم نن روجینی ولي وا کنه او مونږه دواګانو کې یاد ساتي او بل خبر داد کنه چې الله دې هر چاله توفیق ورکړي گور تر سو پوری دا انسان جون دے زندگی دا صحت دے کنا نو پدا سی موکو کی چکم دے تاسو حصہ خلے صحیح دا او ددا سی موکو برکتونا ثوابونا فضیلتونا دا ډیر زیاتی صحیح دا یو صحابی وفات شو او بل صحابی اور پسی بیا سا ٹائم بعد وفات شو
یو درم درمګړی صحابی په خوب کې ولیدو چې رقم صحابی روستو وفات شوی دی. دا پہله صحابی نه دا روستو صحابی پہله جنت ته تللی دی. صحیح ده. نو چې کله خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ته واقعه وویل, نو خوږ نبی حضور صلی الله علیه و سلم ورته چې دا کم صحابی روستو وفات شو, نو تا اون لید چې پدې کې چې کم دی, نو دغه صحابی چې کم دی نو دد پکې رمضان راغلو او دد عبادتونه سیوا شول د روجو, نو دد عبادتونه سیوا وو, نو ځکه دا چې کم دی پہله جنت ته لاړو. کنه نو دینه مونږ ته دا سبق ملاویږي, دا ثابتیږي چې یاره دا لازمی خبره ده چې عمل نامه جاری ده, شورو ده او ثوابونه دي سونه ډیریږي, نو دومره وته د جنت په منډه کې زیات تیز دی. کنه او تاسو اسپتالونو ته لاړ شئ, یقینو کوي چې داسې ډیر خلک چې کم دی نو هغه په دې ارمان دي چې مال الله صحت راکی او زرا پاسم زمونځو کما, زرا پاسم زرو جوونی سم, زرا پاسم زه خیر خېګړو کوم. بالکل زیاتې مکوي او قبر مکوي او ظلم مکوي او زیاتې مکوي اور ځان ته چې کم دی نو هغه یو غټ انسان مو وایي چې زه غټ انسان یم او په دې دنیا کې چې څه دي نو دا زما دي او زما یو زور دی, زما یو دبدبه ده, یا زما ځواني ده, یا زما صحت دی. کنه یقینو کوي چې ډیر زر د هر څه پاتې کېدو والا دي او ډیر زر د هر څه الټ دي. یعنی ځواني په بوډاتوب کې, طاقت په کمزوري توب کې, صحت په بیماری کې چې کم دی منتقل کېدو والا دی. نو زه خپل کله کله چې داسې هسپتال ته لاړ شم زړه مې ډیر بد شي او یو سبق همیشه از دکم او رازم. کله چې تاسو په زندګۍ کې چرتم زئی کنه سبق از دکوي, سبق از دکوي. کله تاسو په لار باندې زئی, په لار باندې غریبانو ته ګورئ, مسکینانو ته ګورئ, فقیر ته ګورئ, مازور ته ګورئ, بیا هغه خلکو ته ګورئ چې کم خلک دستاسو نه سخت کارونه کوي. ٹھیک شو. کله د چا کور ته لاړ شئ نو په هغه کور کې ګورئ چې یاره د دې کور کې سہولتونه تاسو نه ښکته دي, تاسو له الله څومره ډیر هر څه درکړي دي, نو تاسو به شکر گزار جوړی کوي. کنه نو دادا چې د چاله الله صحت ورکړې ده, داسې موقع راځي کنه رمضان یا د شوال کمی روجی دي یا د محرم الحرام کمی روجی دي, کنه داسې کم د نیکی کارونه راځي. نو د نیکی په کارونو کې چې کم دی ضرور حصہ خلی, خېګړه در نه کیږي, خلکو سره خېګړه کوي, ځکه چې یو سو ورځې ژوند دی, یو سو ورځې طاقت دی او دا هر څه بیا د انسان نه پاتې وي. خبر بم نه چې د کور کاغذونه مې چرته پراته دي, د پټي کاغذونه مې چرته پراته دي, د ګاډي کاغذونه مې چرته پراته دي, پیسې مې چرته پراته دي, سونه مې چرته پراته ده, اولاد مې چرته دی, کشر مشر رانه چرته دی, بس د ځان بدر سره غمی یو پیر بیمار شو. نو بهرحال د صحت چې کم دی هغه هم قدر کول پکار دی, د الله رب العزت هر حالت باندې شکر ادا کول پکار دی. حجین قربان پروگرام در سره بالکل لایف دی, براہ راست دی او یاد ساتي چې دا خکلې پروگرام, دا خسته پروگرام الحمدللہ ز او زما ټیم یعنی اشما کاسمیٹکس پاکستان ساسو خدمت کې وړاندې کوي. اور اشما کاسمیٹکس هغه پروډکټ دی زم جب دینن سبا 2024 په دور کې هم چا پکور کې دا اشما کمیو پروډکټ موجود نه دی. کنه بس دا د اشما د فائدو نه خبر نه دی. تاسو ما سره تر لسو بجو پورې ناستې او کوي, ان شاء الله تاسو به د اشما د پروډکټ نه خبر شي. نوري خبرې

0: کړو ما چې څنګه ولیدل چې ستا په لاس کې جارو د غزار بکې ما زر کال یس کو دار دوی تاسو جارو ته څه وایي مونږ ورته ریبز وایو خطا زور ته جارو وایي او د ماشومانو زړی نہیں کنا او نو مام دا وی چې تاسو زړه نشته تاسو څنګه زما زړه شین شو تاسو زړه نشته ته ماشومه خوري
1: په ماشومانو کې تشه نه
0: تش اینا نه تش پړپوس لره پړپوس اور کنا یا خدای پاک اواز دې غیب شو ها زما به خیال باندې لکه د خندا خندا نه چې کم دی نو بشاته وغورځې دي او کالم درنه کټ شو چلو دغه نور چې کم کالران دي نو دې سره خبرې کو او دیم ډیر زیات انتظار کړی دی نو کوشش کوو چې لږ زر زر خبرې وکړو ور سره. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: او په خیر په خیر عبدالغفور صاحب ستړی مشي په خیر را لې عبدالغفور صاحب څنګه طبیعت دی ښه دی برابرې بس انشاءاللہ انشاءاللہ اوز بدا سٹوڈیو امزا سنبھالو ما دا پروگرامونو با امزا سنبھالو ما او چرتا با منظم لگ لگ با غیبی کم دیر با حاضرم
2: دومر دیر گرمی دا فضل مدلکی جخو برا
0: اوہو سوای اما دا پیخور گرمی با دی خوخشی دا ایسی لان دی ناستی ما دا ایسی پا کمرہ کے ناستی ما او پا ٹنڈا باندے میں خوالی روانی دی تاسو ٹنڈے تا ٹنڈا وائی گا نا کا تندے ورتا وائی ٹنڈا ورتا وائی او پا تندی باندے پا ٹنڈا باندے میں خوالی روانی دی نو سوچ کوا چھ دا بسونا گرمی بھی سرا بانے شاہ فیصل میان خوڑی دی بیلا شو والا او سچ کم دے نو ما شاء اللہ گرمی دا نو گرمی خو گرمی بھی کنا عبدالغفور سے پا ہر زے کی گرمی بھی کا ٹانک بھی کا لکی بھی کا بنو بھی کا ڈی ای خان بھی کا پیخور نو خارس او ثوابی بھی خدا دا چھ بیا دا دچا کور کی بوٹی دی دچا کورونا دا سی بوٹ نل تا بیا ما شیم ڈیر زیادی وہ قربان زما دا خبرو دا پارا ما شو خبردار کہ عبدالغفور سے باندھے مچکو لگولو ہاں صحیح دا ماشاءاللہ عبدالغفور سے پیغام اور کوے دا اما خیلو خلکو تا
2: مخام خدا دا چھے خدا ار بلانے دیش میرا البان
0: خستہ آئل دیگا نا بس دادا کنا گور خوشی سے کم دے کلم نہ پاتی کی گی مونگا پخپل عشما ہر بلائل پسی گرزو او غیبی گی کورتا روڑو غیبی گی پا دراز کی ایک دم غیبی گی دا استعمال شیز دے چھ چالا پلاس ورزی بس اخلی اسکی او زانم پہ مالش کئی او ہر چاہتے ضرورت دے ان شاء اللہ دا سے چل وکو چھ خبر ہے کولر بہ خرسو دے عشما ہر بلائل اڑکے اڑکے بہرحال ڈیرا منن عبدالغفار صاحب سوکم زمونگا آواز اوری عبدالغفور صاحب سوکم زما آواز اوری پٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خانے جی سرا زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی صحیح رضی گرو بلا سر دا فون بلی کا بانی سوک دی اور دا کم زیدا را سر مل گری دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
0: اوپا خیر شریف باغی دے شریف باغی سنگ گئے
3: یار
0: تقریباً زی زی کہنا ام ابازولا برازی ابازولا
3: یار ما ویل چڈیل ٹیم اوس پیکج جنت لگا ولا رسل کی موکے نے چری فائدہ وا
0: دا خبر دم سیدا او واحد ام دا اشما لسنر دی چ سم تکڑے دی سم خيار دی ام دا اشما نہ فائدہ خلی خا
3: بالکل فائدہ ہو نکلا ما پیکج لگا ولا ای تولے دا اصل انشاءاللہ
0: دا نور خلق چ کم دے فائدے نہ
3: تے یا بتا کے ول پتہ ہے گرا
0: ہا
3: او کا بے بخت بھائی
0: خمائی ام دا عشما نہ خلق فائدہ خلی نور پروڈکٹ کا تا ہر سمر پہ کی جنو لگے خو خلق تے فائدہ نہ لی دا عشما پروڈکٹ نہ خلق فائدہ خلی یہ
3: ر کو نور خو لگا ولے نہ صفا خبر تی ول نہ خیر کو عشما لگا ولے نہ نور
0: مند لگا ماشاءاللہ زان دے پ عشما لا ہکڑے دے لگا
3: بالکل پ عشما ول نہ خیر پہ کجان لگا ولے دے پ نور مند لگا ولے
0: زبردست الکا دے الکا دے پ رچ ڈرائی نو رات کرا چکر چڑے مودوشوا نم استاد استر گلی دلی اونے میں استاد غخون لی دلی دی را چکر چھ دے رات چ دستر گو دی دنو کما
3: ما خپل تا استر گندری دی ماتری دا استر گو چن
0: اوے چ پ جون کی ملی دل استر گ استاد دا منم چڑے خکل استر گ استاد بل تم گو ر جانا نہ خفکی گم او ما پزان پسی لیکل استر گ استاد نو را چکر چھ دا غٹے غٹے استر گ دی او گورا مخ ڈرالا برازی گورے
3: ڈرالا بدر دم خود تا استر گو کی ما تخپل موبائل کاری
0: گی انشاءاللہ چ سوے

0: موبایل موبایل وړه خبره ده وړه خبره ده تب وای د خلینه به وباسي چې اکرام بای دا شیز پکار ده او ان شاء الله تاسو به ملاویږي موبایل وړه خبره ده غټ غټ شیزونه یاد و ده الله بنده غټ غټ شیزونه یاد و زوڑ دکاندار رو رمے تکڑا رو رمے ماشاء اللہ دا 2019-2020 را سر را روانے س چلو شکر لے ونے زخو ایم پاسپورٹ جوڑ کا موبیل لکا لار شمڑا چو عمرے لدے ہو لے گا ہاں ماشاء اللہ موبائل مدر کم چلتا پہ تصویر اباسی ٹھیک تھا ان شاء اللہ بس کڈرا لرا لے ان شاء اللہ دوڑا بدر لدر کا منور آیا نور نور ہوتا کلم گٹنا دکڑے کوپن دینے دی جوڑے کڑی ٹول عمر دے تاوان کڑے دے ٹول عمر دے تاوان کڑے دے یو سارا دکھ کر اڑم کڑائی بل سارا دکھ کر اڑم کڑائی پوچھو ٹول عمر دے تاوان کڑے دے اغم پری گدا جہانگیر بھائی ویل پری گدا چلے گی پری دم چلک زما احساس اور تورشی اور ختم منی نا بہرحال زما خو گرورا پیک جو لگا اوری دن کو تشریف خانہ
1: سبا جیس مر بن ہائل غٹ بوتل چو کھڑی کرا اے تربا صابن فری ملاو کی جی
0: صحیح دا
1: کول کریم کول کریم فری تر ور کما
0: صحیح دا
1: ان کے بوتل سے کم تک نہیں مر بن ہائل غیر تربا بلیچ فری ملاو کی جی
0: ماشاء اللہ زبردست ہاں ہاں
1: بل اس میں کریم کریم فارمولا کریم تربا صابن فری ملا کیجیے بڑا فیس واش میں وہ تربا بلیچ فری ملا کیجیے بڑے شیمپو گانے کے بھائی واقعی یہ تربا بلیچ فری ملا کیجیے تو طرف بلاک تربا صابن فری ملا کیجیے
0: ماشاء اللہ اس میں وٹامن سی سیرم درد لدر گلے دے گا نا
1: بل ہاں بالکل اگر ہاں سر پروست آگا کہ چوک کا خلی گا نا صابن فری ملا
0: کیجیے زبردست او دار دو جی صرف در سر صرف صرف در غلی کنا صرف او
1: دا خبر ہے کہ سبا کے دکنا پہ گئی ہوتا بدل تو
0: بدلے کو ہاں ہاں
1: صرف پورے میں کرا ہوتا سبا
0: او کنا چہ دا کپڑے وینزی چہ دا مخونا خو ڈیرو وینزل چہ لگی دا کپڑے مو وینزی کنا
1: او کنا سبا کیش مار بل ہائل غٹ بوتل
0: درزی کنا زرگران و بازار تب درزی
1: برگران بازار سے شریف واڑی
0: بکخیل تا درزی بکخیل تا چکور کے شیطانہ تم کئی گیلا مانم کئی او پروڈکٹ مخلی ہاں خدا سی بچے زرگران و بازار تب درزی سنا اللہ گندے منڈے بدن اباسی
1: یار سنا اللہ پسند یو بل پیدا سے کل رہے تیرے ملکی
0: شریف خان ڈیرا مننا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا مننا ڈیرا مننا سو کم زما آواز اوری زرگران و بازار کے شریف کاسمیٹک اسٹور سر زمین دیش میں تمام پروڈکٹ لگے ڈیر زور دکاندار دے زما ڈیر لیوانے روڈ دے اور ڈیر تکڑا روڈ دے گرو فون بلی کرا سر بل سوک دے کم زینہ دے السلام علیکم سوک خبریں کبھی بچوڑے کم زینہ لگے تیزی تیزی خبریں کوا تیزی تیزی خبریں کوا گاڑا دے خراب دو منہ کو تو گاڑا نہ وائی منگو تو مرئی وایو گاڑا چکم دنو آگا منگا گلے ملنا توایو او یا دا کپڑو گلے توایو دا کپڑو کم گل نہیں آگے تو منگا گوڑا وایو دا مرئی منگا وایو لیکن مرئی دے خراب دا صحیح ہے ٹھیک ہے نو تو کم پروگرام کبھی خود بدری میں نٹا خبریں بکوے کنا زما پرون سہر دا سی گلا خراب ہوا چی ما وی یا اللہ دا میں سچا لکڑو چی پروگرام میں شور اکڑو نیما گھنٹا بعد اللہ رحم اکڑو بیا بس رو رو رو رو ٹکی دل شروع شو نو یو گھنٹا ما پا خرابا غاڑو باندے پروگرام کڑے دے سڑی او بدیس کلی دی خواہ نوشین خٹک زما خوگی خوری تعلیم دی بورو شو کنا ماشاء اللہ مبارک شاہ ستا دے ارادشتا مخ پوڑان دی کنا تش مبارکی نسنو جوڑی گو ڈکا مبارکی بدل درکو کنا خواگی خوری انجینئر ایم ایس ڈی بدرو لیگو او انشاءاللہ خواگب ہم درو لیگو زمونگا طرف تا رسگولے گلاب جامن خواگ مشہور دی دا مردان پیڑا مشہور دا بدرو لیگو
2: شکریہ
0: شکریہ انجینئر ایم ایس ڈی وہ خوګونه مم توبه ده خو چې انجینیر مې ډیره ونه لګي بس صحیح ده زما خوري صحیح ده بیا ته شو مبارکي قبول ده صحیح ده اللہ دے خوشحال کا سب پیغام اور کبھی اور دن کو تھا نوشین خٹک شگی لوگر سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن ماشاء اللہ بلیچ زموں گا ہر یو دیوبل دا پاسا خیستہ بہترین او زبردستی کا نا سیدہ تھینک یو ډیر زیاته مننه نوشین خڑک خوشاله اوسې بس دا درې کالران می اغستې دوم دی درې کالران سره به خبرې کوم نور به بالکل خفکی گئی نه ښا دی یو به ډیر انتظار کړی دی اے راجستان نمبر دی سیدہ السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: یا الله خیر دا بدرنګ ټوخه چا وکړ څوک خبرې کوي خوري د کم زینا خیر سومبل ستړې مشي په خیر را لې سنگې خې ټیک ټاک برابرې
2: بالکل
0: شکر الحمد للہ خراب خراب ٹوخی کئی پدے باندھے بتے دا وخت ٹول رو باسی دا بلا دا ہاں بلا گنتی نکان ہی دی بلا خبر دادا چیز ہمیشہ چیز پریدم نو خپل پروڈکٹ کو دیکھتے ہوئے سٹیٹس لگو ما کنا چې زما پروڈکٹ دی خو خل کو پروڈکٹ نه خیال نکان او لاس ته خیالی نو زه هم جدا خو تاسو غلطی دا ما خو پروڈکٹ ته کتلی دی نو پروڈکٹ می شیئر کړو
2: ما هو پہلا پروڈکٹ او کتل بیا می د نکان دو کتل کن ما جدا خو ما چر ته کتلی دی
0: په جهان سره کتلی ما صحیح ده چا توای مخه
2: نه
0: وایم چا تا او کنا پرګه ده چې خلق په دې شکو پنچ کی وی چې دا به دې چرته کتلی وی یا اللہ خیر دا سوئی سوئی ٹکولا مڑائی تیار ہے درازا ٹکالا مڑائی تیار ہے درازا سنبل زمان خوگی خوری ڈیر مدباد دیرا تکالو کڑو
2: اے ڈیر مدباد میں زکر کالو گو زمان ریڈیو مخراب دا او سامی دا سے بند دوا او زمان ملک سیدہ نوی ریڈیو خیسی دا گئی تم نیوی چی لگی کرز را کرنا
0: ماشا اللہ خد ترٹی کی ترٹی کی خو موبائی ریڈو خراب دیو ترٹی کی
2: ریڈیو میں خراب دا اصل کے
0: صحیح دا ٹھیک دا مانا نو ریڈو خود دونا گران کار ندے کاری نور خطاب سے بریڈوان خرسی ورش خار زان بدل در کی یو ریڈیو تے زان لوالا
2: یو باخلا ما هو ز چتتل نه ام کنا کری سیو لدی ٹینشن سے نه ام تلے پروڈکٹ میں ہم کم دیا گئے تو مزا میں انشاءاللہ ہو ریڈیو باخلا ریڈیو ٹی پرو گو ما تا کو بشرا پکی پتہ نشتا سو گتی ویلی دیو
0: ما شومان خدا سی وی کنا بشرا تا نہ کشر دا کنا ما شوما دا ما شومان دا سی وی خیر دے ہاں
2: بس غصہ اتلا کنا بس پتہ نشی سی پی کری دیو اس کار نہ کی
0: اچھا دار تو چې سب پیغام اور کوي اور دن کو تا سب اور تا وای چې د سنبل د خکولا راست دے
2: والله زه خو بدا وین کنه زه خو تاسو د اشمارې سواش نه ډیر زیات مطمئن یم او ریکیا وا شارټ ته زکه چې ما کزن لګلې وا کارین نو کتاب یو یو ورکړې ما نه درې هیڅ زکه چې انت کې کور کې نو پکارو کنه نو یو ورکړې ورته وین چې شارټ دی نو اوس هم تا دا خبر وکړې چې شارټ دی کنه خو بس په حال ما سره شته ما ځان سره ساتلې وی یو ډېر زیات زبردست ریزلټ دی بس دا دغه ټایم کې زما فیس چې دی هغه باندې ډېرې زیاتې دانې راځي کنه اوس ماشاء الله ډېر زیات صفا دی زما ښکلا راز خدا راځي
0: صحیح ده تھینک یو ډیره مننه خوشاله اوسې سومبل وای چې زما د خلا راز اشما رائس فیس واش دی حاجی نور سمید جی دعا سلام علی جی سیف سنگه طبیعت دی خدای برابر هینا آر جی هینا زما خوږی خور سره لګلی دی په ګروپ کې دا پس د پروګرام ګورو صحیح ده او بل چا میسج کړی دی وای چوپ ډیر خبرې مکو بس صحیح ده چوپ ډیر خبرې نه کوم او دا دوه کالران می غستې دي دوی سره به خبرې وکم صحیح ده د یو کالر شپږ منټه انتظار کړی دی او د یو کالر پنځه منټه کړی لکه تلګ نور انتظار مو کړی شپږ منټه والا سره به خبرې وکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: مولانا عبد الخالق صاحب منگل میلا خیبر پلازا دکان نمبر سلورم ٹیلر اور پتہ نشتا چی نور سس پکی ماشاء اللہ میلاوی گی استاسو پا خدمت کی سرد اشما پروڈکٹ ہو مولانا صاحب سنگ ہے طبیعت دیکھا دے برابر ایشا سنگ دا
3: الحمدللہ
0: جی صاحب خبر کولی کنا دیوم پا ما سلام را لے گلو خان او ماشاء اللہ انسانانو زناور ډیر وفادار دی انسان بیا بے وفا بوٹے دے خو زناور چې کم دی کنه هغه کې وفا شتا کاغه غوا وی کمی خوی ک اونٹ نی وی یا اونٹ وی مطلب کہ ہر یو جانور وی خو چاغه ته وساتی مینا محبت ور دی بس یو واقعیم دا یو قسم دا نو زناور ډیر مینا ناک دے
3: اجی شدا هو بالکل حقیقت اوس مینا کا وڑی کی کستر وی کنه دا ایشا چې ور نزدیکی لکا خپل چشتن دی ورتی لکا وسانه کی پر دای چړای چې ورتی بیا نشی ور نزدیک دلای باز بیا غا غا وڑی کن کای مار پړا نشی نی ولای دا
0: مولانا صاحب سٹ ایم راضی دا دکان نہ سٹ ایم چوٹی کبھی کور تو سٹ ایم راضی
3: چھٹی دا سوچا وجه پو کام سپیر بجے دا سپیر بجے بندر مندینا وراتا وکی کلا کلا بیا کلی دروازه سی حالات کی بدما وی دا کی گاڑا گیڑا وی بیا غنا زونی نا رو بسی
0: کم یو پروڈکٹ دا سی دے مولانا صاحب چی ستاسو پو دکان کی نشتا تا مخ کی نظر چولے وی پختنه دکڑی وی جانگیر بھائی حافظ ظہیر بھائی تا تا ویلی وی چی یار دا خو بس دے کرام بھائی ل طرف نہ شارٹ دے دا غوی نہ دے راغلے
3: کرام جی چے دا خو دوا شاہی نہ لگا پھر ہر می سرا دیر زیتا کسٹمر لکا الرجی شوی زنه دکا چه خروشی رائز فیس وارد دا جود دیمان کی بل فرمولا فیس وارد دا غدوا سرا شایین چی دیمی سرا
0: بس انشاءاللہ کسٹمر تا بدا وایو چه سبا سنڈے دا بیا منڈے دا بیا منگل دے بیا بوت منگل بوت لبا انشاءاللہ پا دے طولو دکانونو کے زمونگا اشما فرمولا فیس واش دستیابی او اشما رائس فیس واش تا بلک صبر کوي که چا سره ملاویږي مارکیټ کې د اشما نو تر لاسه کوي زکه چې دا غي ټوپ لامون ته ملاو نه دي نو هغه باندې بلګي ورزې لګي باقی فارمولا فیس واش به ان شاء الله دوه درې سلو ورځو کې تاسو ټولو ته ملاو شي
3: بالکل نا کاری نور خطاب سره مایل تو که حافظ ظاهر ته همي دي چې زکه نه شي ولای چې خو خام ها سترګې د سترګې نه شرمې دي ګرمي دي چې هغه تاسو ته زور درکای یو تاسو هغه داسې وي چې به وانی ما کی څه په واسه نه یو که تاسو سامان جوړ کړئ چې ټوپ نه نه دی
0: مولانا سے بس اصل کی دا زما غلطی دا چی ما لگون تے لالا چکڑو ما وی چیار دا کراچی ڈیر لرے دا او ز چرتا لاہور کے دا سی سا ٹوپونو والا گورا ما چی ٹوپ جوڑے نو لاہور کے جوڑوم چی لگ نیز دے راشی آغا کوالٹی چی ما لاہور تا یوڑا لاغی ویل چیار دا زمونگ دا وسکار ندے دا چی تا چرتا ناغستے و ملتا نبیرا غواڑے نو آغی کی زما دا ٹوپ چی کم دے دا لگ لیٹ شو کنا نو انشاءاللہ بیا با راتلون کے ورزو کے با احتیاط کو خو کچا سر زمونگا اشما رائس صابون ملاوی گی در رائس فیس واش پزیتا سو رائس صابون ورکوی انشاءاللہ مطمئن بھئی خوشحال بھئی داغیم دیر خستر ریزلٹ دے سمرا کپنیانی دی داغوی در رائس فیس واش نا زمونگ در رائس صابون ریزلٹ خست دے بے شکر رائس فیس واش خو دیر آلا دے خو در صابون ہم دیر خستر ریزلٹ دے صحیح خبر دا بلا مولانا سے بس دا ذہن ال جڑی گی چکل یوشیز دا حد نہ زیاد فائدہ نہ کی کنا الحمدللہ فیس واش نہ دنیا ڈکا دا کریمون نہ دنیا ڈکا دا ہر دویم دریم کس چرازی دکاندار لا اشما فارمولا کریم غواڑی اشما رائس فیس واش غواڑی اشما فارمولا فیس واش غواڑی وجہ سدا دا دی ریزلٹ او دا دی فائدہ الحمدللہ چ یو پیر سوک استعمال کی سوال نہ پیدا کی چا بل پروڈکٹ بیا گوریم
3: نانا بل پروڈکٹ امی جو ورمخت کوای نہیں دکھا کی ورمخت کیا جنا دا خود تمتا غلاب شہر ہوگا کنی نانیو کاس رو گایا امو سارا پل شاہ چوکو منا بل دی کاندور نموتا جزد دوا میں دا انتظار وکا منا رائز دی فتفاش میں بل دی کنو نموتا جوا دے کہ بابو جی تا اکشیحان میں سوڑو شے چاہی مائی میں کہ وچلا رائز فتفاش مدے بل دی کنا ویتا کوئی دکھو ہموتا جتا جا خلیل سلوڑ نشے
0: سیدہ مولانا سے بلا دی خوشحالا کا دیر مانا خوشحالا اسے سب پیغام ورکے اوریدون کو تا
3: پیغام خواجی صاحب دار کا وجہ سمرا پروڈکٹ تھی اشما والا تو دے ٹو زیڈ استعمال کی انشاء اللہ ریزلٹ نہ ڈاکتی ہے جی صاحب او بل مو یو پر ڈیر حال پاس سارا مکاری نر خطاب ڈیر لوئی تاریخ مو دے وکا اللہ پاک سے دے پسانا کو کا نا
0: آمین آمین آمین
1: مولانا
0: صاحب خوشحالہ سے مولانا صاحب اشارہ زمنگ یو دکاندار روڑ طرف توا او دا واقعی خبر ادا چھ یو دکاندار روڑ نہ دا سے دا ہوتا سو یو دکاندار پہ جنے یا بزما یو ڈسٹریبیوٹر پہ جنے ډیر داسې ډیسټریبیوټران او دکانداران رونه چې کله ما سره ملاو شي گپ شپ لګی نو زور تم چلک ګورې ول حج وکړه حج در باندې ګورې فرض دی زکات ورکوا زکات در باندې فرض دی حالانکه زه سټایم کې داسې مطلب سٹارټ ہو زما د کاروبار چې خپل غریب ما خپل زکات نه ورکول نه را باندې کېدو ما نوکری کول کنه خو چې کم یو کس سره زمونږ ایجنسی و دغه کپنې ډیسټریبیوټر بو ډیلر بو مالدار بو ما تل کته زکات وباسې نه ما نو به هر حال برکتونه راځي ان شاء الله خلک به مونږ ته دعاګانې کوي ما ولیدل چې بیا هغه ملګری کله حج لاړل نو بیا د هغه ځینه ماته میسیجونه کړی دي زه دعا کې یاد ساتلی یم کنه هیري کې خو تینا نه کنه زړه کې چیرته نو به هر حال الله لار کې چې تسل لګوي که هغه ورکړه وي زکات وي صدقات وي خیرات وي اور یا حج دے یا عمره دا یا تبلیغ دے دا پیسې بتاله یو پسل یو پزر یو پلک واپس راځي ډیپند کوي ستا په نیت باندې چې ته د الله نه سونه غواړي ما د لکونو په بدل کې کروڑونو غوستی دي او الحمدلله الله را کړی دي چې لکه مطلب بازی خلک کې نه هغه یو روپیه لګي وای چې الله دې بلس راکې لسو لګي وای چې الله بسل راکې سلو لګي وای چې الله به مطلب دار چې زر راکې کنه نو دادا چې کته وای چې زه د زرو په بدل کې لګ غواړم نو لګ بدل درکې نیت باندې ډیپند کوي او غواړي الله نه الله دې او الله سره خزانه ډېرې زیاتې دي بے نیاز بچا دي ګور فون بډی کرا سره سوګني او کم زینه دي را سره بس یو دوه کال ران واخلم بیا معذرت خوایم اسلام علیکم محمد دستار شاہ محمد دستار شاہ ماشاء اللہ محمد دستار شاہ بچوڑیا عمر دی سمر دے
4: 11
0: کال خا او سوم کلاس کے سبق وائے سکس کلاس کے سبق خا ماشاء اللہ او دو قرآن سبق وائے بچوڑیا ماشاء اللہ نازیرہ کبھی کہنا حفظ کبھی نازیرہ کبھی پر نازیرہ دے ختم کرے دے او دستار شاہ نو مات دی سنگ کال اکڑو خپل دی کال را ملا اکڑو کا کور کے درد چاہوئے چھے ہاں خبری ہو کا خپل دی کال را ملا اکڑو مطلب زما پروگرام دے خوخ دے زما پروگرام آو رے آواز میں درزی
4: اوکے
0: وہ ہم زما پروگرام دے خوخ دے زما پروگرام آورے
4: اوکے بالکل خوخ
0: خا او د اشما کم کم پروڈکٹ پیج نه
4: تقریبا ټول پیج نه
0: تقریبا ټول پیج نه پہلا زل درا تا کال وکړو
4: نه جی دې
0: اچھا ډیر پیرا دینا پہلا دیم کال کړه دې زما پروگرام کې دې کال کړه دې
4: اوکے
0: ته خپل د اشما سه استعمال وي بچوډیا دې
4: اشما پیسو سه استعمال مو
0: ماشاء اللہ ویری گڈ او بابا دی سے کار کئی وہ ماں بابا دی سے کار کئی والد صاحب دی سے کار کئی
4: والد صاحب
0: او فادر دی سے کئی اکاؤنٹنٹ دے پس کی وایا کنا محمد داستار شاہ میرے پیارے بچے پس کے دے والد سے اکاؤنٹنٹ دے
4: بینک
0: اچھا بینک کے خا ماشاء اللہ سیدا لوئی سڑے شی بچوڑیا خوشحالہ سے خاں کامیاب شی سیدا ڈیر خوگی خبر ڈیر خستہ خبر محمد داستار شاہ بس نے کمل لوئی شی اخری کالر بزان سا رکھ لما دین آباد بستا سو میسج زبان دینا ذرا چم السلام علیکم وعلیکم السلام سو خبری کبھی کم سے نا سو خبری کبھی دنو شہر زبیدہ نور ستڑے مشی پخیر رالے طبیعت دے خدے برابری گرو دا موبائل پر دے دے زکا دے آواز ہم صحیح نہ راضی ہاں شکر دے بالکل خیر خیریت دے. گورا تجربہ منی کنا ما ہوئے جو موبیل پر دے دے
4: آو جی بالکل منم
0: ستا موبیل وکلا ٹھیک کی گی
4: بھائی زمان موبیل ہو ٹھیک
0: سے خواہ نو تا تے کال میسیج نے کہنو
4: بھائی اگر کم نمبر نسیل نکول ناک کا نمبر آپ سے بلاک دے دے نا اس رانا والد سے بل سم رازی سے

0: نو خوخه دینه دا چه مونگا در تا پیکی جوکو
1: بس کاتو
0: خوخه نو زکا چه آغا نمبر نستا آواز صحیح رازی که نه او تا دومره ټینشن اغسته ده چې دا پیکیج د وجه د سیم چینج کړی دی نو چې په دې کې پیکیج ختم شي نو بیا به سکې ولې دا ټو نمبر لدی سو اچھا بس دا صحیح ده ٹھیک ده چې کلم ستا پیکیج ختم شي او ته بل نمبر کې پیکیج کې بس تا پیکیج په ما باندې قرض دی خوري سب پیغام اور کبھی اوری دن کو تا اخیری کال رہی زما دا پروگرام چاہتا سلام کی سسٹر تا خا سسٹر دی پروگرام اوری خا ماشاء اللہ یوازی سسٹرز دینا اوری برادرز دی اوری اگوی تم سلامو کا خیر دی صحیح دی ٹھیک دا او پس دا سلام نا کلام سے دے
1: سلام
0: بھائی دا دے
1: زمانہ
0: دردو نہ پی نو بیا سعیدہ تھینک یو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې زما دغه خوږی خور تاسو ته یاد کړو سشه اشما هربل آئل اشما هربل آئل استعمال کئ او کاغذی ډبی باندې خپل نیم خپل نمبر یعنی موبایل نمبر دکاندار نیم علاقې نامه اکوړې دے نوخار جانگیرې دے یا چکم دے نو حکیم آباد دے یا چکم دے نو میا ایسادا یا مستری بانڈا دا ہر زید دغه زم پیولی کئ او دغه دکاندار سره ور جمع کئ چکم دکاندار نتا سوشما هر بلای لغستی دین ان شاء الله پدی به قران دازی کیگی چانه مرا وخی جی دغه خوش قسمت ا به ان شاء الله زی دا الله کور تا د اشما کاسمیٹکس پاکستان ل طرفا نو بس انتظار د کمی خبر دے ځان اشما هربلایل والی د مارکیټ نام 120 ایم ایل بوتل 500 روپے کی ملاوی کی غټ 200 ایم ایل بوتل 600 روپے کی ملاوی کی او دا نه دا چی آواز دا قران دازی دا بلکہ اشما هربلایل د میدی هر قسم بیماری ختمی باوسیر در ل ختموی دین علاوہ د زړه بیماریانه ختمی یورک ایسڈ کولیسٹرول در ل ختمی خلیله د ترخی تر بی اوبر از اشما هربلایل اوس کا وختور سره مالش کا لاس خپل ملاور سره مالش کا بیا ګور کمالات

0: حجی رازی لگ میسیجز باندې نظر واچو. ندا د تالاشنا ور سره سنا هم ملګری دا وای چې انسانیت محبت کا مرکز اور محبت انسانیت کی معراج ہے. اگر میرا علم مجھے انسانیت سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہے. وائچ لسننگ یور پروگرام او دا لور دیرنا سنا اینڈ ندا عائشہ دا کوٹ کشمیر کے لینا وائچ. السلام علیکم اکرام بھائی, آواز دے صفا دے ز عائشہ ایم دا کوٹ کشمیر کے لینا. اور دین علاوہ نور سوائی دا زما خوگ خور وائی چی ٹھیک ہے ان شاء اللہ. ہاں عائشہ تو کوٹ کشمیر کے لیے نا. شازیاد لکی مروت نہ دعا سلام علیکم. وعلیکم السلام. دین علاوہ چکم دے وہی بھائی اشما ایم دا ٹانک نہ اکرام السلام نے قبول کا بھائی دا شریف بھائی دکال نہ کبھی ماشاء اللہ دا سی پیکج لگوی مونگا ٹانک وال ہو یو دکاندار ہم پیکج نہ لگوی تو لو خوین تو تمہیں سلام دے بھائی ساسو امی تمہیں ہم سلام دے. اشما کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد. میری دعا ہے کہ اللہ شریف کی طرح شریف ہر ضلع میں پیدا کرے. سنان فیشن پوائنٹ کاسمیٹک سینٹر نواب دین مارکیٹ تخت نصرتی سوکم زما آواز اڑی. سنان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سینٹر نواب دین مارکیٹ تخت نصرتی کی زمین دیشما تمام پروڈکٹ ملاوے گی. السلام علیکم اکرام بھائی حلیمہ یما پروگرام دے ڈیر خراب آندے لگی دیر زیادہ تمہارے نہ خوشحال ہو سی وہ فیس واش دے زبردست ہے. جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ ککی والا دعا سلام رلی کی مدینہ علاوہ چکم دے وہی بھائی زما کال ولے نہ اخلی سلا کال راغل نہ دے رو سو میر ماما مصری بانڈا محلہ حسن خیل زما دشما ٹول پروڈکٹ ور سر ملاوی گی. السلام علیکم اکرام بھائی دا اشما کاسمیٹکس تمام پروڈکٹ جمیل خان سر ملاوی گی. فائقہ فاطمہ کائنات دلنڈی وانا دعا سلام رلی گی. باوائی چی گلشن افغان تمیم سلام ورکا. جنید بغدادی وائی چی تخت نصرتی کی سنان فیشن پوائنٹ اینڈ کاسمیٹک سٹور دے اکرام بھائی سر زمین دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی نواب دین مارکیٹ کے. مدینہ علاوہ نازمینا د شاخ نمبر چینا او سعید بالکل سعید خا نازمین اتحاد خدا مڑم کی حدین علاوہ جبار گل چاہت شاپنگ سینٹر لڑو مارکیٹ کا کی والا سنی خڑک دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام سنی خڑک. جبار جعفر شاہ ماما دعا سلام رلی گی. حیا افریدہ و اکرام بھائی سنگ بڑا اکرام بھائی پلیز مونگ تصو کا چدا دشبی پروگرام مونگ ماور گن انشاءاللہ اوری بیڑے رزر خا. جانسیب ماما دعا سلام رلی گی. وعلیکم السلام جانسیب ماما. حنا سنا ہما تا چار سدین وے چ استاد جی چار سدین تر اگلے وے ہاں مات دی ویلی نو ہاں جواد لزان لمی دو فارمولا کریم روڑ یار بچار سدا بانی خمنگا داسی راغلی چو بس داسی لگے بجلی دا پڑک پشان پیرا تیر شو کسان ورا سر کنا ملمان ورا سر. السلام علیکم رو رجان سنگ خی ٹک ٹاک برابر تروڑزی از سباہ دی ما سر آج وا گل ہم مرگری دا مرواد میں سلام پروگرام اور وعلیکم السلام. اشما فارمولا کریم دچا مخ باندھے دانے داغونا تیر سری سر گلان دے ہلکی دی زمون اشما فارمولا کریم والے مخ باندھے لیپ کوئی مساج با بالکل نہ کوئی ان شاء اللہ در سلور پنجو رزو کے بتاسو لدا سی ریزلٹ در کئی چتاسو بخپلم آئینے تا گو رہی او بیا بوائی چمدا با استعمال ہوا ادینا علاوہ چاہتا زمون اشما بیوٹی کریم ملاوی کی کاغذی ڈبے شین دے دام زم کا پروڈکٹ دیدا مخل استعمال ہوئی اشما بیوٹی کریم کاغذی ڈبے شین دے پلاسٹک ڈبے ہم شین دے. اشما بیوٹی کریم آداما 2018 کی جوڑ کڑی دی الحمدللہ کولے خیستہ مزیدار زبردست ریزلٹ دے ادینا علاوہ گلشن وے چکرام ایتو بولی دمرا ظالمے بنائی جاتی ہے زمنگ جڑوں تو بالکل لگو رے خاصا تا افغانستان نہ میسج کو او تو میسج نہ شامل ہوئے ایمند درگئینا ایمن تا دی اللہ مڑم کی فائزہ دعا سلام رہے گی لیکن مروتنا دینا علاوہ ساجد کاری سے زمانے عزت خوب روڑ دے دکا رکھنا.
1: اسی طرح اگر یہ تمہاری تلوار آگ میں نہ ڈالی جائے تو پھر صرف یہ ایک لوہے کا ٹکڑا ہے.
0: کاری سلیمان وائی چ اکرام بھائی کاشان کاسمیٹک سٹور دے حکیم آباد ڈیری کٹی خیل کے حکیم آباد ڈیری کٹی خیل کاشان کاسمیٹک سٹور سرستا سودیش متوا پروڈکٹ ملاوی اکرام جن سٹور زڑا مینا زمے کرام ایمان او زڑا مینا کے اکرام جن سٹور دے گورا دے سرم زمگ دیش متوا پروڈکٹ ملاوی کی خان سردراز کریانا سٹور دے ایڈریس مین بازار اکوڑا خٹک دے سرم زمگ دیش متوا پروڈکٹ ملاوی کی آزان فارمیسی دا خواس خان چوک جنازگان و شیرا پیر سباق دس رحم زماد اشما تمام پروڈکٹ ملاوی افضل سپر سٹور دے محلہ شاکر آباد میرا اکوڑے اکوڑا خٹک دیکھو گروڑ سر رحم زماد اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی عبدالرؤف جنرل سٹور دے پرانا بازار اکوڑا خٹک دنم زما د اشما تمام پروڈکٹ تر لاسه کولې شي دینه علاوه په دې اکوډي کې یو دکاندار دی زما د خو ګرور ډیر تکړه دکاندار دی او د سره د اشما تمام پروډکټ ملاوي کې څوکم چې اکوډي ته راځي کنه مین بازار اکوړه خټک کې اوبید اینڈ برادرز د سره د اشما پروډکټ ملاوي کې اوبید وسد ور کې ناس وي اوبید اینڈ برادرز جن سٹور دی مین بازار اکوړه خټک د خو ګرور نه هم زما د اشما تمام پروډکټ تر لاسه کولې شي صحیح ده کنه سباگل دعا سلام علی گڑھ ډیر زیات مننه سباگل خوشاله اوسه میسج کولو د پاره خادینه علاوه چکم دینو حبیبا باجا بام خیل نه سوابه کی سوګم اواز ور سوابه کی سوګم د شمه تمام پروډکټ لایګي منتا دعا سلام علی گڑھ سلام منتا اکرام ایز مریم یمنو ز سوکم لوبنا تبسم ڈی خان سے ویلکم ڈی خان والو ڈی خان میں جمعہ شاغلی باکری بازار میں جمعہ شاغلی دکان نمبر 3 اویس ٹریڈر خیر محمد بھائی اور حسن بھائی ان کی شاپ ہے ان کے ساتھ شمه تمام پروڈکٹ اویلیبل ہے
2: انسان سمجھتا ہے
0: اور باقی ان کے علاوہ ماز میرا پیارا بھائی ہے اور جتنے بھی چھوٹے بڑے شاپ کیپر ہیں سب پر اشما کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں دستیاب ہیں اکرام بھائی دادر والا فضل ہادی امزما سلام وعلیکم السلام اکرام بھائی ز دوانے نیما وانا کی گل محمد بھائی اور باز محمد بھائی سر زمین اشما تمام پروڈکٹ ملاوی کی السلام علیکم اکرام بھائی دادا آواز ادا پوئٹری چراشی ڈیرا مزو کی لائبا خانی وائی وکا زمزم سٹور پندونا اشما تمام پروڈکٹ سر ملاوی گی محمد خان وائی چھ ہاور یو بس امدل تیو سلام علیکم اکرام بھائی تازو سنگھ ہے طبیعت دیکھا دے برابر شکر خیر دے پروگرام دے زبردست دے خاموش اوریدون کے مستاسو ڈیر ٹائم بعد نستاز پروگرام اور ہمارا خواہ خبر ہوا جی خپل نیم مبارک دی لکھلے وے این ایس ایچ ٹائم را سر سر ترسی کہ جوند و زندگی وا سہر لسو نوائی یو لسو پوری با بیاستا سو خدمت کے حاضر ماں اور دعا کہ میں یاد ہو ساتھ ہر چرتا چوسی تل آباد خوشحال و بریالی اسی اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

ژوند ژوند چې بلا تاسو خوند چرته دی ژوند چې بلا تاسو نو خوند چرته دی غم پکې سوا شو نو خوند چرته دی ژوند چې بلا تاسو نو خوند چرته دی غم پکې سوا شو نو خوند چرته دی او څنګه به وي چرته به وي یار زما څنګه به وي چرته به وي یار زما ډپ دی سودا شو نو خوند چرته دی او نن مو مقابله و د رقیب سره آی آی نن میں مقابلہ و در رقیب سرا ورغتا زماشو نن میں مقابلہ و در رقیب سرا ورغتا زماشو نو خوان چرتا دے او ما بچے پو چاکاول نزونا تل ما بچے پچاکاول نزونا تل حقا بے وفاشو نو خوان چرتا دے او لکا ما شم در پسے جاڑا ما لکا ما شم در پسے جاڑا ما اور حال میں داشو نو خوان چرتا دے او ستا بغیر ستا نواز دمے ہو ستا بغیر ستا نواز دمڑو کشمیر ستا بغیر ستا نواز دے مڑو کشمیر زان تل ہر چاشو نو خوان چرتا دے او جوان پا جوان چھے بلا تاشو نو خوان چرتا دے غم پا کسے واشو نو خوان چرتا دے جی السلام علیکم السلام علیکم جی او زلوی تاسو پا خدمت سے تاسو اخفل قربا اخفل پریزنٹر انجینئر مسودو در ریڈیو من اٹھاسی سر چار کرکنا تاسو پا خدمت کی حاضر شل پرگرام دسا سرا پرگرام پرگرام موج مستی سرا امید ہے سمرہ دے میرے سمائے سمرہ دے میرے لسنر سمرہ دے میرے آوردین کی ٹولو شب رباری و انتظار ویکڑائی انتظار ویکڑائی انتظار ویکڑائی سدے پرا یعنی یعنی یعنی یعنی موج مستی پر گاؤں دے پرا شہر موج مستی پر گاؤں تا مشتا خپل پر سینٹر انجینئر مسعود درمی مشتا رخستا گلورین زبردست شان دے پر گاؤں کی اچھی بالکل رسدلی تکا تو رشفا تکا تکا تکا تکا تو رشفا جی بالکل کم از کم دو ہفتے بعد دے موج مستی پر گاؤں شہر خپل سمائیں اور دین کے پخ خدمات حاضر شوی نا سمرا دے میڈار دین کی سمرا دے میڈ لسنر بالکل خبر کسا یعنی دے محرم الحرام اسپیشل ٹرانسمیشن او چلے دا نو سمیر اخبل دے ریڈی امن دے کرک سمرا مینجمنٹ سمرا دے سٹاپ اگر ٹوٹل دا کشرو چیرہ دے میرا سمرا دے پیرا ان دے محرم الحرام کی میں احوال لا سورے زیدی گنا چیدہ کے دیر زیوت خیال ہو سیدی او دیر زیوتو زیوتو ٹھیکہ دارو کی نو سمرا چیرہ میرنا کدل اخبل اگر موکل نو مبارکہ میاستو مباسا دا لا سورے زیدی کمنگنا دا دیر دیر

اوریدونکي هم شاپ شانت چې کنه کنه د موج مستی پروگرام شدر سره در شوی نو موج مستی پروگرام شمو کوشش دا وکنه تاسو ته یو خلهونه لیا د سه گیم رو لیا ور سره سره د سه ټاپک در تر لیا ور سره داسه یعنی فنی ټاپک نو د فنی ټاپک د پرو پروگرام شدر سره شامل وو فنی واځه واځه خبره واځه واځه کیسه چې هغه خبره آ کیسه چې هر لسنر هر اوریدونکي او باندې وتر شوی نو دا څونه یې کنه نه مو سره دا نه دي شوی زه د خپل ملګری نه ډارې شو یا شرمې زه دا څه نه یې چارته وې کنه چې دا سري نو ټاپک تا وژون سي فاني ټاپک دی وژ ورته اون سي چار دې پروګرام شو فاني ټاپک سره دی نو فاني ټاپک پروګرام شو زه دې اوریدین کنه دا پښتنه کې کنه چې دا سي ملګری مې دا سي چې کوم کنه لکه آسی مثال ټاپک تا وژون سي یعنی کما دې خلاصا وې دته شپه تفصیل سره دی باندې کو ها سي دا سي ملګری دی دا سي نیولون دی یا دا سي کې مې دې مش خوان دی چې هغه کزن ویل دې نه لو نور چکم نگنا دا سه ملگری وی که لیا دی کالیج والی وی لیا دی سر سر چکم نگنا فبل جیسه وی چیر تا وی کنا نو آغا شپیر او کسون ملگری وی لیا سه ملگری وی چه همیشا چکم نگنا لیا دی پافته شه لیا پا لاس سر جا شه لیا پا میا شه لیا دا سه دره میا شه بعد کلا سر پیوزی که دی نو دی سه بات کی و آغا سه بات چه پاگی کشه دی دا دای بره کوی یعنی پایسه چکم نگنا یعنی سر اکتا کوی پایسه سر رونده وی چه دا سه وکا چه پانچ سو رکا پانچ سو پانچ سو پانچ سو دا داغا چه کلا دې صحیح بات سره کی دا هغه نه چې یو چا باندې صحیح بات ورته دی لیدنې لو منګنی کړې لو د شوی دی لبل د سنې کری ورته شوی دوکان هغه صحیح بات نه هغه یو نه صحیح دی چې بالکل چې کوم ملګری یعنی کمباین یو صحیح بات کی کمباین سے بات کی هغه چې کوم نه کنه تاسو صحیح بات سره اوکي او تاسو یو داسې ملګری وي چې همیشه تاسو یې کوم نه کنه صحیح بات چې کلا کی کنه نو هغه ملګری مو پیسې نه پر کوي هغه مو ملګری مو چې کوم نه کنه کنجوس وي لیا هغه ملګری مو کنجوس وي چې پیسې نه پر کوي او په مو تاسو تاسو نه هغه صحیح بات خوري نو تاسو داسې ملګری سره چې کوم نه کنه سر ریاکشن وي نو داسې کوم ملګری چې کوم نه کنه ضرور ورته شویل دا ورته وي چې مو دا اوی سر سر سمرحان دی فیس بوک کتن کی دی عظمت علی خان دائی اختر جان داس اجالا او بادشاہ خان یعنی مشت روزی آئی لال برشات روزی آئی آ پروگرام ری داس سردر لی دے کم زینا دے وزیرستان نا دے کا دے اچھا دے دوبے نا مصفار رو دائی اختر جان مصفار دائی دا دے مو کسن دائی سایدو او دے سر سر چکم نگنا یعنی لال برشاہ بادشاہ خان چکم نگنا دا دے مو ترور جی آئی دائی دو دا ہاں پروگرام ری دا سر چکم نی مناحل اجالا دل نمبر والے ہاں پروگرام ری دا سے صدمان مظلوم ہاں پروگرام ری عظمت علی خان پروگرام ری خیال دا دے ککی سر تعلق تائی نو دا بالکل پروگرام شکیم نی کنا دا ہاں در سر شر کے بھی عظمت علی خان دیر جو تا بہتا مننا اور دے سر سر آجی جا رہے ہیں دی مننا سلمینا رہے ہیں وعلیکم السلام دیر جو تا مننا اور دے سر سر آجی کنی کنا ڈاکٹر سویا دے تو ملنا ہاں پروگرام اوروی سلمینا رہے ہیں وعلیکم السلام مننا اور دے سر آجی کمنٹ کو سائدو اور دن کے پروگرام شو سو کنا پروگرام شو دا ٹاپک نا مکھ شکیم نی کنا ایوہ گانا در بنا اور دا گانا بار ڈائریکٹ رو دیمی کس والکال میسج

سوي يسوي يسوي يسوي دغه مسج لنا درسر شامل هون جوجو المسج درسر شامل هون سعيدو سعيدو نو فر نمبر بن مسج ماكي ها هون درسر شامل بلكي 8583 يا ثاني لو دريما كي متريكا دو كومنت كومنت نا اوكي درسر شامل سعيدو دا شې واځه خوړ خبر سره کې سایدو واځه خوړ خبر سایدو دا سنوي دا سنوي دا سنوي یو چې دا سدي سدي سدي نو ورځینګ په نام شې ګاب شو مشلای شې دې یو غانا در باندې وری کسرنګ مخ واښه دو څه کچ کنه چې 13 14 دن والا پروگرام شې رغلی نو نو نو نو دا پروگرام شې دا څه کنه چې دا سه اتانی ځا اتانی ځا خبر وځرا ورته چک شو ورته چک شو زرګه زرګه زرګه زرګه ا یو چې کنه ا دکې مو دا څه دې جن خلق تھی کہنا اور تے گڈی میں گڈی میں نور تا چکھا دا کہنا سرور دا ٹول دے مسجد پنو منے ٹول سو مرہ دے مل اور دنگ دے سپیشل دے مسجد پنو منے تا گانا درتا چلا ہوں اس کی سیدھی میں مسجد آکھے جی کم نکنا تے غرا مسجد یعنی دے مکین او تے علاوہ جی کم نکنا جنڈولا دا سے جی کم نکنا تے مکین نہ دے علاوہ دے دولے جی کم نکنا نور کی ملا کی ڈیر جوتے لا کیری نو نو اگے پنو منے دس کے پبانی گل شدی پکارک شدی پبانی گل سے نور کی مزے شلا کی مرواتا دس کیم جلیا می سفر پر نام اوروی نو سپیشل اگے پنو منے چکم نگرا دا ایوا یعنی اتنی تو سندرا چک شور دس چک چک شے چک شے چک شے نو دس سندرا اوروی دس سندرا نام بعد بیا اور درمی چرتا اون درمی میش دروسے اوریڈیو من 8.4 کرک

او تر ځان وی کنه اختر جان قسم او څه زبردست پروگرام دا هو رضی الله خان پروگرام ور هاي هاي او کنه پروگرام خور وی او بالکل رضی الله ماما پروگرام السلام علیکم سلام ډیر زمنا به حدا مننا چې زمنا لای مکان کلنا یاسر دم سلام علیکم سلام ډیر زمنا احمد الله سلام علیکم چې جار د شو مننا تر زی واه زبردست اچھا بس بنا نصر اللہ جانیا نکیل احترامات پیر وزیرستان ڈیر جتا منا جٹول رزمک تسلمینا وعلیکم السلام مانانا محمد کامل وچے گوڈ سانگ واہ جی واہ مانانا محمد کامل وچے سلام سلمینا مزی بھائی ہاو آر یو شو از ویری نائس مانانا شکریہ نصر اللہ خان بیا وی کلا چھ جار اوز با خوانو کی ورتا چک شلو اوئے ہائے

0: people could have ringed the gram share message for all around it. Salamanakim is by Sangay, Chashakway, Kana, Chayam, RJ, Amarjani from Sparlikilka, the Likili Dikana, which a martial adherence of Bardasta, the short adherence of Bardasta, or Dera Mazakami, Salami work, I told him in Alta, Walikum Salam, there is Jutavana, Amarjani, there is Jutta, Mehada, Mehada, Banana, Banana, which is Sumaya Masud, the Southern Makina, there is Jutamana, Yojahan, Masida Chex, Masida Chex, or Masida Chex. Can you be another flagos? I don't know everything about Kamsha Kalarusha Mona Roundilski Santa Mukavaki or Desara, which is Lasuna Mechagni Validi, Rulahana Rose, Tamana Manana, which is Emidibro, which is Mo after Jan Masita, Der Dero, after Jan Masita, the Tana Solomina, Malikum Salam, Der Jutamana, which is Lamana Pataka Toroshwaka, Vilga Sanga Emidibro, Chat Kamrekala, Der Jutamana, Kamrekala, everything you are Rushal, Takion, Banisia, Chakshu, Saido Banisione, Banisione, Chekshia, Chekshia. Hi, program okay. Mota total program na the moj masti wala rula ta. Na na na na na na na na. Bawe chika na. Bawe harmon okay saido. Cha oru da. Ago fashuli. Cha na poto sho. Ago harmon ki. Deta yoi moj masti sho. Moj masti masti masti. Everything program se kalorun se bonna roundi 0927912. Assalamualaikum. Ji assalamualaikum.
1: Waalaikum
0: salam. Tu khabar kare kim zina?
1: Es wazira from
0: the mele wazira ta program share kala is tani mashi welcome yai
1: zira wani masrani is device
0: o sabar barinan so rsha wanan so sa kim tartib shudo
1: era imes to idda mana vijit pani ka chawali ge diem nisa lagu
0: ha
1: yani premo goshnya ta uche walta mara
0: oi oi oi oi es wazira nan khob ya chagele be di chagele be chage chage
1: na na chagele na full le be dile
0: acha full le be dia Basin Sla, that's a shoulder that can at you to so you can at here the whole Piraga came a lot or as it came to the ship again. I have a minimum from what I'm saying.
1: How can the
0: other minimum? That's a good question. Bas Patawa, that's a shoulder that can at the Kagana, so Marshall, the Kindle Facebook, I think you said there should be this are messages, but the one per teletelable case, the social bubble society. I'll begin
1: this.
0: I was in the same way. اچھا اس وجہ سے پروگرام سے ماشاءاللہ ریگولر مستقل کی اور پروگرام شو سر سر شامل ہے اور پروگرام میں کیم ٹاپک رہے پاگیا والا سر ارتاو رہے چہ داسے ملگری موی اور داسے مکزن وی داسے نور سو وی کنا چہ پیسے نے پر کی او سے بعد درنا فری
1: یرا نیتی بھائی دلے بہونن شل دے شا
0: اگا ترنگے اچھا صبر کس دے مشوم مشوم سے مشوم مارو سر مسی صبر کس دے مشوم در تر ولا شا تا خبر کا مشوم دروشی غرسا
1: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going
1: اچھا
0: ٹول ایوری تھنگ کی تو ڈالو ساسا ہاں ساسا ویا ٹاپر سر کا آواز کٹکی خوراک آواز ڈیر جوت کٹنگ کو ویا مننا شکریہ سبل مسجد روم دون تشا ویسا فی اللہ تبھی سلام وعلیکم السلام ڈیر جو تمنا سلمان مظلوم فرام جانی خیر سیلی گرمنا وچی السلام علیکم میری بھائی اسپیشل سلام میں اسپیشل سلام دے آئس کریم والا سوڑو سوڑو گوڑو گوڑو قابل کا وچی انس دا صابر دا مامور تا اوٹول ایوردنگ دا سلامینا سائیڈو ڈیر جو تمنا یو جہان ون سلامینا دے نیخ پنے گا ورسل سائیڈو وچی السلام علیکم میری بھائی سنگ ایشو کوئی مکل شو بروباری یو جہان ون انجینئر مزی بھائی آپ کی آواز دل کو بہت اچھا لگتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے آپ کا ہر پروگرام کامیاب ہو ہم اچھا آپ کا ہر پروگرام اچھا اللہ آپ کو ہمیشہ کامیاب رکھے اور آپ کا ہر پروگرام کامیاب ہو ہم سب آپ پر فخر ہیں دیر سارے دعائیں اور محبت دیوے جو تمہیں تاشائی بائیم خاٹک ہوئی چھے موتائی با سونگ ملے کا جتا پلے کا وہی مانانا مانانا وہ تاور خوانے ہوئی چھے میری بھائی ہاں کا سونگ گئی اسلے بھی آپ لے کا وہی وہی وہی وہی وہی وہی وہی وہی دا سوی آئے دا سوی آئے گر کلر صاحب سکر سکر کم دن السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: بس دیر سے پروگرام شروع ہو گئے جان دبر خوشی مجھے تو کہو لگا اختر تو کی سرائے تیل ایوار اس کیلا خوشی کی دا تو خوشی مجھے دی جنو رہے جانا کم لی سبوتا بھی نزدی دا ایسی
0: بلکل بس دنی ماشاءاللہ روگ لی بس مرسی کمی کنا سپیشل دا سے پروگرام در سر کی زکی کنا کل کل ٹیم دا سے پروگرام خوان کی کنا
1: ابھی جان گانا دی دیر مزدور ہوتا گانا چلا بیا پروگرام کے وہ چلا
0: اچھا بیا در تو چلا اس کے بیا چنا ورسے خبر اور پروگرام دے پر گانے کی میں انتخاب کا بھی بلسا انتخابی چاہ جواب تھا پتا ہو لگی چہرہ دا تھا گانا یوئی بس ان شاء اللہ کوشش دا کہ ان شاء اللہ دے اخلاق پتا ایرکشی دا چوی کنا چے لکسرنگ دا پروگرام دنے اوس ماشاء اللہ دے میڈول سمرا پیراکے بلانا نور کنا تر زمان مدی دنے لو ماما گون مدی ماما مے دنے اوس کمنٹ کو بل ماما دے لک اٹول می فیملی پروگرام دای دیکھ شو مجھ دا خبر دا کسی نے شکلائی چاہ دے اخلاق نہ باہر وی زک گنا چا اول ہمت دا خپل پرتایو گتر تا گدا وچ من دا س خبر اپ شکلا دا س کیسا اوکلا
1: نہ بھائی جانتا سر گرم جانے دے مزدوری مزدوری گانا بہت چل رہی ہے خبر ہے
0: جی ماشاء اللہ بالکل داغ سے خبر ہے ٹھیک تو اچھا خورا کے پروگرام سے نور سر سر ملے پروگرام سے ٹاپک مروڑا دادا سے ملگری ہے کم از کم تو سے ملگری بھی کیا نا چه تو سه هر وقت صحیح بات که ایوان مداس ملگری وی کنه چه آقا صحیح بات همیشه در سر خوریه او پایسی نفره که وی نو تو سه تا که سر سر ریاکشن وی چه لیاس پکا کردی مو وی لیا مورتا وی چه ربیا وی نار سر خوریه لیا دینه لاو چه که ماده نامو چه که کردی وی
1: جان در سلو چه موزا لکه کور که موزا دری ترلی و آگو پا ولگ دا ایوان چه و آغا دیره کنجو سوا آگی رو موز تر سیبات که پیسی نا جمع کوا
0: آچه نو آس خبر آگا کتن مولی پرگرام ور بی نا
1: نه نه بی جان دی ور بی آگا چه کمی موز تر پیسی نا جمع کوا لگا خوبونه که زکا یای
0: آچه زکا زکا وی داستی نیچی پروڈیکشن سوگ داستا خبر آگی چه تو شمپاڑا که خبر آوشی ها کنجو سا خال که
1: جان در سلو چه
0: نہ اے د مول یو ورور د دریام ورور مې کنه په مونږه غا کنه نو چې کلا داسه کلا کلا ټیم مش کورځه سامان زې یو سباو مرول د بل ورور مرور کنه نو د میرو له وړي کې خورځو مې سوکل کنه چې غو په وکاره ورته پټکل د ورور تامو کنه بیا وسه یو ستاسو غلی شراب کړه چې وستار درې ماتوس داسې شراب غلی غلی ورته کنه چې ته ته بیا ورته مرشه
1: دښمنه چې ګرمې تیم کنه مې د ټول وټو موږ ته ریه یا ورته د ټوکې چې نه پاتل چې تاسو مونږه ویلې درم باندې
0: ها ولې مې مېر منځله سره ولې وته سره درې مشا
1: ها لکه دې هم پټوانه شو هري چې بس په خو بس نیم نیم په خو بس والے هم ته چې لګول چې ته ګرو چګنې شي
0: ها
1: دې کمرې نه نه کتل چې کمرې کې ته خوړا مې د شلو دې دې ته نو خوړا ها دې ټوکې چې په تاسو ته چې تاسو نه زما کمرې کې کړتای و ها
0: نیم
1: دې مجھے دیتا ہے نا نا وہ تو لطرے والے مجھے کچھ دو بسی اتار سوالا کیا کر کہیں میں دیتی دیتا ہوگا چیز سکھ مالو اللہ بلدن اللہ بلدن اللہ بلدن اللہ بلدن
0: شاہ آہ
1: جاگا موات رہے آہ
0: با پوپوی نشوالو خوبا دیم اچھا ویچے با پوپوی نشوالو خوبا دانی دانی اومو خوالا ویچے منہ پر دور دور شمو خوالا ہاں
1: آو آو بس تو
0: دیمو خوابا ناو خوالا سایدہ خورکے دیر جیتا منہ کال کولے بالکل

0: بیا یو کنه چې یاره مې ستاسو مسلې نه شامل کړې مسلې درته شامل کړې چې پروګرام نه چا چا یاد کړې سم مسلې ورته کړې او څوک د کیم ځنه مسلې کې او پروګرام شه فاست ان لکه مل مسلې دا او چا کړې هغه درته وشو کنه سیپل کل پروگرام شه فاست ان لکه مسلې کې مله کنه مسلې والله دې السلام علیکم السلام علیکم هاو ار یو مس دی ویلکم ټو موج مستی after 10 days وہ چار کلاے پخیر اگلے پدا تک تو رشپا تو میں بس کے جار کے میں فاطمہ درسانے میری جو تمنا فاطمہ درسانے پروگرام سے مس کلے دھیرے جو تا بہا دا مننا شکریہ السلام علیکم ہاؤ ار یو ایو چے می جی برو ویلکم ٹو موج مست شو ائے ہم نشنا وزیر فرام دبل دس پلے تور دا لائی تور دا واہ زبردست مننا مننا گور کلر صاحب السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کوي د کیم زنا
1: ملایکه خبر کوي
0: کډینا اچھا ملایکه خبر کوي د کډینا پروگرام شهر کلا استری ماشي ویلکم درته وی آئی
1: ثانک یو
0: ملایکه سترنګ چاله پروگرام ور وکنه ور وی
1: اور وای
0: نو چور وی پروگرام شهر کلا درته وی استری ماشي درته وی آئی
1: ډیر مننه
0: ملایکه فرست ټایم د کالو کو نو چه فاست ام پروگرام وروه کال دو که تو تا هر کلا استنی ماشی بیایی ویلکم بیایی الو
1: مننا
0: اوه موب کال دو که چه بل سو خبر در تشاوی
1: نه
0: ایتا شایی اچه سو که نه در تشاوی
1: نه
0: اچه ماشی لبی خود تکرایی ها اچھا پروگرام سے فرسٹ ٹائم کال کرائی جائے ہر کلائی سے ڈیمش کو میں درتا ہوں پروگرام سے سر تھا شامل ابھی
1: شامل
0: اچھا سر نہیں شامل ہوں سوچ رہا درتا ہوں کالو کا
1: میری
0: خوان دے نہیں اچھا پروگرام سے چیر چاپی درسی شاعری درسی
1: درسی
0: خوندا پروگرام سے
1: وعلیکم
0: السلام ڈیر جتمنا چھوٹا ڈیر جتمنا زندگی تو جنا ہے آئی ایم منت خٹک منت خٹک سلام امتی بھائی ہاؤ آر یو آئی ہوپ یو ول بی فائن شو از ویری نائس آر سائلنٹ لسنر تھا اسپیشل سلام اور اسپیشل سلام ہے طارق سر تھا سلام وعلیکم السلام ڈیر جتمنا بچا ایم نا دی بہار ایم جی نہ خو دی بی جی ایم سلو نہ دای سلو نہ دای سلو نہ دای نہ دای نہ دای نہ دای السلام فرام بن سوران اسلام جی اینڈ آل لسنر موج مستی شو اچھا آل لسنر السلام علیکم السلام بچے موج مستی شو از ویری نائس بچے دل پاکستان امن ریڈیو پائندہ باد دل پاکستان زندہ باد ریڈیو من 88.4 کرک پائندہ باد واہ زبردست زبردست مننا مننا مننا السلام علیکم بھائی شہزاد میں سیدھے تھے گل وزیرستان بھائی سنگ امید لار سے فٹ پڑے اور پروگرام دے دوڑا سسٹر پروگرام اوروی پروگرام دے زبردست بھائی اسپیشل سلام فاطمہ وزیرستان تھا ناجی بھارتا صدف تھا ان میں سوتا خان ملک الماسی تھا چھوٹی آگ سے تھا آئس کریم والا سلام اینڈ آل سائلنٹ وائلنٹ آل لسنر تھا سلام بھائی لاسٹ میسج میں دائی بھائی اچھا لاسٹ میسج میدا بھائی مامو کارا ز پروگرام وروا اس سائلنٹ سرا بکھی میسج اچھا میں سے بکھی نشا کلائی آج سے ڈیر جو تمنا ہے نو سروس سگنل چار نکو کلر شپ یو میسج ڈیر جو تمنا شکریہ یو جہان منا ڈیر جو بہ تمنا ہے چے ایم السلام علیکم شاہ یار منی ڈیر جو تمنا شاہ یار منی چے برو ان شخان وزیر فرام رزمکو چے شو ڈیر ہے نا ڈیر جو تمنا شکریہ دے میسج کلو ان شخان وزیر در رزمکو السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی للا پروگرام سر کلا استریماشی ویلکم درته وی
2: ویلکم ویلکم خو زه خوشم دی دی
0: مننه شکریہ للا سو خبر کړی کیم نه
2: زه حمید هغه خبرې کوم صبر آباد نه
0: او حمید هغه ته پروگرام شه حمید هغه ته صبر آباد نه
2: او
0: حمید هغه ته یو حمید هغه خو یو مو پیاله هغه ډیر رڼا ټی وی دغه کیم یو یو ټی ولخ دی یو خپل ژغ دا کڅ شه دی
2: تقریباً اتو پروگرامونه مو تدیر خواند که ده خواست ده دنن و ده موج مست
0: موج مستی پروگرام لالا مو بخیل که تو سه ها یا چه ده موج مستی شه صرف ده ده جنه تا نور که مکمیر تا ها خواند رو کبی ها
2: یاره مو پلا 50-60 سال عمر ده
0: آچا 50-60 سال عمر ده او تا پروگرام ارسا روی نسوم را شکریه ده که لالا کام دو آقا
2: ارزه ده تقریبا نو جد پر اتو پروگرام خوزا خواب خواه ورما
0: نو مننه ده که شکریه ده که
2: ملگرائے
0: ملگری نور سکو چې ملگری بھی ٹولے پیسے پر ملگری چیو پیسے نہ پر کولے نو څلور مرتو سره وې سای باټ خو خوانه فری شوه سای باټ در سره خوانه نو چې دا فری وال کې ملګری مو نو تاسو سره تاسو سره یو شنو سم په ورش ورته تل چې ویل مفته ولار طرف ری
2: هغه سره وې به داسې کوال کرا ها دا کوي په چې مو من مو هغه ته خو په موږ په ځانې ته خو غریب نه وای کنا
0: نه خو بیا هم راخه ما یو سای
2: باټ موږ ولا نن سبا خو چرګي چرګون دي موږ ولا پټن کې الو بو وا
0: خو تاسو لکه حل وش ولا دین لا وکړه
2: موږ به وو ار وہ پخوالا دے مجھے ملگر ہو دا غاسی کیا غبو خبر ار گھر ما کرا ہاں تے ال وہ تو ال وہ کو کنا ہاں روپے 500 روپے تے ال وہ کو ہاں وگا دا تے نکا استعمال کر جے کہ پیسے مو سے جمع کری کنا ہاں تے با سامان کھ پکے رو لو اپنے 5 روپے دی نہ پکے استلے دی 2 روپے دی زون تے نورے پکے استلے ہاں تے بابو دا تے کرا کواچ دبو رو لو بابو بھی تے بچیا
0: ہاں ہاں بلے سے بات پیسے دار بن پوتے ہاں
2: نہ دبو پخوال دمو دے کوال
0: اچھا پختانو پتہ بنے کہ شاہ
2: اگو پختیاں دمو دے کوال وین زلوں پتا بنے دیا بھائی دبو جی پکائے دے کھا پوری دے کھا لے کہ تو ہول تے مزدوری کا پکیو کو سر پر پکیو کو سر پکیو پر
0: اچھا لالا جی جی
2: بس ہاں بس او بیٹا
0: بس بس لالا دس کے نا چے دس بات سے دتا نہ دے لالا
2: او
0: تو سے ٹیم سے سی بات دانا دے کنا چہرہ سی بات تو سو کے سرا سر میری لا حل ول بل سے تو سے ٹیم سے اسی مثال سے مل گری وی چاو دن کور سے دس واچے پلو پکڑے و چاو کور سے ساگ پکڑے و چاو کور سے دال پکھوی چاو بل سے دا ہیو سی بات تو مل گری سر پیو دس یو شخ وارو سر مختلف قسم ڈش سر برابر کی دا ہیو سی بار سو
2: دن سب کو خیر بیٹا وقت نہیں دا کنا
0: جی
2: مجھے بدا سے کھکوال
0: ہاں
2: مجھے بول الماشم مارے نہ تو
0: ہاں
2: مجھے نجدی ملگری بچی ہوں کہ د بوبوجال ماشوم مالای هغه په ډېر خوان کول
0: هه
2: بوله کای یو په خپل کورنه مالای رو لا ترکاری دی رو
0: ها ماشالله
2: ابل به مالای ترکاری رو لا کا پنځ شه سات کسان به موږ مالای ترک ابو سر کرے تقریبا پنځ شه قسمه ترکاری به
0: جی جی
2: د بارام موږ خپل کې سره مکس کړی دا کې کله به یوانی په کې شاو په کې به باتور او شی په زور کول
0: سایل لا ډېر جو تمنه د کال کول یو جهان وننه
3: ویلکم
0: در ته یی
3: مننه شکریہ بس نو کی پروگرام دی ورېدل او مو چر شکل
0: وکړ اچھا ته چې کالو کچ سنن پروگرام څه ورشه زخ په خبره کی څه ور سره شریک احمد خان بلرز ګلک چې په ګرمۍ دی والا کني چې کله رغلی سي مرته خوشول څه داسې
3: داسې ژړ په دغه سخت پتا خو پرېشر ور باندې ته ګرمي وه ته په هلو داسې لون و چې غونډه جوړاوې په خلالم بدلې وه
0: ته په شعر غلې ته پیسې سر په ولې وې او دې نه لاوه چې کوم کنه کنجوسي دې کړې وه
3: نه نه کنجوسي مې نه وکړې زه هر ورځ نه پیسې ته هغه نه په بازار ته پورې شاتل وانه
0: اچھا اچھا
3: کنجوسي دې کاوه او وې چې پیدل باندې څه کنه دا کنجوسي دې کاوه
0: اچھا احمد خان پروګرام سره ټاپه کوار ودلې دی
3: مصیبات نوی لگا سی مجھے سر سر مل گری بھی لگا دہش پہ انگریزی دے مجھا نجدی ملگر اگر بسو کی دکون دا اگا بیا حج تر اون بیا مارکیٹ والا ملگری ہو پخپلا کے مارائی جو حوالا موتا ہوئی تو ہسی بات پکے لکا موتا ہوئی تسی بات کی سر گڑا ہوئی زون سرا بای آئیوز وہ انور پخپلا کے پسترگ سرا کول چی لکا دا ہو دائر ہوگ لانا پیسے نشتا لگا سے موڑا رے کے جوب میں ہزار روپے میں پھر مجھے سو روپے دی آگا ہے وہ کاس کا پیر ہوئے سالا جی دا مجھے زر زر جمع کری بے پشتنا میں جوب میں ہزار روپے بھی تروائے سالے کا نا ہزار روپے میں تروائے سالے مرسوشن تو مصیبات وکڑانا او آگا دے دا سے وشفل چی وہ کاس پو ہزار روپے جمع کری بھی کنا اگی کاس پو زون سر ادواد با کسان
0: رواستی ہو اچھا
3: یہ زون سر ادواد با روستی ہوئی زون سر وستی بو او شرکی مو پیسی ها چوالی وی کنا دو بو چیوی تا کتل دستی بو پزرونو کیوی تا فتو دو ہو پا خلا بیتا بی آئی نوش
0: آچه خیر دا ایوالا تو خوڑا کی ساو کنا کنا خاما خا خوڑا کسی جاو با در کوا احمد خان ایوالا که تو خونده ایوالا که زو خونده او خونده داغه شه خونده لکه دوار که مشروم چه خونده
3: یارا دست نه قصرو چه زو خونده بیده خندو پر خندور
0: چی بچه خندو پر خندور چی سایت احمد خان احمد خان دیر رجی تو منه شکریه یو جهان منه شکریه یعنی تو مطلب داغه ده کنه چه مجتر ملگری سه بات کنه و کنه نو ملگری چه کمه کنه یک پیسی ها چه ولی وی خمیو مو گوشی هزاری پی کنه چه ولی وی
3: یوتی چه کسانی زم سر الواد چه بپا دو منده مجتر زنو مو بیا تکربا نفته بعد مو بیا سی بات وکر کنه بچه کمو کسانو مجتر سی بات کنه بیا ها اکیمو کسانو چه پیسی پا کیا چه ولی وی کنه مو بل افتی تا آغا کسان سر جو گر چه اکیمو کسانو پیسی نوی چه لیا مسار حبا
0: کنه ماشالله صبر دار زیر جو تا منده کال کال یو جهان
3: بس چلو
0: برگیر کنه یو جهان

0: بالکل
1: سپیشل چکم نگا نا دال چکم نگا نا ډیر زیوت خیال شو دي ساده صبر خیال شو دي کنه خمه ها چې سیرته درمي بیا ورته وای کنه ها
0: بالکل
1: اچھا صبر خانه ډیر ته یې نست سوي کیم پروګرام نه نن چې کوم چلړې دی
0: نن خلړې جاتی بری زه پارم خراب کړی خو نه پام وکړ
1: څه خراب کړی وې
0: پارم
1: محرم لارم مړه نوم دند ځکړا صاحب لا محرم بالکل دل تا بس نیٹورک پیرا ورسره خراب کړه وار څه خراب پی
0: دل تا خدا نشتا
1: اچھا وې چې دل تا نشتا دی
0: بالکل یله کدا سمجه پختن ولا سی لکا خدمت ولا ام پشه پری کا زدا سینو غریبم پشه پری کا یو دا سیو کا سوا چکل راون وا
1: اچھا صبر کدا مشوم مشوم دا ولا لیر تک چ مشوم لیر تا شاخ ها اچھا مشوم بیا دا سینو چی بیا گلی کی چر زدا ونه خندل لکا کل کل تمیون لسنر وی کنا چ مڑا مون نوم دنا وستا زدا ید نکل کنا دا مشوم گلا کی چ صبر صبر غلا وزدا خندا ولا نه یو
0: بالکل جو خود گلا کو
1: اچھا شا شا خبر کتا
0: اب یدا چل وسه دے دا خم پشے غا کڑل
1: ما موت ما کا شا شا ما یعنی معاف مو کا
0: یو نی یو کا تو یو بیا بالکل دا نہ ویلو ملٹا لو ڈیر بو ورتا
1: اچھا پیسے ور سر واسے بھی کی گانکلا
0: بھی جے کلا می پتہ ای بات بگی دا یرو ای پما کو گوندے ور سر اول چ مل ماتا اندر او گا
1: مل
0: ماتا
1: اچھا
0: گانا وہ لگے
1: نہ خبر اور
0: سویرا
1: تو مل گرا نا نوری
0: پرکا
1: سلام دو پروگرام سے اچھا اچھا اچھا

انت گلشن تا اینا ہڑت او کے دوڑا جل دیر جتا منا ندی بھارت میں سے کلو ڈھیر جتا بھدا منا وچ ان سہان یمن خان ندی بھارت دے ڈلی وی دیدن دا گلو گونچا ندا دیدن دا گلو گونچا ندا سیدارے با

0: dança verdadeira de tomar na famosa. Ele está nem com essas caloreiras de tapecada aberta, manana. Obrigado por nós, que é o semana round de todos que estão da Mocaver, que é o grosso aqui. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, lala, por nós, que lá está a imagem. Welcome, doutor.
1: Manana, manana.
0: Lala, sou cover que de Kim Zina.
1: Fakirabad na.
0: Fakirabad na Kalimula.
1: Nurbasha Khatak.
0: Acha Nurbasha Khatak, the program, sir, Kalais and Imashi.
1: Sarangichala.
0: Sarangichala, here at the program, were we?
1: Program for fall were with Atakaturaspa.
0: The Atakaturaspa, which is for Gamma, or
1: you? How can I? پروگرام خبر
0: ہوئے ہاں کنا بالکل پروگرام اور مسئلہ چکم نکنا پروگرام کو ڈھیر دسنن چکم نکنا بل شانتی کسی دی
1: او لال اس کو بل شانتی کسی کئی
0: او کنا ویسے بل شانتی گرمی ہو دو بل شانتی کسی خبر دی ہاں
1: او نو نو پروگرام میاسی خ جوڑئی
0: ویسے میاسی خ جوڑئی بس کل کل ٹائم ہوتا اندا شا وی کنا او ماشاءاللہ پروگرام سے سر سر شامل ہوئے
1: پروگرام کے
0: A topic murder of a topic so well.
1: Program gives a topic rewarda the Bazda Sebate Kayo Pagita Tar Hurri Hamahapa Kashira.
0: You tell Hurri Notahal get the Tosapeg American Chiarach is a basket of Paisipri Kavimara.
1: I say, or a lady tell Job Hosaipo Jobi Pulas Daraway.
0: Now, what is Sadistic Mekana? Does a Malgara with that Segavi can now?
1: Mulava Sebatko Sebato.
0: No.
1: زمان و رشام ویره ده وکرا سوس کی لگیا و خور ودا سه مشهر ونه سال پرمان تل پدا ها موش سرا پولما و آقا براما برده موش سوچ وکر چه ننی پدا نخورو
0: آچا برنن آره برزو در نخولو پا برنن پر تو سو یو سوچو که چرا نیه پدا نخوری ده تایر خور دای
1: ده تایر خور و موش داده وکر چه سه وقت پا خاص و دای دی کنه که نوسو ده برگه چه وطا پا ورسی موش ده لوان دی او خواستلا بلا دا سے بیر وا خوشے میں جڑی وا گئے تا مے اور اور لوڑ لوے نال رے
0: اچھا صبر کر صبر کر لالا اچھا اچھا بیا سوال تے تو سن میں دی اسے بات مو کو نو تو سے جے کنے کنا گا ساگلی مے یولا تے دمن ٹائم کتلا ہوں چرا دا اسے بات ہو سامان یوڑ دی کنے شوتا وچ نو سو
1: دا جو کنے کنا اس تو مڑا دا روان دی پٹا کڑا دا دتو اچھا جواب سے کنا مڑا دا سلوارے پہ بیرا ہوں دے ول دو وے چوڑ کو دا ما سو کنا ہمڑے ور نہ یوڑلا
0: ہاں لالا یوم نٹ صبر کا یوم نٹ دے صبر صبر کا

0: تاج محل دی اور تا گورا پا نظر دا غریبانو آچا ما غریب تا دا جنگڑا تاج محل دی اور تا گورا پا نظر دا غریبانو او دا میں عدد دی سوک دا لاس آرانی ولی نشل آہا غم یان دی سی جنگڑا تا پخ پلہ رسی رسول اللہ جانا دیر جیتا منا شکریہ بہدا منا گوری پر کلام سے نیکس کلر سو گرسیو دیکیم دینا السلام علیکم سو خبر کدی کم زینا زویا خبر کې ډډو مله زویا ته پروگرام شهر کلاي سنیماشي ویلکم سنیماشي وی ای سره کې چاله خیر کې ته پروگرام ور وی اچھا ماشالله پروگرام ور وی ها ماشالله بس پروگرام ور سره ور وی میډو چې تاسو نه چې زویا مړه شوی وی
1: نه
0: اچھا مړه شوی نه تو نه ماسه بغا سه وړي
1: منه مار
0: نه کنه چې مینا سه وړي ها او
1: کنه
0: اچھا پروگرام سے سنیما سے ادھر سے پروگرام سے میں کم ٹاپ کر رہا ہے پاگے تو خبر ہے سر کڑا سے ہاں دا کرنا ادھر سر شو ہاں اچھا وہ بس دا چکم نے کہنا دادے ہر چا سر کیڑ دانو دو چرا مو سر نشی دا کیڑ یار سڑی سرا پیسے
1: نہ
0: اچھا سر ڈھیر اچھا تھا مانا یو جہان مانا شکریہ دیکھو ہیلو بالکل چہرہ سلام دو واقعی اچھا سر ڈھیر جو تھا مانا چاہو بولو اچھا مریم بالکل مجھ کو رکھے ڈھیر جو تھا ماننا کی پروگرام ہو رہی گل وزیرستان بھائی ٹپا دو ہفتے سب اتوار تھا

حالت خراب دل یارے گڑے وڑے دینا وہاں زبردست یو جہان ونا وہاں زبردست بہدا بہدا بہدا مننا اگین دوڑا جل کے وچ زر لال تا دا ڈالی وی دس چھ مڑ مڑ رتا گورے لکا چ زڑ دے شکریہ بل اچھا ہم نشنا وزیر فرنٹ میل بلا دا و سمندر دماز گلابا سمبلا دا سمندر دماز گلابا یا با دے راوڑ یا با ڈوبو در پاسے شما اوکے دورا جل کے ڈیرے جو تمنا پروگرام سے دمرا ڈیٹا پہ مسینہ دیکھنے دی ماشاء اللہ زبردست یو جہان منا دوسرے پروگرام رسا رکھ لائک اوے نو منا نا مکتب کریا مکتب سائی دو ویسے ایم ڈریکٹر سمان فرام سب ڈیویژن وزیر سلام ٹو یو موج مسی شو اٹس ویری نائس پلیز پلے عشق سلام عشق سکون دے جنون دے ڈیر جتا منا یو جہان منا ویسے بھائی یو نا وزیر یو تیرا سمکنا داٹا پدام شخان تا ڈالی وی

شکریہ یمن خان ڈیر جتاونا او سے بھائی اچھا یمن خان وزیر فرام رزما کو بھائی انتر خان تا ندی بہار تا لیم سلطان تا او فاطمہ وزیرستان تا سپیشل سلام وعلیکم السلام ڈیر جتاونا ہم نشنا وزیر فرام ڈومیل ڈیڈیکیٹ فار یو او بیا رتل باکل گرانا اچھا او بیا رتل باکل گرانا او بیا رتل باکل گرانا تھا انن میں لوانے کا بیا کا بیا سو نوزا اوکے فرام و فرام ہم نشنا دیر جوتا بنا شکریہ یو جہان مرنا شکریہ نو اچھا جوشی یر آگا اگا پہ کو در سر اولا گاو کنا دیر جوتا بنا شکریہ ڈیر جتا منا بالکل ٹپے ادھر تھا لگے پروگرام سے گانا اروی گانا بعد بیا رجن میں تھوڑی چیر تھا مادر میں امیر سر آہو سے دا ٹولے دے خٹکے پنو منے سم رہا دے میر خٹک تھی ٹولے آگے پنو منے آگے گیلا گلے چیرہ دے میر دے خٹکے گانا چلاوے نو دا گانا دا جدائی صدا سے ٹاپے تھی دار سرور ڈیریکٹلی شانی خٹک ویلی دی نو دار سرور تو سیر تھا نندر میں مستر اوسے انسلکٹلی ونے ٹاپے میں ارمندلی دی دار سرور تو لا ایوریتھنگ پنو منے سایدو

0: وزرگلو چې دا تا دا ریلوی عمر دې دوار سره ورشو ارمان دې دا چې
1: دلای مندان داسنا
0: ہائے ہائے بلال منڈان ڈابا نے سلیکھ لیا تو فٹک مل

نو چیر دین کې چې په مرګ بدوار سره مړ شو ارمان مې دار چې با وران دې ورسته سنا واه زبردست او چې وزیرګل به دوانا بیٹھا نا خیل دا شیر دے ڈالی بھی سلا ورجوں گی تا وزیر گلہ سے دے پلمکے آچا وزیر گلہ سے دے پلمکے سر سر آئی دی سر سر آئی سر سر آئی دی لوڑا لوڑا لوڑا لوڑا لوڑا لوڑا لوڑا اچھے دیدی بھائی اسنے میں دیر جات خواپا دے زما پنم غم جنے ٹاپے پلے کا دے تو پنم دی سایدو وزیر گلہ سایدو دا غم جنے ٹاپے تو پنم دی سایدو بچے سو سویٹ ماشاء اللہ ماشاء اللہ میتھی بھائی نن کو ریڈیو چیر جاتو پیریون خوند خاندہ بھائی او کہنا او کہنا

ارمانا جندو چې تاسو چاو نه ده دا بالکل شانه خټه کولې شانه خټه شانه خټه کولې سایدو ارمانا جندو چې عبد الیار صاحب سین در ټول مسلمانانو یا وعلیکم السلام ډیر جو تمنا ډیر جو به حاضر نه ستخان وچ نه شو ډیر جو تمنا وچ ګلای کډه وچ سلام در تاونه کو واج سایدو ډیر جو تمنا چا ګلا کډه وا وچ اسد عمل خیل نه سلامینا کبیل کو وعلیکم السلام ډیر جو تمنا وچ السلام علیکم آی ایم ډاکټر زویا وچ مای سپیشل سلام ټو آر جے کرن هایا عرف نوشین خاٹک اچھا عرف نوشین خاٹک ڈیر جوتا منا شکریہ نوشین خاٹک تیرے سلمینا اور اصل سائیدو ڈیر جوتا بہدا بہدا منا بچے پلیز گلا مت کرنا میں نے آپ کو سلام نہیں کیا یہ رہا میرے پاس سلام آپ کے لیے سائیدو ڈیر جوتا منا ڈاکٹر ملنا بہدا بہدا مننا

اچھا سائل ډیر دي تمه چې سره وافرام کرک پلیز شر دې شتا پا جنانا بد کړه زبا خکرم او چې بعد و بهر شي زما بهای ابایا تمه نه خوش سره هو ډیر دي تمه یو جهان ما چې اگین دا وړ جل کې مې دي چې مسیج نه پوتنه شي درنه نو پدې سائل ډیر دي تمه او چې کاجل وزیر دې پر یو ګروپ نه اچھا ختم نہیں اچھا سائن ڈی رجو تمنا وجہ چا پاتا نا کہ کاجل وزیر ڈی رجو تمنا شکریہ السلام وعلیکم السلام کاجل وزیر فرام عظیم کلا سو از ویری ویری گریٹ سو نائس مننا مننا مننا.

وشي قاتل وسير وشي فاده دلواني په خبر راغلم دلواني په خبر راغلم عمر کړي خدای وو ژغه ما تن کونه زبردست یو جهان شکریا ډیر جو ته بهدا مننه شکریا او هم نشه وزیر فرانډ مل دې کې دې توتا د زړه حال مې ته بیان کو د زړه حال مې درته بیان کو قسم بودای چې او نخل کدمینا ما زبردست یو جهان بهدا بهدا مننه وشه دا گنا دمهارا نشنا ماین دکرم جنان دنه کم پسرد ده پاته شا نمکڑی ارمانونا وحان زبردست یو جهان منا هم نشنا وزیر فرام دومیل ڈیڈیکیڈ فار یو جنان اچھا سایدو دیر جو تمنا دومیشا ملکڑا دوبارا میں سر اللہ سایدو دیر جو تمنا بیهادا بیهادا مننا مسلہ کوشن میں کئی چاول میسے میں بودھ کڑی ہندی او کسا بیا بیا کسا یو نظر پا تراؤ ٹیمرو سرا بیکی ختم شو آئی دائی او انشل پاخر سو یو گانا ہندر تا سغوی اچھا اسے بھائی شہزادی میں سودی ہندر کن کل وزیرستان نا بھائی ٹپا ڈیڈیکیٹ فار یو تو پرگرام پینا ڈول گولی تھی تو پرگرام پینا ڈول گولی تو سرنا درد زڑنا زخم ورکا وینا زبردست یو جہان مننا شکریہ بہادا بہادا مننا او کاجل وزیر وی کنا میڈی بھائی جوابی ٹپا دو یو اچھا جوابی ٹپا دو یہو جانان پزڑ کافر دے یہ ملا کڑے شکریہ یو جہان بچے بھائی شہزاد میں سنی تھے گل گل وزیرستان بھائی ٹپا میں دوڑے جل کے تھا اچھا اچھا سوک دے مرگ پا تما گردی سوکی دے سرگے دلی دو ارمان کمینا زبردست یو جہان منا شکریہ یو جہان منا بہدا بہدا منا ارمانا جیزو چھے دیر جتا منا شکریہ اسد خانوی ای دیر جتا منا دیر جتا بہدا بہدا منا ارمانا جیزو چھے نائی سونگ روشانی او سو دیر جتا بردستا منا منا وچے مفرن شانی مروتا ہے چھے سائلو دیر جتا منا شکریہ وچے ننشو دیر مزا دور دو پائیم خاتک دیر جتا منا پروگرام سے سکھا مینٹینا میسج نا ٹوٹل قسم چاہ گیلے منہ نہیں پتہ

0: فوته یو منر تر سو نو ور وچ سو ور ونه بخي
1: ویل نو رو خدام دل تکای
0: و سه چار نه کو ځان چې نور چې کیم سو سو ور وچا غا تا و خپل خبره کیسه رو سره و کی کنه چې کلا سو ور به کال کسای دو
1: ور وای خو سبا چا ما کو ویل نو ور
0: وای سره نن نه پروگرام سره سر وړي څه سم ویلا
1: بس بای
0: ها سره ډېر ژه تمنا نه چې پښتنه مزنه کله چې موږ ته سره وړي دا ورته لاندې سره شو سایرو خپل مخه کال کې سو ګوري نیکس کلر سلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم وہی نو وا کال نور خلی 09212921 کال وانا زیوت کال نور خلی سیر صرف دو کال خلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیر جتا منا حکمت اللہ رضیا دیر جتا بہ دا منا دے می سفر دے سیر دیر جتا نا وچ بھائی ز سنبل وزیرستان اے سلام تو تا فاطمہ وزیرستان اے تا کاچے سنبل دے رکڑی دو ہائے ہائے سنبل سنبل دے رکڑی دو اچھا
2: شم قرب
0: ہوئے کنا بلے ویرا کڑے یہ گور پر گرام سے نیکسٹ کلر سو کرچے لیکن السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کڑے کیم جنا حلیمہ سلطان نے وزیرستان نا حلیمہ سلطان نا پروگرام شہر کلا اسٹڈی مارشی ویلکم یا ویلکم سرنگ چلا خیر گئے تے حلیمہ سلطان پروگرام اور وے
1: اور وے ہوا میں نار وے دبا کال بننے
0: نال درم اچھا کال ملا کال سے دے وہ دنارو دا شامل شي حلیمہ سلطان پروگرام سے کم ٹاپک روپے پہ گیا بولے سر خبر کی سر سر شریک کا
1: ٹاپک
0: بنائے سلور کا سونے سے بات تک گاڑی سنی
1: ہاں
0: شکریہ سادہ کمینا وزر سر اور سادہ کمینا وزر

آل گل گل فرینڈ تا میں میں داٹا پہ ڈالی بھی پا ما آج پا ما دے پلا زانا گرانا زکا ایزا وخائی پا زڑا کور کے ساتا ما اور میں دی توتا وہ ٹول تا دا ڈالی بھی وہ سلام تو صدا وفاتا بھی آئے چھے آج سای رو دیر جو تمنا جلا مرد دا پیغام میں دے مکش ورطا لڑائی مو سای رو دیر جو تمنا شکریہ بہادا بہادا مانانا بچے میں دی بھائی ہورا گولتا میں سلام او ترخان تا او پا گولتا ہم سلام ارکوا پائی کے کائنات فاطمہ تا نام قربان کا نگین زورین تا تا ہم اس کاؤں و حلیم سلطان تا سلام زرلال تا کیوڈر شخان تا او گل علی تا و نیاب تا سلام تو مجی ٹول ارنا ویر سلے ارنا خواب کیر دیدنا آجا کا سکر نویر بھی ارنا خواب کیر دیدنا او میس یو تول ارتا گرون دی او تولی نام قربان کے سپیشل خٹکو سیسر تا وزیر تا دوڑ تا مسود تا اصول مروت تا سلام علیکم سلام دیر جیتا منا شکریہ اجارہ مرد دیر جیتا بہتا منا بچے آئیم خاجل وزیر مجی بھائی مچے ماسا شو دے ساما خوان کو چے لوڑ نشے کا لوڑے بیا وے میز در باتی وی آئی آئی لکھو سانتا رامو کی سیلو خاجل وزیر دیر جیتا منا شکریہ او ایک نا چے مجی دام دے امی تا ڈالی وی دام دے امی تا ڈالی وی وخدایا مور مینا تمہیں رکی جی وخدایا مور مینا تمہیں رکی جی وخی خدایا معصوم تو برا بندے راہ والا وہاں زبردست جو جہان والا لگوانے شہری لڑ لڑ ڈیلی تو تمنا وچے کاجل وزیر میں دی بھائی ڈلی دا وی تو دا اجالا مرو تنا دی بھار دا اجبان دا رو سڑائی تلوانے وریا دشی از پس رایم خیرم میسج کر دیا اچھا سر جو تمنا یا جو جہان نا سب میسج وچے اجبان دا رو سڑائی تلوانے وریا زپ سہرا یما دا خارا چا دا چا میسج کڑے دے سائنو ڈھیر جو تمنا ٹول میسج نا تو سور دل چا چکڑی وچے آل اچھا لالے دے دادے مو پشان سٹوڈنٹ تر ڈالی وی سکول نراغلا پخانداش کے رتاویل سکول چھٹیانے شوے اچھا اسکول چھٹیاں سے کوسلے بدر زما او میں اجالا مروہ تو خود ایمی ڈیلا اسکول چھٹیاں نے ندی ارتا لگے دلے او پہ ایڈوانس کے مو ٹول تھا پیڑ لکڑی اچھا چھٹیاں نے چکم نکلا اسکول نے چکم گرمی چھٹیاں با ازن اسکول نہ ول لگ دی ازن ول بنے لگ دلی او بس اسکول چھٹیاں نے چکم نکلا پاگ ایک سے تو تھا کہ مو ہوم ورک دینا پتی وی کہ مو ادن لا کہ سبق دینا پتی پاگ ایک سے بچ کم نکلا چکر مکر موئی بلکہ اگر اسکول ول چکم دی اگر کہ ما تو تھا ہوم ورک کڑوی لیدین لوکی متسنا س سبق پد شوی اغا ضرورت رکھے اور دین کے ٹائم سر ختم سمر ہا سائلنٹ وائلنٹ سمر ہا اور دین دی چم سر کال پلی کا شیر کا چا دے دین لو چکم نی میسج پلی کا او چا دے کمنٹ پر ذریعہ بن شیر کا چا دے مش پروگرام پر خاموش خاموش سر اور اگے ٹولے یو جہان نڑ کی یو نڑے من کی نو میڈ ہمیشہ پسند چکم نی کنا کوشش دا کڑوی چا خپل اور دین کی خپل لسنر اگا میڈ سر خوشول کی نو مو خپل بار کے خپل دا کوشش دا او کنا چا نیکسٹ پروگرام تو سرو کو وہ تو سرو سر ہاں خوش ہوش رہے کاجل وزیر بھی اچھے ہاں میں دی سمے دے ٹول وہ اچھا تریل اچھا سائیڈ ڈیر جو تمنا خیر خیر کلا کلا ٹائم دسی یونی میسج باغے منے یعنی دے مو کیم دماغ ودین لا مو سوچ کیم نکنا اگا نہ پکھی جی بیو اگے سے گزارا رو سر کے سائیڈ اور دین کے ٹائم چیک نہیں لیکن اخر بھی بھی رو سر ختم شو سمرا اور دین کے سائلنٹ وائلنٹ چاپ چر چر پروگرام مرد اگے ٹول یو جہان من کی یو نڑے من کی ہمیشہ مو چکم کنا خوشحال ار تو ستا از کے چے تو سے پوجا بن دمو پروگرام چکم دے اگر کھلا وی کدی کال وی کدی میسج وی کدی کمنٹ وال وی اخی پزری بن دمو پروگرام کھلا وی نو ہمیشہ پرشانت تو سے رتا کامیاب سے دغا دوگن مو ضرور تو سرا دی از کے کنا چے تو سے دوگن من چکم کنا مش خان کامیابی او مش سے کم کنا مش تو سے فر دوگن کی اچو کنا تاڑی ول سن نہ کیڑی چد ول سن نہ وی